It's for the way you look at me. Oh.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მშვიდობისა დღეს 18 ივნისია ხუთშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულთან კი გიორგი კანკია მუშავს ნაციონალურ მოძრაობაში კრიზისი ღრმავდება მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის თავმჯდომარის პოსტის ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის შეთავაზებას პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ იმპულსური და არა თანმიმდევრული უწოდა თინა ბოკუჩავა ორი დღის წინ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას პოლიტიკურ ჭორაობას ეძახდა თუმცა საბოლოოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს ოფიციალურად დაადასტურა მიმდინარე პროცესებს პარლამენტის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სოსიაშვილი გამოეხმაურა და მას საცირკო სანახაობა უწოდა. ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რადგან საბოლოო ჯამში ასე სრულდება ხოლმე ქვეყნის მოღალატეთა გაერთიანებების ყოფა. საცირკო სანახაობას დაემსგავსა მათი ბოლო პერიოდის განცხადებები, განსაკუთრებით მათი ბელადის, როდესაც ასე სწრაფად ცვლიან თავიანთ ხელმძღვანელებს და ახალი განსაკუთრებული პერსონების გამოძერწვას ცდილობენ. მადლობა ღმერთს, ეს ხალხი ჩვენი ქვეყნის სათავეში არ არის და ვეღარასოდეს დაბრუნდებიან. ეს ცირკი კი უკვე არის გასართობი სანახაობა ჩვენი ქვეყნისთვისო, განაცხადა სოციაშვილმა. რაც მოვისმინეთ, თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით არასწორი კი არა, არა მართებულია, განაცხადა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულოვამ პარტიაში გამწვავებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შეთავაზება გუნდისთვის სიახლე არ ყოფილა. რაც მოვისმინეთ, თინა ბოკუჩავას მხრიდან სააკაშვილთან დაკავშირებით არასწორი კი არა, არა მართებულია ჩემი აზრით, რადგან ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ყველა მიცოდა, მათ შორის იცოდნენ, რომ ნანუკას კონდა შემოთავაზება და ის დათანხმდა თანა თავმჯდომარეობას და ეს არაფერი სიახლე არ ყოფილა პარტიის წევრებისთვის. ჩვენ ვემზადებით სტრუქტურული განახლებისთვისო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. განმაგზობთ გამოშვებას რასა იუკნევიჩენის გუშინდელ განცხადება საქართველოსა და ევროკავშირის გაფართოვების გეგმების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობაში კიდევ ერთხელ ეხმაურებიან. კანონმდებლობის შეფასებით ევროპარლამენტარის აღნიშნულმა გამოსვლამ მორიგ ჯერზე დაადასტურა, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების სანაცვლოდ ომის წესებზე აყოლაზე უარის თქმის გამოირჩება. ერთ-ერთ ინტერვიუში იუკნევიჩენემ აღიარა, რომ 2022 წლამდე საომარი მოქმედებების აწყებამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გაფართოვებაზე არავინ საუბრობდა და შესაძლებლობის ჯერ მხოლოდ უკრაინის ომის გამო გაიხსნა. ქალბატონი რასა დიდი ინტელექტით არ გამოირჩევა და ფაქტობრივად ჟარგონულ ენაზე რომ ვთქვათ, გაყიდა თამაში ევრობიუროკრატებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ გამჟღავნა, რომ თურმე ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს ატყუებდა ბრიუსელი იმასთან დაკავშირებით, თითქოს დღის წესრიგში იდგა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ვაგრძელებთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიმედოვნებთ შეიცვლება ის მართველი კლასი და უსამართლო აბსოლუტურად უსტანდარტო მიდგომებიო აცხადებს ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩენის პოზიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ შეფასებას, რომელსაც მართველი გუნდი წლების განმავლობაში გამოთქვამდა. მისი თქმით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მიმართ არსებობდა მოლოდინი, რომ ქვეყანა კონფლიქტში უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა, ხოლო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საკითხი გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. რასა იუკნევიჩენის განცხადება არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ 2022 წლიდან, როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, გახდა საჭირო, რომ დღის წესრიგში ყოფილიყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა, ამიტომ გააქტიურეს ეს კანდიდატის სტატუსის თემა სავაჭრო საგრანტო, განაცხადა გურამ მაჭარაშვილმა. განმაგზობთ გამშვებას, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალურ შეხვედრებს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში მართავს. უკვე შედგა მოლაპარაკებები ქვეყნის პარლამენტში. როგორც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები იყო. ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენს ბელგიელ კოლეგებს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა საფრთხეები მიმდინარეობს რუსეთის ოკუპაციისგან, ზოგადად რა მძიმე ვითარება უსაფრთხოების მხრივ სამხრეთ კავკასიაში და შავი ზღვის რეგიონში. ჩვენ ავუხსენებთ ჩვენს ბელგიელ კოლეგებს, რომ ფიქრობთ, ის მიდგომა, რაც არჩეული აქვს ევროკავშირ საქართველოსთან მიმართებაში, არის უსამართლო, უშედეგო და ჩვენი სურვილი და ამოცანაა, რომ პოლიტიკური დიალოგი განახლდეს, აცხადებს ნიკოლო სამხარაძე. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დადებითად შეაფასა ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოაწერეს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკენმა. მაკრონმა შეთანხმება ძალიან კარგი ამბავი უწოდა და განაცხადა, რომ მას შეუძლია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულება შეუწყოს ხელი, ასევე გახსნას გზა ჰორმუზის სრუტის ხელახლა ამოქმედებისთვის. მისივე თქმით, შეთანხმება ითვალისწინებს 60 დღიან პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც გაგრძელდება მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამასა და ბალისტიკურ რაკეტებზე. მაკრონის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის გახსნამ შესაძლოა საწვავისა და გაზის ფასების შემცირება გამოიწვიოს. და გამოშვების ბოლოს პაკისტანის პრემიერ მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა განაცხადა, რომ ამერიკასა და ირანს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება დაუყოვნებლივ ამოქმედდება. მემორანდუმი დაუყოვნებლივ შევა ძალაში. პირველი ნაბიჯის სახით ირანის ისლამური რესპუბლიკა დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ მოხსნის საზღვაო ბლოკადას. სოდა წერა შარიფმა სოციალურ ქსელში. შარიფმა აღნიშნა, რომ შეთანხმების ხელმოწერა ორივე მხარის უმაღლეს დონეზე აჩვენებს ამერიკისა და ირანის მზადყოფნას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დავბრუნდებით მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვოთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დამბაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბობს 11 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ნაციონალურ მოძრაობაში კრიზისი ღრმავდება. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის თავმჯდომარის პოსტის ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის შეთავაზებას პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ იმპულსური და არა თანმიმდევრული უწოდა. დინა ბოკუჩავა ორი დღის წინ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას პოლიტიკურ ჭორაობას ეძახდა, თუმცა საბოლოოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს ოფიციალურად დაადასტურა. მიმდინარე პროცესებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სოსიაშვილი გამოეხმაურა და მას საცირკო სანახაობა უწოდა. ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რადგან საბოლოო ჯამში ასე სრულდება ხოლმე ქვეყნის მოღალატეთა გაერთიანებების ყოფა. საცირკო სანახაობას დაემსგავსა მათი ბოლო პერიოდის განცხადებები, განსაკუთრებით მათი ბელადის, როდესაც ასე სწრაფად ცვლიან თავიანთ ხელმძღვანელებს და ახალი განსაკუთრებული პერსონების გამოძერწვას ცდილობენ. მადლობა ღმერთს, ხალხი ჩვენი ქვეყნის სათავეში არ არის და ვეღარას როს დაბრუნდებიან. ეს ცირკი კი უკვე არის გასართობის სანახაობა ჩვენი ქვეყნისთვისო, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არა მართებულია, განაცხადა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულოვამ პარტიაში გამწვავებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შეთავაზება გუნდისთვის სიახრე არ ყოფილა. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არა მართებულია ჩემი აზრით, რადგან ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ყველა მიცოდა, მათ შორის იცოდნენ, რომ ნანუკას ჰქონდა შეთავაზება და ის დათანხმდა თანა თავმჯდომარეობას და ეს არაფერი სიახლე არ ყოფილა პარტიის წევრებისთვის, ჩვენ ვემზადებით სტრუქტურული განახლებისთვისო, განაცხადა ლაშა ფარულავა. განმარტოთ გამოშვებას რასაიკნოვიჩენეს გუშინდელ განცხადებას საქართველოსა და ევროკავშირის გაფართოების გეგმების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობაში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. კანონმდებლობის შეფასებით ევროპარლამენტარის აღნიშნულმა გამოსვლამ ორი გჯერზე დაადასტურა, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების სანაცვლოდ ომის წესებზე ან ყოლაზე უარის თქმის გამოირჩება. ერთ-ერთ ინტერვიუში იკნოვიჩენემ აღნიშნა, რომ 2022 წლამდე საომარი მოქმედებების დაწყებამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გაფართოებაზე არავინ საუბრობდა და შესაძლებლობის ფანჯარა მხოლოდ უკრაინის ომის გამო გაიხსნა. ხელბატონი რასა დიდი ინტელექტით არ გამოირჩევა და ფაქტობრივად ჟარგონულ ენაზე რომ თქვა, გაყიდა თამაში ევროპიუროკრატებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ გამჟღავნა, რომ თურმე ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს ატყუებდა ბრიუსელი. იმასთან დაკავშირებით თითქოს დღის წესრიგში იდგა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ვაგრძელებთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ვიმეტოვნებთ, შეიცვლება ეს მართველი კლასი და ეს უსამართლო, აბსოლუტურად უსტანდარტო მიდგომებიო, განაცხადა ქართული ოსების თავმჯდომარის მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა. ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩენის პოზიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ შეფასებას, რომელსაც მართველი გუნდი წლების განმავლობაში გამოთქვამდა. მისი თქმით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მიმართ არსებობდა მოლოდინი, რომ ქვეყანა კონფლიქტში უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა, ხოლო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საკითხი გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. რასა იუკნევიჩენის განცხადება არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ 2022 წლიდან, როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, გახდა საჭირო, რომ დღის წესრიგში ყოფილიყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. ამიტომაც გააქტიურეს ის კანდიდატის სტატუსის თემა სავაჭრო საგნათო, განაცხადა გურამ მაჭარაშვილმა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალურ შეხვედრებს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში მართავს. უკვე შედგა მოლაპარაკებები ქვეყნის პარლამენტში. როგორც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარძემ განაცხადა, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები იყო. ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენს ბელგიელ კოლეგებს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა საფრთხეები მომდინარეობს რუსეთის ოკუპაციისგან, ზოგადად რა მძიმე ვითარება უსაფრთხოების მხრივ სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. ჩვენ ავუხსენით, რომ ჩვენს ბელგიელ კოლეგებს, რომ ფიქრობთ, ის მიდგომა, რაც არჩეული აქვს ევროკავშირ საქართველოსთან მიმართებაში, არის უსამართლო, უშედეგო და ჩვენი სურვილი და ამოცანაა, რომ პოლიტიკური დიალოგი განახლდეს, ვაცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. ახლა კი უცხოეთი სახელი ამბები პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა განაცხადა, რომ ამერიკასა და ირანს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება დაუყოვნებლივ ამოქმედდება. მემორანდუმი დაუყოვნებლივ შევა ძალაში პირველი ნაბიჯის სახით ირანი ისლამური რესპუბლიკა დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ მოხსნის საზღვაო ბლოკადას, დაწერა შარიფმა სოციალურ ქსელში. შარიფმა ასევე აღნიშნა, რომ შეთანხმების ხელმოწერა ორივე მხარის უმაღლეს დონეზე აჩვენებს ამერიკის და ირანის მზადყოფნას კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დადებითად შეაფასა ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოაწერეს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკენმა. მაკრონმა შეთანხმებას ძალიან კარგი ამბავი უწოდა და განაცხადა, რომ მას შეუძლია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას ხელი შეუწყოს, ასევე გახსნას გზა ჰორმუზის სრუტის ხელახლა ამოქმედებისთვის. მისივე თქმით, შეთანხმება ითვალისწინებს 60-დღიან პერიოდს, რომლის განმავლობაშიც გაგრძელდება მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამასა და ბალისტიკურ რაკეტებზე. მაკრონის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის გახსნამ შესაძლოა საწვავისა და გაზის ფასების შემცირება გამოიწვიოს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 12 საათზე დაუბრუნდებით სწრაფით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: rainy Sunday afternoon.
1: Რეკლამას იურცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადიოს ურთიერთი საინფორმაციო სამსახური სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რასა იუკნევიჩენის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი მიიღო. რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. მივესალმებით კომისიის გადაწყვეტილებას, შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა საქართველოში დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტის მფლობელებისთვის, რაც 2026 წლის 6 მარტიდან ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოში გამოიყენება. 2025 წლის 30 დეკემბერს ძალაში შესული და უფრო მოქნილი ვიზის შეჩერების მექანიზმის შესაბამისად, ქართული ოცნების რეჟიმის ფუნდამენტური ღირებულებების დარღვევით განხორციელებული ქმედებების შედეგად რეზოლუცია გასცემს გაფრთხილებას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რისთვისაც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება. მოუწოდებთ კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, აღნიშნულია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. რასა იუკნევიჩენის გუშინდელ განცხადებას საქართველოსა და ევროკავშირის გაფართოების გეგმების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობაში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. კანონმდებლების შეფასებით ევროპარლამენტარის აღნიშნულმა გამოსვლამ მორიგჯერზე დაადასტურა, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების სანაცვლოდ ომის წესებზე აყოლაზე უარის თქმის გამოისჭება. ერთ-ერთ ინტერვიუში რასა იუკნევიჩენემ აღიარა, რომ 2022 წლამდე საომარი მოქმედებების დაწყებამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გაფართოებაზე არავინ საუბრობდა და შესაძლებლობის ფანჯარა მხოლოდ უკრაინის ომის გამო გაიხსნა. ქალბატონი რასა დიდი ინტელექტით არ გამოირჩევა და ფაქტობრივად ჟარგონულ ენაზე, რომ თქვათ, გაყიდა თამაში ევრობიუროკრატებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ გამჟღავნა, რომ თურმე ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს ატყუებდა ბრიუსელი. იმასთან დაკავშირებით თითქოს დღის წესრიგში იდგა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ მიუხედავად ამ ყველაფრისა მაინც ვაგრძელებთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიმედოვნებთ შეიცვლება ეს მართველი კლასი და ეს უსამართლო, აბსოლუტურად უსტანდარტო მიდგომებიო, აცხადებს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილის გურა მაჭარაშვილის განცხადებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩენის პოზიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ შეფასებას, რომელსაც მართველი გუნდი წლების განმავლობაში გამოთქვამდა. მისივე თქმით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მიმართ არსებობდა მოლოდინი, რომ ქვეყანა კონფლიქტში უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა, ხოლო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საკითხი გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. რასა იუკნევიჩენის განცხადება არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რასაც ჩვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ 2022 წლიდან, როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, გახდა საჭირო, რომ დღის წესრიგში ყოფილიყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა, ამიტომაც გააქტიურეს ეს კანდიდატის სტატუსის თემა სავაჭრო საგრანტო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. განმარტოთ გამშვება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალურ შეხვედრებს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში მართავს. უკვე შედგა მოლაპარაკებები ქვეყნის პარლამენტში. როგორც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობა იყო. ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენს ბელგიელ კოლეგებს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა საფრთხეები მიმდინარეობს რუსეთის ოკუპაციისგან, ზოგადად რა მძიმე ვითარება უსაფრთხოების მხრივ სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. ჩვენ ავუხსენით ჩვენს ბელგიელ კოლეგებს, რომ ფიქრობთ, ის მიდგომა, რაც არჩეული აქვს ევროკავშირ საქართველოსთან მიმართებით, არის უსამართლო, უშედეგო და ჩვენი სურვილი და ამოცანაა, რომ პოლიტიკური დიალოგი განახლდესო, აცხადებს ნიკოლოს საფხარც. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში კრიზისი ღრმავდება. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის თავმჯდომარის პოსტის დანება ჟორჟულიანისთვის შეთავაზებას პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ იმპულსური და არათანმიმდევრული უწოდა. თინა ბოკუჩავა ორი დღის წინ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას პოლიტიკურ ჭორაობას ეძახდა, თუმცა საბოლოოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს ოფიციალურად დაადასტურა. მიმდინარე პროცესებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სოსიაშვილი გამოეხმაურა და მას საცირკო სანახაობა უწოდა. ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რადგან საბოლოო ჯამში ასე სრულდება ხოლმე ქვეყნის მოღალატეთა გაერთიანებების ყოფა, საცირკო სანახაობას დაემსგავსა მათი ბოლო პერიოდის განცხადებები, განსაკუთრებით მათი ბელადის, როდესაც ასე სწრაფად სრულიან თავიანთ ხელმძღვანელებს და ახალი განსაკუთრებული პერსონების გამოძერწვა ცდილობენ. მადლობა ღმერთს, ეს ხალხი ჩვენი ქვეყნის სათავეში არ არის და ვეღარასდროს დაბრუნდებიანო. ეს ცირკი კი უკვე არის გასართობის სანახაობა ჩვენი ქვეყნისთვისო, განაცხადა გიორგი სოსიაშვილმა. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არა მართებულია, განაცხადა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულოვამ პარტიაში გამწვავებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შეთავაზება გუნდისთვის სიახლე არ ყოფილა. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არა მართებულია ჩემი აზრით, რადგან ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ყველამ იცოდა, მათ შორის იცოდნენ, რომ ნანუკას ჰქონდა შეთავაზება და ის დათანხმდა თანათავმჯდომარეობას და ეს არაფერი სიახლე არ ყოფილა პარტიის წევრებისთვის, ჩვენ ვემზადების სტრუქტურული განახლებისთვისო, აცხადებს ლაშა ფარულოვა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ყაზანში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისში პუტინმა აღნიშნა, რომ თურქეთთან ურთიერთობები სტაბილურად ვითარდება, ჩვენი კონტაქტები ფორმალურ ჩარჩოებს გასცდა და მეგობრული ხასიათი მიიღო. ეს დიდწილად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მიერ ნაჩვენები მიდგომის დამსახურებაა. სურს ერდოღანს ჩვენი საუკეთესო სურვილები გადასცეთ, ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით უმასპინძლებთ მას ჩვენს ქვეყანაშიო, განაცხადა პუტინმა. თავის მხრივ ფიდანმა პუტინს თურქეთის პრეზიდენტის მისალმება გადასცა და აღნიშნა, რომ რეგიონსა და მსოფლიოში ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია განსახილველი. ჩვენს რეგიონსა და მსოფლიოში ძალიან დატვირთული დღისდასრიგია. ამ საკითხებში თქვენი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი საკითხია, რომელთა განხილვაც გვჭირდებაო, განაცხადა ჰაკან ფიდანმა. და გამოშვების ბოლოს ჩინეთი ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მიესალმება, როგორც ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან აბას არახჩისთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა მშვიდობის განთიადი დადგა. ვან იმ აღნიშნა, რომ მთავარი ამოცანა ყველა მხარის მიერ აღებული ვალდებულებების რეალურად შესრულებაა. მთავარი ახლა ის არის, რომ ყველა მხარემ ნამდვილად შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და თავიდან აიცილოს სხვადასხვა ხელის შემშლელი ფაქტორიო, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ამერიკა ირანის ურთიერთგარიგების მემორანდუმს ხელი მოაწერა. შეთანხმების ხელის მოწერა ვერსალის სასახლეში ვახშმის დროს შედგა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 13 საათზე და უბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის სემიონ სკრეპიცკის მკვლელობაში დაკავებულია, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ამის შესახებ დონალდ ტუსკმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ლუბლინის პოლიციამ და პოლონეთის უშიშროების სამსახურმა დააკავეს ბიელა პოდელსკასში რუსეთის მოქალაქის მკვლელობაში მონაწილე, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. სამართალდამცავები მკვლელობის ორგანიზატორის დადგენაზე მუშაობენ, წერს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. განაგრძობთ გამოშვებას. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რასა იუკნევიჩინის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი მიიღო. რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. მივესალმებით, კომისიის გადაწყვეტილება შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტის მფლობელებისთვის, რაც 2026 წლის 6 მარტიდან ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში გამოიყენება. 2025 წლის 30 დეკემბერს ზალაში შესული და უფრო მოქნილი ვიზის შეჩერების მექანიზმის შესაბამისად ქართული ოცნების რეჟიმის ფუნდამენტური ღირებულებების დარღვევით განხორციელებული ქმედებების შედეგად რეზოლუცია გასცემს გაფრთხილებას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რისთვისაც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება. მოუწოდებთ კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, აღნიშნულია ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. რასა იუკნევიჩინის გუშინდელ განცხადება საქართველოსა და ევროკავშირის გაფართოების გეგმების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობაში კიდევ ერთხელ აფასებენ. კანონმდებლობის შეფასებით ევროპარლამენტარის აღნიშნულმა გამოსვლამ მორიგ ჯერზე დაადასტურა, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების სანაცვლოდ ომის წესებზე აყოლაზე უარის თქმის გამოიშჩება. ერთ-ერთ ინტერვიუში იუკნევიჩინმა აღნიშნა, რომ 2022 წლამდე საომარი მოქმედებების დაწყებამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გაფართოებაზე არავინ საუბრობდა და შესაძლებლობის ფანჯარა მხოლოდ უკრაინის ომის გამო გაიხსნა. ქალბატონი რასა დიდი ინტელექტით არ გამოირჩევა და ფაქტობრივად ჟარგონულ ენაზე რომ ვთქვათ, გაყიდა თამაში ევრობიუროკრატებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ გაამჟღავნა, რომ თურმე ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს ატყვევდა ბრიუსელი, იმასთან დაკავშირებით თითქოს დღის წესრიგში იდგა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ვაგრძელებთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიმეტოვნებთ, შეიძლება ეს მართველი კლასი და ეს უსამართლო, აბსოლუტურად უსტანდარტო მიდგომები აცხადებს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ლევან მაჭავრიანი. ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩინის პოზიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ შეფასებას, რომელსაც მართველი გუნდი წლების განმავლობაში გამოთქვამდა. მისი თქმით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მიმართ არსებობდა მოლოდინი, რომ ქვეყანა კონფლიქტში უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა, ხოლო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საკითხი გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. რასა იუკნევიჩინის განცხადება არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ 2022 წლიდან, როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, გახდა საჭირო, რომ დღის წესრიგში ყოფილიყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. ამიტომაც გააქტიურეს ეს კანდიდატის სტატუსის თემა სავაჭრო საგნადო, განაცხადა გურამ მაჭარაშვილმა. განმარგზობთ გამოშვებას. ნაციონალურ მოძრაობაში კრიზისი ღრმავდება. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის თავმჯდომარის პოსტის ნანუკა ჟორჟულიანისთვის შეთავაზებას პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ იმპულსური და არათანმიმდევრული უწოდა. ნინა ბოკუშავა ორი დღის წინ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას პოლიტიკურ ჭორაობას ეძახდა, თუმცა საბოლოოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს ოფიციალურად დაადასტურა. მიმდინარე პროცესებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სოსიაშვილი გამოეხმაურა და მას საცირკო სანახაობა უწოდა. ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რადგან საბოლოო ჯამში ასესრულდება ხოლმე ქვეყნის მოღალატეთა გაერთიანებების ყოფა. საცირკო სანახაობას დაემსგავსა მათი ბოლო პერიოდის განცხადებები, განსაკუთრებით მათი ბელადის, როდესაც ასე სწრაფად ცვლიან თავიანთ ხელმძღვანელებს და ახალი განსაკუთრებული პერსონების გამოძერწვას ცდილობენ. მადლობა ღმერთს, ეს ხალხი ჩვენი ქვეყნის სათავეში არ არის და ვეღარასოდეს დაბრუნდებიან. ეს ცირკი კი უკვე გასართობის სანახაობაა ჩვენი ქვეყნისთვის, აცხადებს გიორგი სოსიაშვილი. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არ მართებულია, განაცხადა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულოვამ პარტიაში გამწვავებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შეთავაზება გუნდისთვის სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, მართებულია. ჩემი აზრით, რადგან ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ყველა მიცოდა, მათ შორის იცოდნენ, რომ ნანუკას ჰქონდა შემოთავაზება და ის დათანხმდა თანა თავმჯდომარეობას და ეს ყველაფერი არაფერი სიახლე არ ყოფილა პარტიის წევრებისთვის. ჩვენ ვემზადებით სტრუქტურული განახლებისთვისო, აცხადებს ლაშა ფარულავა. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავასა და მიხელ სააკაშვილის განცხადებებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. როგორც ჟორჟოლიანმა განმარტა, მისთვისაც და სააკაშვილისთვისაც იდეალური იქნებოდა მისი ბოკუჩავას თავმჯდომარეობისას ნაციონალურ მოძრაობაში ინტეგრაცია, თუმცა სამწუხაროა, რომ ასე არ დალაგდა. მიშასთვისაც და ჩემთვისაც იდეალური იქნებოდა თინას თავმჯდომარეობით ნაციონალურ მოძრაობაში ჩემი ინტეგრაცია. როგორც უკვე ვთქვით, ჩემზე ჭკვიანია, ჩემზე გამოცდილი მან იცის, რაც მე არ ვიცი და მე შემიძლია, რისი უნარებით შეიძლება მას არ ჰქონდეს. იდეალური პარტნიორები ვიქნებოდით და სამწუხაროა, რომ ასე არ დალაგდა. მე ამ პარტიაში ჩემს თავს მენეჯერად განვიხილავ. იქნებ თავმჯდომარე, ასეთი შეიძლება იყოს. თუ პარტია ახლა კრიზისშია, იქნებ კრიზის მენეჯერი სჭირდებაო, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ყაზანში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისში პუტინმა აღნიშნა, რომ თურქეთთან ურთიერთობები სტაბილურად ვითარდება, ჩვენი კონტაქტები ფორმალურ ჩარჩოებს გასცდა და მეგობრული ხასიათი მიიღო. ეს დიდწილად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მიერ ნაჩვენები მიდგომის დამსახურებაა. სურს ერდოღანს ჩვენი საუკეთესო სურვილები გადასცეთ, ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით უმასპინძლებთ მას ჩვენს ქვეყანაშიო, აღნიშნა პუტინმა თავის მხრივ. ფიდანმა პუტინს თურქეთის პრეზიდენტის მისალმება გადასცა და აღნიშნა, რომ რეგიონსა და მსოფლიოში ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია განსახილველი. და გამოშვების ბოლოს ჩინეთი ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მიესალმება, როგორც ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმგა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან აბას არახჩისთან სატელეფონო საუბრისის განაცხადა მშვიდობის განთიადი დადგა. ვანი აღნიშნა, რომ მთავარი ამოცანაა ყველა მხარის მიერ აღებული ვალდებულებების რეალურად შესრულება. მთავარი ახლა ის არის, რომ ყველა მხარემ ნამდვილად შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და თავიდან აიცილოს სხვადასხვა ხელი შემშრელი ფაქტორიო, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ამერიკა-ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. შეთანხმების ხელმოწერა ვერსალის სასახლეში ვახშმის დროს შედგა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. FM 98.5.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ზურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რასა იუკნევიჩენის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი მიიღო. რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. მივესალმებით კომისიის გადაწყვეტილებას შეაჩეროს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტის მფლობელებისთვის, რაც 2026 წლის 6 მარტიდან ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში გამოიყენება. 2025 წლის 20 დეკემბერს ზალაში შესული და უფრო მოქნილი ვიზის შეჩერების მექანიზმის შესაბამისად. ქართული ოცნების რეჟიმის ფუნდამენტური ღირებულებების დარღვევით განხორციელებული ქმედებების შედეგად რეზოლუცია გასცემს გაფრთხილებას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რისთვისაც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება. მოუწოდებთ კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, აღნიშნულია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. რასა იუკნევიჩენის გუშინდელ განცხადებას საქართველოსა და ევროკავშირის გაფართოების გეგმების შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობაში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. კანონმდებლების შეფასებით ევროპარლამენტარის აღნიშნულმა გამოსვლამ მორიგ ჯერზე დაადასტურა, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების სანაცვლოდ ომის წესებზეა ყველაზე უარის თქმის გამოისჯება. ერთ-ერთ ინტერვიუში იუკნევიჩენი აღიარა, რომ 2022 წლამდე საომარი მოქმედებების აწყებამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გაფართოებაზე არავინ საუბრობდა და შესაძლებლობის ფანჯარა მხოლოდ უკრაინის ომის გამო გაიხსნა. ქალბატონი რასა დიდი ინტელექტით არ გამოირჩევა და ფაქტობრივად ჟარგონულ ენაზე რო ვთქვათ, გაიყიდა თამაში ევრობიუროკრატებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ გამჟღავნა, რომ თურმე ამ წლის განმავლობაში საქართველოს ატყუებდა ბრიუსელი იმასთან დაკავშირებით, თითქოს დღის წესრიგში ედგა საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ვაგრძელებთ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიმედოვნებთ, შეიცვლება ეს მართველი კლასი და ეს უსამართლო აბსოლუტურად უსტანდარტო მიდგომები აცხადებს ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩენის პოზიცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ შეფასებას, რომელსაც მართველი გუნდი წლების განმავლობაში გამოთქვამდა. მისი თქმით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მიმართ არსებობდა მოლოდინი, რომ ქვეყანა კონფლიქტში უფრო აქტიურად ჩაერთვებოდა, ხოლო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საკითხი გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. რასა იუკნევიჩენის განცხადება არის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ 2022 წლიდან, როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, გახდა საჭირო, რომ დღის წესრიგში ყოფილიყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. ამიტომაც გააქტიურეს ეს კანდიდატის სტატუსის თემა სავაჭრო საგნადო, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. განმარტოთ გამშვებას ნაციონალურ მოძრაობაში კრიზისი ღრმავდება. მიხელ სააკაშვილის მიერ პარტიის თავმჯდომარის პოსტის ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის შეთავაზებას პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ იმპულსური და არათანმიმდევრული უწოდა. თინა ბოკუჩავა ორი დღის წინ სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას პოლიტიკურ ჭორაობას ეძახდა, თუმცა საბოლოოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს ოფიციალურად დაადასტურა. მიმდინარე პროცესებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სოსიაშვილი გამოეხმაურა და მას საცირკო ანახაობა უწოდა. ჩემთვის გასაკვირი არ არის, რადგან საბოლოო ჯამში ასესრულდება ხოლმე ქვეყნის მოღალატეთა გაერთიანების ყოფა. საცირკო სანახაობას დაემსგავსა მათი ბოლო პერიოდის განცხადებები, განსაკუთრებით მათი ბელადის, როდესაც ასე სწრაფად ცვლიან თავიანთ ხელმძღვანელებს და ახალი განსაკუთრებული პერსონების გამოძერწვას ცდილობენ. მადლობა ღმერთს, ხალხი ჩვენი ქვეყნის სათავეში არ არის და ვეღარასოდეს დაბრუნდებიან. ეს ცირკი კი უკვე არის გასართობი სანახაობა ჩვენი ქვეყნისთვისო, აცხადებს გიორგი სოსიაშვილი. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არამართებულია, განაცხადა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ლაშა ფარულოვამ პარტიაში გამწვავებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე შეთავაზება გუნდისთვის სიახლე არ ყოფილა. რაც მოვისმინეთ თინა ბოკუჩავას მხრიდან მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით, არასწორი კი არა, არამართებულია ჩემი აზრით, რადგან ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ყველა მიცოდა, მათ შორის იცოდნენ, რომ ნანუკას ჰქონდა შემოთავაზება და ის დათანხმდა. ხოთ თანა თავმჯდომარეობას ეს არაფერი სიახლე არ ყოფილა პარტიის წევრებისთვის. ჩვენ ვემზადებით სტრუქტურული განახლებისთვისო, აცხადებს ლაშა ფარულავა. ნანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე სინა ბოკუჩავასა და მიხეილ სააკაშვილის განცხადებებს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. როგორც ჟორჟოლიანმა განმარტა, მისთვის და სააკაშვილისთვისაც იდეალური იქნებოდა მისი ბოკუჩავას თავმჯდომარეობისას ნაციონალურ მოძრაობაში ინტეგრაცია, თუმცა სამწუხაროა, რომ ასე არ დალაგდა. მიშასთვის და ჩემთვისაც იდეალური იქნებოდა თინას თავმჯდომარეობით ნაციონალურ მოძრაობაში ჩემი ინტეგრაცია. როგორც უკვე ვთქვი, ჩემზე ჭკვიანია, ჩემზე გამოცდილი, მან იცის, რაც მე არ ვიცი და მე შემიძლია, რისი უნარებით შესაძლოა მას არ ჰქონდეს. იდეალური პარტნიორები ვიქნებოდით და სამწუხაროა, რომ ასე არ დალაგდა. მე ამ პარტიაში ჩემს თავს მენეჯერად განვიხილავ. იქნებ თავმჯდომარე, ასეთი შეიძლება იყოს. თუ პარტია ახლა კრიზისშია, იქნებ კრიზის მენეჯერი სჭირდება, თო წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ახლა კი უცხოეთის სახალი ამბები. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ყაზანში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისში პუტინმა აღნიშნა, რომ თურქეთისთან ურთიერთობები სტაბილურად ვითარდება. ჩვენი კონტაქტები ფორმალურ ჩარჩოებს გასცდა და მეგობრული ხასიათი მიიღო. ეს დიდწილად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიპ ერდოღანის მიერ ნაჩვენები მიდგომის სამსახურება. ამ სურს ერდოღანს ჩვენი კეთილი სურვილები გადასცეთ. ჩვენს ყოველთვის სიამოვნებით ვუმასპინძლებთ მას ჩვენს ქვეყანაშიო, განაცხადა პუტინმა. თავის მხრივ ფიდანმა პუტინს თურქეთის პრეზიდენტის მისალმება გადასცა და აღნიშნა, რომ რეგიონსა და მსოფლიოში ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია განსახილველი. და გამოშვების ბოლოს ჩინეთი ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მიესალმება. როგორც ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვანიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან აბაზ არახჩისთან სატელეფონო საუბრისას განეცხადა, მშვიდობის განთიადი დადგა. ვანიმ აღნიშნა, რომ მთავარი ამოცანა ყველა მხარის მიერ აღებული ვალდებულებების რეალურად შესრულებაა. მთავარი ახლა ის არის, რომ ყველა მხარემ ნამდვილად შესრულოს თავისი ვალდებულებები და თავიდან აიცილოს სხვადასხვა ხელის შემშრელი ფაქტორიო, განეცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის საკითხი სათანადოდ უნდა მოგვარდეს და საერთაშორისო საზოგადოების საერთო ინტერესები გათვალისწინებული უნდა იყოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ამერიკა-ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. შეთანხმების ხელმოწერა ვერსალის სასახლეში ვახშმის დროს შედგა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი ჩემი კოლეგა ეკავე ფხვაძე 15 საათზე შემოგიერთდებათ. მე მადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальности ЦСИ. Საინფორმაციო სააგენტო Space News. Radio Siutsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ვიდაბრეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ევროპარლამენტის ანგარიში საქართველოზე ანგარიში როგორც სეგრეგაცია და ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოსწონთ ან არ მოსწონთ. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ რასა იუკნევიჩენის მიერ მომზადებული ანგარიში მიიღეს რეზოლუციის მიხედვით, ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელია ევრობიუროკრატიის ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულს ხვწვეთ, რადგან ევროკავშირი სრულად დაცლილია ევროპულობისგან, რომ აცხადებენ თბილისში. შეგვიძლია ეს კომენტარები მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ოპოზიციასა და უმრავლესობის შეფასებები.
1: მე სწორად მიმაჩნია, რომ ვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს დამნაშავე რეჟიმის გარდა.
2: ბრიუსელის მხრიდან გამიჯნულია ქართველი ხალხი და ქურდები, კრიმინალები, თაღლითები და ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება.
3: რა არის ის თუ არა ეს ანგარიში, ვიდრე სეგრეგაცია ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოწონთ ან არ მოწონთ. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელი არის რეალურად ევრობიუროკრატიის ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულწყვეტს გამომდინარე, რომ სულ დაცლია სამწუხაროდ ევროკავშირი ახლა ევროპულობისგან.
4: სერიოზულად მოკიდეს ხელი სცენარში ესეთი элементების შემოტანას, რომელიც სეგრეგაციას შეუწყობს ხელს, ანუ დაპირისპირების განვითარებაზეა მიმართული. რეზოლუციის ეს ჩანაწერი სწორედაც არის მიმართული იმისკენ, რომ ეს ექსტრემიზმის რევოლუციის სცენარი იქნება უფრო გაფართოებული. აბრალებენ ადამიანებს პრორუსულობას, ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აბსოლუტურად სხვა შეხედულება აქვს რუსეთთან ურთიერთობაზე, ევროპასთან ურთიერთობის განვითარების პოზიტიურ მხარეზე. ანუ უსამართლობის დემონსტრირება ხდება განგებ იმისათვის, რათა მიაჩვიონ ახალგაზრდები ამ უსამართლობით ხელმძღვანელები.
0: განაგზობთ გამოშვება. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი გრძელდება ბრიუსელში. ქართველ დეპუტატებს შეხვედრა ჰქონდათ ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ორმხრივ ურთიერთობებთან ერთად განიხილეს საქართველოს ევროკავშირ შორის არსებული ურთიერთობებიც. როგორც განაცხადეს, ბელგიურ მხარეს გააცნეს ის საკითხები, რომლებიც პრობლემატურია, საუბარი შეეხო მათ შორის მოთხოვნებს რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით.
5: საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია, გავეცით პასუხით ყველა კითხვას, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოსში არსებულ ვითარებაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირთან ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ჩვენ გავაცანით ბელგიურ მხარეს ის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის არის პრობლემატური, მათ შორის მოთხოვნები რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით, საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა და განსაკუთრებით არჩევნებში ჩარევა გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე საუბარი შეეხო იმფაქტს, რომ ევროკავშირი არადა არ აღიარებს, რომ დემონსტრაციები არ იყო ძალადობრივი და არადა ჩვენ ამის დამადასტურებელი ფაქტები გვაქვს. ეს ყველაფერი ჩვენ რა თქმა უნდა ბელგიურ მხარეს მივაწოდეთ. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რა არის მათი წუხილები იგივე კანონებთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან გულწრფელი და ღია დიალოგი ქონდა.
6: პოლიტიკური დიალოგი თუ სუფასოვანი დიალოგი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არის იმ ტიპის ინფორმის და იმ შინაარსის საკითხები, რაზეც ასე შორიდან საუბარი რა თქმა უნდა არ არის სასურველი. სასურველია პირიქით გულწრფელი კონსტრუქციული საუბარი სხვა სხვა თემაზე. ას ეს შესაძლებლობა სწორედ ეს ამხრივ იყო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა და იმედია, რომ მომავალში გვექნება ჩვენ ასევე იმისი შესაძლებლობა, რომ სრულფასოვნად, სრულფასოვანი დიალოგის აღდგენის პირობებში ყველა ის საკითხი განვიხილოთ და რასთავარია რაღაც საერთო კომპრომისულ პოზიციებზე შევჯერდეთ.
0: განაგზობთ გამოშვებას. ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის მებაჟე ოფიცრებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი აღმოაჩინეს. თურქეთის მოქალაქეს ერთ შეკრა დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი ტანსაცმლის ჯიბეში ჰქონდა გათავსებული. გამოძიება საწარმოების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი. კოალიცია ცვლილებებისთვის თანათავმჯდომარე ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა პარტიულ კრიზისზე საუბარი არ სურს. რა ხდება, არ არის ჩემი საქმე. სხვა პარტიაში რა განვითარებები აქვს მოვლენებს, ამაზე უნდა იფიქროს იმ პარტიამ, რომლებიც როდესაც ეს მოვლენები ვითარდებაო, აღნიშნა გვარამია. შიდა პარტიული კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში სააკაშვილის აცხადებს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანმა მისი თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. მისი მტკიცებით პარტიაში რჩება თინა ბოკუჩავა, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების განანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. პარტიის ინსტიტუციურ კრიზისზე საუბრობს ლევან ბეჟაშვილი და რადიკალურ გადატვირთვას ითხოვს, ამბობს, რომ თავმჯდომარის არჩევნების გარეშე პირდაპირ დანიშნა თავის დროზე შეცდომა იყო, ამ ფორმით კი პოსტი თინა ბოკუჩავამ დაიკავა. კულუარებიდან საჯარო სივრცეში გადმოტანილი დაპირისპირების პარალელურად მოქმედმა თავმჯდომარემ საკუთარი ჩანაცვლების გეგმის შესახებ სოციალურ ქსელიდან გაიგო. ბოკუჩავა ციხიდან მიღებულ გადაწყვეტილებებს იმპულსურს და არათანმიმდევრულს უწოდებს და ამბობს, რომ პარტია სწორედ ამან მიიყვანა კრიზისამდე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
7: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული პირვანდელი შეთანხმება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ომის შეჩერებას ითვალისწინებს, ირანს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ შეღავათებს ანიჭებს, მაშინ როცა ყველაზე რთული სადავო საკითხები და ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მძიმე დათმობები, რომელთა განხორციელება საბოლოოდ ირანს მოუწევს, ამ ეტაპზე გადადებულია. სტატიას ნიუ-იორკ ტაიმსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შეთანხმების თანახმად უქმდება ირანის პორტებზე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული საზღვაო ბლოკადა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თეირანი იღებს ნებართვას საბოლოო ბირთვული შეთანხმების გაფორმებამდე განაახლოს ნავთობის ექსპორტი. საერთო ჯამში მემორანდუმი უფრო ირანის სასარგებლოდ გამოიყურება. დაუყოვნებელი და კონკრეტული სარგებელი აშკარად ირანის მხარედ არისო, აცხადებენ ექსპერტები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი სოციალურ ქსელში იმ ადამიანებს ეხმაურება, რომლებიც ირანისა და ამერიკის ურთიერთგაგების მემორანდუმს აკრიტიკებენ. შურიანი, ცუდი ხალხი ან სულელები, ასე მოიხსენია ისინი ამერიკის პრეზიდენტმა. ისინი არიან სულელები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ირანის მიმართ საკმარისად მკაცრი არ ვიყავი, მაშინ როცა საფონდო ბირჟამ რეკორდულ ნიშანს მიაღწია და ნავთობის ფასები ეცემა. შურთ ან ცუდი ხალხი არიან ან სულელებიო, წერს ტრამპი. ამერიკის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა ბრიუსელში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ირანთან ომის დროს ევროპელ მოკავშირეებს გამოცდა მოუწყო და მათი სამხედრო ბაზებით სარგებლობას თხოვა. როგორც ჰექსეტმა აღნიშნა, ბევრმა მოკავშირემ ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა, რადგან ტრამპი უარით გაისტუმრა. პენტაგონის შეფის განცხადებით, ევროპელების უარი იყო სამარცხვინო. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი საგარეო დაუსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაე კალასთან ყველა ოფიციალურ კონტაქტს წყვეტს. კალასი უკვე გარკვეული პერიოდია აშკარა მიკერძოებლობითა და უსამართლობით მოქმედებს ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მექსიკაში ვიზიტისას თქვენ ისრაელის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის რასისტულ აპარტეიდულ რეჟიმს შეადარეთ. მადლობას უხდი მრავალ ევროპელ არჩეულ წარმომადგენელს, რომელსაც ეს მძიმე განცხადება დაგმეს, თუმცა დღემდე კალას აღნიშნული უკიდურესად სერიოზულ განცხადებას დებაზე არც უარყოფა, არც განმარტება და რაიმე სხვა პასუხი არ გაურცელებიაო, წერს მინისტრი, ვიდრე ის უკანარწაიღებს ამ ცილის წამებლ ბრალდებას, რომელიც მსოფლიოს ერთადერთ ებრაულ სახელმწიფოს, ამავდროულად ახლო აღმოსავლეთის ერთადერთ დემოკრატიას წაუყენა. სწორედ ამას ვაკეთებო, ნათქვა მიაღია წერილში, რომელიც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდეონ საარმა X-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. საბოლოო მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგი ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC-ის ცნობით, 14 ივნის შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. შეხვედრა შოტლანდიელთა გამარჯვებით დასრულდა. ამ გამარჯვების წყალობით შოტლანდიამ 3 ქულა მოიპოვა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს, მათ ქალაქ საპატიო წრეც კი დაარტყეს, რის შემდეგაც უამრავ დაწესებულებაში ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4ჯერ მეტი ლუდი დარილიეს, ვიდრე ჩვეულებრივ გრძელ სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის სასწრაფო და ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დასჭირდათ. ჩვენ უკვე აქ 30 წელმეზე მეტია ვმუშაობდა, მსგავსი არაფერი გვინახავსო, განაცხადა ჰენესის მთავარმა დირექტორმა. ერთ-ერთ ბარში მაცივრის კარიც კი გაფუჭდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. შოტლანდიის ნაკრების შემდეგ თამაში უკვე 20 ივნის მაროკოს ამდე გამართება და საკითხავია ლუდი იქნება თუ არა იქ. ასეთი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება.
7: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
0: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
7: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დაბერეთ ერთში რადიოს ირცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გააგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალა ეს მეუღლე ანინა დარიშვილი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წამების არა ადამიანური და ღირსების შემოახველი მოპყრობისა და დაჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის წარმომადგენლება ციხეში ბაჩო ახალაია მოინახულეს. ამის შესახებ ნადარაიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ხალხს შეუძლია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შევიდეს, საპატიმროებში გაესაბროს დაკავებულებს და შემდეგ გამოაქვეყნოს ანგარიში რეკომენდაციებით. მის ანგარიშებს დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს, წერს ნადარაიშვილი. ევროპარლამენტის ანგარიში საქართველოზე ანგარიში როგორც სეგრეგაცია და ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოსწონთ ან არ მოსწონთ. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ რასა იკვნევით ჩენეს მიერ მომზადებულ ანგარიშზე რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზოდ დომა ევროკავშირში. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელია ევრობიუროკრატების ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულისხმობს, რადგან ევროკავშირი სრულად დაცლილია ევროპულობისგანო. ასეთი კომენტარები გაკეთდა თბილისში. კომენტარს აკეთებს ოპოზიცია. შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: მე სწორად მიმაჩნია, რომ ვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს დამნაშავე რეჟიმის გარდა.
2: ბრიუსელის მხრიდან გამიჯნულია ქართველი ხალხი და ქურდები, კრიმინალები, თაღლითები და ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება.
3: რა არის ის თუ არა ეს ანგარიში, ვიდრე სეგრეგაცია ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოწონთ ან არ მოწონთ. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელი არის რეალურად ევრობიუროკრატიის ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულწრფელს გამომდინარე იქიდან, რომ სულად დაცლილია სამწუხაროდ ევროკავშირი ახლა ევროპულობისგან.
4: სერიოზულად მოკიდეს ხელი სცენარში ესეთი ელემენტების შემოტანას, რომელიც სეგრეგაციას შეუწყობს ხელს, ანუ დაპირისპირების განვითარებაზეა მიმართული. რეზოლუციის ეს ჩანაწერი სწორედაც არის მიმართული იმისკენ, რომ ეს ექსტრემიზმის რევოლუციის სცენარი იქნეს უფრო გაფართოვებული. აბრალებენ ადამიანებს პრორუსულობას, ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აბსოლუტურად სხვა შეხედულება აქვს რუსეთთან ურთიერთობაზე, ევროპასთან ურთიერთობის განვითარების პოზიტიურ მხარეზე. ანუ უსამართლობის დემონსტრირება ხდება განგებ იმისათვის, რათა მიაჩვიონ ახალგაზრდები ამ უსამართლობით ხელმძღვანელობა.
0: რასა იუკნევიჩიანემ გუშინისის განაცხადა, რომ საქართველო ვერ ახერხებს გამოიყენოს მომენტები, როდესაც შესაძლებლობის ფანჯარა უკრაინელების გამო გაიხსნა. 2022 წლის ომამდე კი არავინ საუბრობდა გაფართოებაზეო. ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა კომენტარები ასევე თბილისში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ იუკნევიჩიანეს განმარტებების გაკეთება მოუწევს, თუ იმას ამბობს, რასაც გულისხმობს, რომ თურმე ომის წესებით უნდა ითამაშო, თუ გინდა ევროკავშირში გაწევრიანება. მისი თქმით, იუკნევიჩიანეს განცხადება იყო წამოცდენა, ის განსაკუთრებული უნარჩვევებით არ გამოირჩევა. ისეთი რაღაც თქვა, რაც შეურაცხყოფელია ევროკავშირისთვის, განაცხადა მაჭავარიანმა. წლების განმავლობაში ქართველებს თუ ვინმე ჰაერზე გვესაუბრებოდა, ეს მხოლოდ სამწუხაროა და ბორის ჯონსონის უკრაინის ნატოში გაწევრიანების თაობაზე გაკეთებულ განცხადებას მახსენებს, რომ დღის წესრიგში ეს საკითხი არასდროს იდგაო, განაცხადა მაჭავარიანმა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში გრძელდება. ქართველ დეპუტატებს შეხვედრა ჰქონდათ ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ორმხრივ ურთიერთობებთან ერთად განიხილეს საქართველო-ევროკავშირ შორის არსებული ურთიერთობების ბელგიურ მხარეს გააცნეს საკითხები, რომლებიც პრობლემატურია. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე საუბრობს ამ თემებზე. განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო მათ შორის მოთხოვნებს რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით.
5: და ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია. გავეცით პასუხით ყველა კითხვას, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოსში არსებულ ვითარებაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირთან ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ჩვენ გავაცანით ბელგიურ მხარეს ის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის არის პრობლემატური, მათ შორის მოთხოვნები რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით, საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა და განსაკუთრებით არჩევნებში ჩარევა გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე საუბარი შეეხო იმპაქტს, რომ ევროკავშირი არადა არ აღიარებს, რომ დემონსტრაციები არისო ძალადობრივი და არადა ჩვენ ამის დამადასტურებელი ფაქტები გვაქვს. ეს ყველაფერი ჩვენ რა თქმა უნდა ბელგიურ მხარეს მივაწოდეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რა არის მათი წუხილები იგივე კანონებთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან გულწრფელი და ღია დიალოგი ქონდა.
6: პოლიტიკური დიალოგი თუ სუფასოვანი დიალოგი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არის იმ ტიპის ინფორმის და იმ შინაარსის საკითხები, რაზეც ასე შორიდან საუბარი რა თქმა უნდა არ არის სასურველი, სასურველია პირიქით. გულწრფელი კონსტრუქციული საუბარი სხვადასხვა თემაზე. ას ეს შესაძლებლობა სწორედ ეს ამხრივ იყო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა და იმედია რომ მომავალში გვექნება ჩვენ ასევე იმისი შესაძლებლობა რომ სრულფასოვნად, სუფასოვანი დიალოგის აღდგენის პირობებში ყველა ის კითხი განვიხილოთ და რაც თავარია რაღაც საერთო კომპრომისულ პოზიციებზე შევჯერდეთ.
0: განაგებდეთ გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება რამდენიმე წუთის წინ მან გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში განცხადება და დაწერა რომ რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში და იბრძოლებს ბოლომდე საქართველოს გაიმარჯვებსო დაწერა თინა ბოკუჩავა შიდა პარტიული კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში გრძელდება მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს რომ ნანუკა ჟორჟოლიანმა მისი თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან მისივე მტკიცებით პარტიაში რჩება ბოკუჩავა თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. პარტიის ინსტიტუციურ კრიზისზე საუბრობს ლევან ბეჟაშვილი და რადიკალურ გადატვირთვას ითხოვს, ამბობს, რომ თავმჯდომარეობის არჩევნების გარეშე პირდაპირ დანიშნა თავის დროზე შეცდომა იყო. ამ ფორმით კი პოსტი თინა ბოკუჩავამ დაიკავა თავის დროზე. კულუარებიდან საჯარო სივრცეში გადმოტანილი დაპირისპირების პარალელურად მოქმედმა თავმჯდომარემ საკუთარი ჩანაცვლების გეგმის შესახებ სოციალურ ქსელიდან გაიგო. თინა ბოკუჩავა ციხიდან მიღებულ გადაწყვეტილებებს იმპულსურსა და არათანმიმდევრულს უწოდებდა და ამბობდა რომ პარტია სწორედ ამან მიიყვანა კრიზისამდე. რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის თანა თავმჯდომარეს ნიკა გვარამიას, ის ამბობს რომ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა პარტიული კრიზისზე საუბარი არ სურს. რა ხდება არ არის ჩემი საქმე ნაციონალურ მოძრაობაშიო განაცხადა გვარამიამ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
7: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული პირვანდელი შეთანხმება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ომის შეჩერებას ითვალისწინებს, ირანს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ შეღავათებს ანიჭებს, მაშინ როცა ყველაზე რთული სადაო საკითხები და ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მძიმე დათმობები, რომელთა განხორციელება საბოლოოდ ირანს მოუწევს, ამ ეტაპზე გადადებულია. სტატიას ამ შინაარსით New York Times-ი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, შეთანხმების თანახმად უქმდება ირანზე პორტებზე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული საზღვაო ბლოკადა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თეირანი იღებს ნებართვა საბოლოო ბირთვული შეთანხმების გაფორმებამდე განაახლოს ნავთობის ექსპორტი. საერთო ჯამში მემორანდუმი უფრო ირანის სასარგებლოდ გამოიყურება და უყონებელი და კონკრეტული სარგებელი ირანის მხარეს არისო აღნიშნავენ ექსპერტები. შურიანი ცუდი ხალხი ან სულელები, ასე ეხმაურება ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი სოციალურ ქსელში იმ ადამიანებს, რომლებიც ირანისა და ამერიკის ურთიერთგაგების მემორანდუმს აკრიტიკებენ. სულელები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ირანის მიმართ საკმარისად მკაცრი არ ვიყავი, მაშინ როცა საფონდო ბირჟამ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ნავთობის ფასები ეცემაო, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ამერიკის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა ბრიუსელში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ირანთან ომის დროს ევროპელ მოკავშირეებს გამოცდა მოუწყო და მათი სამხედრო ბაზებით სარგებლობა სთხოვა. როგორც ჰეგსეტმა აღნიშნა, ბევრმა მოკავშირემ ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა, რადგან ტრამპი უარით გაისტუმრა. პენტაგონის შეფის განცხადებით, ევროპელების უარი იყო სამარცხვინო. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან ყველა ოფიციალურ კონტაქტს წყვეტს. კალასი უკვე გარკვეული პერიოდია აშკარად მიკერძოებლობით და უსამართლობით მოქმედებს ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ ისრაელის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის რასისტულ აპარტეიდულ რეჟიმს შეადარეთო, წერს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამბობს, რომ დღემდე ქალბატონ კალას ეს უკიდურესად სერიოზული განცხადება არ უარყია. ეს ღია წერილი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდეონ საარმა X-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ ის კალასთან ურთიერთობას წყვეტს. დაბლობს სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგი ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC-ის ინფორმაციით, შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა, შოტლანდიამ გაიმარჯვა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს კი ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს, მათ ქალაქ საპატიო წრეც დაარტყეს, რის შემდეგ უამრავ დაწესებულებაში ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთმა მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4ჯერ მეტი ლუდი დაალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი გრძელი სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის სასწრაფო ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დაასჭირდათ. ერთ-ერთ ბარში კი მაცივრის კარიც კი გაფუჭდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. შოტლანდიის ნაკრების თამაში 20 ივნის მაროკოს წინააღმდეგ გაიმართება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
1: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
2: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა.
4: რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
5: მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით 98 და 5-ია გახლავთ ეს შეგუადანო რადიო სივცე. ეს არის გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება, მოგეხსენებათ, შემოკარგებო. და დღეს ძალიან მოხარული ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, მყავს ისეთი სტუმარი, რომ მართალი გითხრათ, აი ძალიან გამიხარდა, რომ დღეს გადაწყვიტა ამ კაცმა, რომ მოსულიყო ჩემთან, იმიტომ რომ ვიცი, რომ აქ რაღაც პრობლემები ყველგან არ დადის, ისედაც პატვიცებული გია ბურჯანაძე ჩემო ბატონო. და ეს არის ადამიანი, რომელმაც ეხა მისი დეგალიერები ხო დავიწყო და ჩამოთვალო აქ რაღაცა ძალიან ტყილა წაგვართვით დროს, გასაგებია, დამსახურებული არტისტი, თბილისის საპატიო მოქალაქე ჩემო ბატონო. და რა უნდა გითხრათ ეხა მეტი, რა გია ბურჯანაძე, რა მართალი გითხრათ, იმდენი აქ გაკეთებული ამ კაცს ამ ქვეყნისთვის, რომ კარგი ისეთი შემოქმედებითი კვალი აქვს დატოვებული, ძალიან ძალიან ისეთი კაფეო რა ჩემო ბატონო. და მე მინდა რომ ძალიან გამიხარდა, დიდი მადლობა მინდა გია მომძანდი ჩემო კარგო ჩემთან, ხო რა, უღრმესი მადლობა მომძანებისთვის. ვიცი რომ ეხა შენ რა ქვია ბარდამაის შენ კი არა, მე აღარ მინდა უკვე ეკრანები უკვე რაღაცნაირად, აი აღარ ვიცი და სულ ისე ვარ ხოლმე, რომ აი სად ვერ მივდივარ ხოლმე და ვიღაცების გული წყდება. და მე კიდე ერთხელ დიდ მადლობას მივდე, ძალიან დიდი პატივია შენ ისტუბრობა ჩემთვის შემო კარგო. და მინდა დავიწყო იმით, რომ ეხა გასაგებია ყველა მიცის, რომ ბარჟანიშვილის თეატრის მსახიობი ხარ, როგორი მსახიობი ხარ, ახლა ეგაინიდან გიცნობს მთლიანად სამართო საქართველო, მართალი გითხრა, საქართველოზე აღარ არის ლაპარაკი. და აი რა მინდა იცი რომ თქვა, რომ აი როგორ დაიწყო, რითაც დაიწყო შენი ცხოვრება, დაიწყო იმით, შენი ცხოვრება იყო პატარა ბავშვი, წარმომიდგენია პატარობაში შენ ალბათ ჩემს სიმაღლე იქნებოდი, ალბათ პირველ კლასში არა,
6: არა ასლავებული, მე მეხუთე კლასამდე
5: ბავშვი იქნებოდი ჩემს სიმაღლე,
6: მეხუთე კლასამდე ვიყავი დაბალი და მსუქანი,
5: რას ვიკაიერტი რა მითხარი,
6: კომპლექსი მქონდა,
5: რას ლაპარაკი, რას და რატო ვერ გავიგე რა
6: იცი. Ну, ну, мере да мере авиқаре, ра тани, ра.
5: Ну, сегре виқот, мере да мере авиқаре, хо тани.
6: Ну, шен ара чели тан да мидихар да мидихар.
5: Хо, мехо цавчендеби. Сивагалеши мивдивар да мивдивар. Бара рато, эсе вер гавиге. Мама магали да ра, ме
6: эс тес. Сашвалоси ма, ха, чвен гварши рого ра.
5: Калатбурт мак, давито.
6: Ара. რო ავიყარე ტანი უკვე მე შენ კალალბურთზე, მე იმას ქვითორი ახლა ჩემი სიმაღლის სიცხვილი იყო რომ ისულიყავ კალალბურთზე, მაგრამ რო ავიყარე ტანი და რაღაცა აი მე, მაგრამ არც ფიქრობდი მაგაზე, ნუ კალალბურთზე, ნუ აი ეს სპონტანურად მოხდა რა, ჩვენი უბნის ბიჭები დავდიოდით ისე და თავს ვირთოვდით, არც ხნელი ყავდა, არც არაფერი, ისე ჩვენ რა. ა მე
5: ბავშობა როგორი ქონდა, რადაირი ბავშვი იყავი, ყალთაბანდი ბავშვი იყავი,
6: ყალთაბანდი რა,
5: აი მაიმუნობდი, ცელქობდი რაღაცა, და გაგებუჭებია იმაზე ფიქრობდი,
6: ერთი კვირის წინ ქონდა ისა რა კლასელები, ნუ ეხლა სულ ერთა დავარდ ხოლმე რა, ძალიან დიდი სამეგობრო მყავს მე და ნუ კლასის სამეგობრო კიდევ ერთი, ეხლა ვიყავით ერთად რა, ნუ რაღაცებს ხო ვიხსენებთ ხოლმე და რა, ну раз вот суч хубовди турме да ра მე თვითონ გამიკვირდა, აღარ მახსოვდა რაღაცები ზოგმას კიდე გაიხსენეს,
5: ეს რა ფერა სუ პატარა
6: პატარა რო კომპლექს არი კი ვიყავი და როა ცნობიერი ფეხლა რატო კომპლექს არი კი ვიყავი დაბალი და მსუქანი,
5: სუ კონი თუ იყო ძიბეწონა იქნებოდი,
6: არა ბიჭო ფუტკუნა ბავშვი ვიყავი, ო და ისა რა ქვია, არ სწავლობდი კარგად და ნუ აი კომპლექსები მქონდა რა, ნუ გოგოებს არ მოწონს ხო ახლა ვინც არ სწავლობს კარგად და ვინც დაბალია და მსუქანი მოწონთ, ნუ კარგად ვინც სწავლობს და მაღლები და
5: ამას მოწონს ხულიგანი ბიჭები და რაღაც ხუჭი,
6: ან ეგ მერე და
5: მერე და მერე
6: პატარაობაში სუ პატარები რო არიან
5: ხო სუ პატარები,
6: ნუ არ ვიყავი ახლა, არ სწავლობდი კარგად რა, ნუ ფაქტია, ნუ არ მიყვარდა რა რაღაცა საგნები, აი რაც მიყვარდა იმას იცოცხლე
5: და იყო
6: იმას ყოლა სულამჭირდა,
5: რა გიყვარდა,
6: ლიტერატურა, ისტორია, გეოგრაფია და ეგეთი
5: რა, ყვარებია ჰუმანიტარული საგნები, ყვარებია ესე იგი რა. და სკოლას როგორ დაამთავრე ხა მედალი არ გამოიგე,
6: სკოლა როგორ არის ის, ჩვენ ისა სპორტულ სიებში ვიყავით ხოლმე და ამიტომ ბოლო მერვე კლასი მაშინ 10 კლასი
5: იყო ჩემ დროსაც,
6: ხო და მერვე, მეცხრე და მეათე კლასის გამოსვლები არ ჩამიმბარებია, იმიტომ რომ სპორტული სიებით ვიყავით და გვანთავისუფლებდნენ ხოლმე რა. და ეხლა გამოსვლები რო არა გაქვს ჩაბარებული და რაღაცა, ნუ სულ სამიანების ატესტატი, ნუ არ დავდიოდით ხო სკოლაში და არ ვაბარებდით გამოსვლებს და ნუ ახლა რაც მოგცეს რა, ეხლა ეს ატესტატი რაც იყო ეგ იყო რა.
5: დედა მამა კაცები იყვნენ?
6: არა კაცო.
5: არა,
6: არანაირად.
5: და პროფესიის იყვნენ?
6: ინჟინრები იყვნენ რა. უმრავლესობა ჩვენ სანათსაოში სულ აი ტექნიკური ინტელიგენცია უმრავლესობა თითქმის 95%.
5: რა საბარო ხო? არავინ არ იყო მსახიობი?
6: არა, არა. ნუ აი დედაჩემის დეიდაშვილი იყო რეჟისორი, მედია გუჭუხიძე.
5: უი რას ლაპარაკობ, დეიდაშვილი იყო დედა?
6: ხო, ნუ დეიდა არის რა ესეჩი, დეიდა გადის მედია ჩემი.
5: მაგარი ხალბატონი რას ლაპარაკობს?
6: უფ, და დიდი რეჟისორი.
5: დიდი რეჟისორი ძალიან განათლებული ხალი და
6: რომელიც წინამდგომი იყო, მე რო ვთქვი რომ თეატრალურში უნდა წავიდეს, და გიზნა შე რა გინდა თეატრ გაუნათლებელი სპორტსმენი ხარ რა გინდა თეატრში?
5: რას ლაპარაკობ? ხარ ადრო იყო ჩემი ესე იგი მაგ.
6: არა, მედია
5: შე თუ გაუნათლებელი ხარ ეხლა?
6: არა. ნუ მაშინ ეხლა ალბათ ეგრე იმიტომ რომ ეხლა ერუდიციის გარეშე და მედია იყო. არ ვიცი, ნუ ეგეთი ნაკითხი ხელოვანი
5: საოცრებაში
6: და ეგეთი ერუდირებული და რა. უნდა ამიტომ ეხლა ნუ სპორტსმენი და აი. არა, ნუ აკითხვა მიყვარდა ბავშვებიდან ესო და.
5: ხო, როგორ მოხდი მაშინ და ამთიაჭი? არა, მედიას დამსახურება არის მაგრამ. რამე, აბა ეხლა რატო გადაწყვიტე ესე აი სახი კალათბურთიდან უცებ თან კარგად თამაშობდი კალათბურთში რო ისე პროფესიონალი ამბავი იყო რა
6: კაპიტანი იყო ნაკრების ახალგაზრდა ჩემი თა რა ერქვა ჭაბუკთა ნაკრების კაპიტანი
5: ესე იგი შედი პერიოდის არიან ეხა ჩემი ახალი აი გურას პაული პაატა ესეი აი ეს თავობა
6: ეს აი საცხოვრებელი გელა დარსაზე აი ჩემი გუნჩი ვინც ვიყავით ერთად რა დარსაზე ეხა ცოტა ხანი ზურიკო ეხლა ხანს გარდაიცვალა გრძელიძე ცოტა ხანი
5: მაგათი
6: თამაშეთ რაღაცა აი ეს ხალხი ვიყავით გუნჩი რა
5: და რატო შეწყვიტე მაშინ ვარიანტი არის კალბურს ვიღარ გააგრძელებ სამსახიობო
6: რა არის იცი ჯერითი მუხლები ა საოპერაციო მქონდა ორივე მუხზე
5: ბენისკე
6: ნაი ყველა კალაბურცას ემართება ეგ ადრე თუ გიან ყველას ხონა თუ ძალიან ბევრს დავხტივართ რა და მასაც ხო ისა დიდები ვართ რა და ნუ ეს ნენელა ეს ბენისკები ისე
5: და ძალიან ბევრ დარბიხართ როგონია თუ
6: პატარა სიგურდა მე მოძრაობა
5: პატარა პატარაბოიდანი სულ მოძრაობა ძალიან ბევრს დარბი
6: მე თან კიდე აი სულ მოძრაობას უვეძახით ხო ჩვენ აი ეს ამიტომ ძალიან ეს
5: ცდება აი ეს ხო შესული ხო
6: მუხლები და საოპერაციო მქონდა მუხლები და მე თან უკვე ნუ მივხვდი რა ეხლა პირველ კურსზე ინსტიტუტში ვეღარ ქაჩავდი რა იმიტომ რომ შენ ხო იცი ხო ჩვენთან რამდენი დრო მიდის ხო ინსტიტუტში რა სამო დილით
5: და ლილისთან ჩააბარი იოზე
6: არა ლილისთან
5: ჩააბარი ლილისთან
6: მეორე კურსიდან წავედი
5: აა მეორე კურსიდან წახვე
6: გადამიყვანა წინა კურსელებთან ლილიმ რა თორე ჩემი კურსი იყო რეზუსი მიცხულავაში
5: რო ჩავალი იყო ჩემი
6: ხო მა მიცი
5: დაამთავრე შენ რომ დაამთავრე მე შევედი მიტომ მე 19 სამ ჩავაბარე და შენ 16 სამ
6: მე 16
5: ხო 16 სამ ჩავაბარე მე 19 სამ პირველ წელს მიშასთან ვერ მოხვდი და მე ლილისთან მოხვდი და რეზო წამიყვანა გავიყავით რა ასე რომ ერთი წლით ახალ შენ შემზე უფროსი მე კი არა 10 წლით რა ასე რომ მეტი თავობა ვარ უბრალოდ შენ გამასარი ისეთ
6: არაფერი ახლა ბერჯერა მაქვს ნათქვამი და რაღაცა მე 9 კლასში ნახე მოჩვენებანი
5: აჰა უი მე
6: მარჯანიშვილი
5: ვასაძე და
6: ვასაძე ვერიკო ვერიკა სოფიკო და ნოდარი
5: აუ
6: ხუთი მომის არის მოქმედი პირი იბსენის ამ
5: იბსენი კი ბატონო
6: და ისე მოვინუსხე მაშინ ამათი თამაში ან მოხუცების
5: ხო ხო
6: ვერიკოსი და ეს იმიტომ ეგენი ხო რაღაცა ის კონდათ მაგათ მანერული არტისტები იყვნენ რა ეგ თაობა რა მაგრამ აი ამ სპექტაკლში, ამ თემურის გაკეთებულ სპექტაკლში, ეს მანერულობა თითქმის გამქრალი იყო. არა, იმდენი სიღრმე იყო და ისეთი მატარებლები იყვნენ, აი ამ შინაგანი იმს, აი მონოსხური დავში და აი მაშინ თქვი, რომ აი ეგეთი მინდა ვიყო მეთქი რა. ხა წარმოვიდგინე, ეხლა ვასაძისნაირი და ვერიჩკასნაირი რო პირველი როლი ვერიკოს დავითამაშე.
5: ვიცი, მაგრამ მინდა გითხო და ბარე რაღაც თქვი, მოდი, გითხარი როგორ მოხდა აი მაგასთან დაკავშირებით. მოდი, ჯერ ინსტიტუტი გავიხსენოთ თუ გავიხსენოთ ეგ ამბავს.
6: ბიჭო, მოდი, რა სხვა რამებზე ვილაპარაკოთ.
5: რა სხვა რამებზე?
6: შენზე რა?
5: რაზე?
6: მეგობრებზე ვილაპარაკოთ, ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ.
5: ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ, მეგობრებზე რაც შენ გინდა, თემა წამოჭერი და ვილაპარაკოთ, მაგრამ ხალხმა არ იცის, დედასピცა ვარ და თუნდაც აინტერესებულია ხოლმე. აი, აინტერესებს ეს არის, აი, შიში, ინტიმური ამბები.
6: სახიობების
5: ხო ხო მაგალითად ოჯახი როგორ რამდენი შვილი ყავს როგორ არის შენი სიდედრი გენდაცვალე განათა მოკაშვილი მაგას ენდაცვალოს მაგის სულ შემი თავი არაჩვეული ადამიანი რატო არ უნდა იცოდეს ეხა ამ ხალხმა რომ გოდერჯი ჩოხელი მაგალითად რუმისილი აქვს რომ საერთოდ არსებობდა
6: განათა
5: მოკა არა არისო ეგრე
6: არისოდა რომ გოდერჯი გაიგო
5: რომ
6: სარისოლზე კი არსებობდა კინოცოდნეობაზე
5: სწავლა
6: კინოზე რატო არ მაღებინებ
5: კინოზე რატო არ მაღებინებ
6: აკაო შენო კინოების გარჩევას გასა სასწავლო მეუდაბა სასწავლო ხო
5: ხო ეგ დაბირიალო
6: ნიამეთი კაცი იყო
5: და ული და თურმე როიწვა რა რა ეხა ნუ ხაბატონი რა რა ჭლექი ქონდა
6: ისედაც ეხლა ვინმე რამეს უაშავდა ინსტიტუტში და გარიცხვაზე ვიყო სუყალა ლალასთან გარგონებული რომ გადაეცა ლალა შევარდებოდა და ეთერი გუგუშვილთან
5: მე ვიყავ
6: გადაარჩინოს გადაარჩინოს და რამდენი ესეა გადაარჩინა
5: მე და რემკა ვიყავით კაი ზუსტად ეგრეთ გარიცხვის ამბებზე მიდიკით
6: და ეს იყო სულ ის გადაფარებული სტუდენტებზე რომ არ გაერიცხათ და არ დაესაჯათ
5: არაჯეული ხალბატონი რა ხო დაინტერესებთ ეს ამბები და როგორ ჩვენ გინდა რაზეც გინდა იმაზე რომ თვითონ წამოჭერი თემები თუ გინდა რა ვერიკო იყო პირველი პარტნიორი ეხა უკვე ეს უკვე საინტერესო ამბავი
6: აი როგორ რომ დავამთავრე ინსტიტუტი ხო როდ იმასკენი რა იმავე ზაფხულს ხო წაგვიყვანა თემები
5: ჯე მაშინ თქვი ისიც რომ რატო ძახვედი ბანჯანიშვილი და არა იმიტომ რომ ტაციაობა
6: იყო შეიძლება რატო ის იმიტომ რომ
5: ვიცი რომ ტაციაობა იყო
6: თელ იმ პერიოდში ხო ლილი წვიტავდა ყველაფერს შემთთვის რა აი ყველაფერი ლილი მასავლა იოსელიანმა ნუ ხო ვინც არის ეს ხო ეს იყო მარტო პედაგოგი არ იყო ის ჩემთვის იყო აი ცხოვრების მასწავლებელი და ყველაფერი. ნუ ლილისთან ცხოვრობდი სულ რა აი რაღაცა და აი ყველაფერში ლილის უმადლი რა არა მარტო სამსახიობო პროფესიაში ცხოვრებაშიც რა. ევრი რამე მასწავლა.
5: შრომა ხო გასავლა და გასავლა.
6: ნუ შრომა
5: აი პედაგოგია.
6: ნუ მენაცვალე, ნუ მენაც ხო და რა არის ის შრომა კალათბურთიდან მქონდა ეს უკვე გამომუშავებული, იმიტომ რომ ეს
5: თუ არ გამიჭირდა ლილის და
6: არა, ეთყობა უკვე კალათბურთიდან ესე ვიყავი მომზა, იმიტომ რომ კალათბურთში ისეთი მწვანე მყავდა, აი ლილისნაირი ნავეტანი მოთხოვნა. სერგოიშხნი ლეგეთი იყო რა, რომ აი ნუ აი წვლმანებში და იმაში და ნუ ძალიან მკაცრიც იყო და აი ეს დისციპლინა და თავის მოკვლა საქმისთვის, აი იქიდან დავესხი კალათბურთიდან რა. ნუ ლილისთან არ გამიჭირდა, ეს ჩვეულებრივი ამბავი მეგონა რა. უფრო მიჭირდა სხვა რეჟისორებთან როლების, თქვა ესე იულათ და რაღაცა და ისე, იმიტომ აი აი ეს რომ აი ყველაფერი ლილის უმატლი რა ყველაფერს ხო და ის სკოლა რომელიც
5: მაგითო წამოყვედი ლილის
6: გამო იმიტომ რომ თემურის იყო ამ სკოლის იმიტომ რომ მიშა ბატონმა მიშამ წამიყვანა თავიდან მესამე კურსზე რო ვიყავ
5: მიშამ გათამაშა როლი
6: პირველი როლი დისცენაზე ნუ პროფესიულ სცენაზე მიშასთან
5: და იყო ისა
6: ლურჯი ცხენები წითელ ბალახს
5: ა მიშამ გააკეთა
6: მიშამ დადგეს მიხარ ივანიჩმა ხო ნუ რა ქვიან მე რო ვიყავი გაც ხელფასი მქონდა ეგ машин ერქვა კინოსახიობთა თეატრი ერქვა
5: სახელოსნო
6: სახელოსნო არა თეატრი ერქვა სახელოსნო თავიდან ვითომ ეს დაარსა მიშან და მე ერქვა კინოსახიობთა თეატრი მიგო ისე მსახიობებიც იყვნენ მაგ თეატრის штатში აი ვინც არ იყვნენ თეატრებში და კინოსახიობები რასაც ერქვა რა და კინოსახიობთა თეატრი ერქვა და ეროსი იყო დირექტორი
5: ეროსი იყო დირექტორი კი მაგრამ გარდაიცვალა მალე
6: ხო
5: დაანიშნეს.
6: აწყალი 90-ში.
5: აი, პაჩემი პატარა ქალაქი კაკრა, აი რომ დაიდგა, მაგას გოგი მითამაშა, კიდე ჩობა მე. მაგ ეროსის უნდა ითამაშა.
6: ერო კურსზე ვიყავი, ეროსი რო გარდაიცვალა. ხო მოკლო ძალიან ახლოვლობდით რა ახლა იქა და ნუ ეს ჩემი უფროსი თაობა რა, ჩემი მეგობრების, ნუ პარტნიორების და კოლეგების და რაღაცა. ნუ გადასარევი ხალხი ძალიან რა. მე ვიყავ პატარა მაშინ. სკოლის ისო დავამთავრე ინსტიტუტი 20 წლის ვიყავი. გავხდი 20 წლის დავამთავრე ინსტიტუტი. ხო და ნუ ახლა როდესაც იყო იმაზე რომ ამ უნდა წავსულიყავი რობიკოსთან ან მიშასთან დავრჩენილიყავ, იმიტომ რომ ისედაც ვიყავი უკვე მიშასთან. ხო და ნუ იმ პერიოდში დაინიშნა თემური იმათ სამხატვრო ხელმძღვანელად მარჯანიშვილში. ხო და ნუ ახლა ლილი მასაკნა რა რომ რობიკო ჯერ ადრე არისო შენთვის, იმიტომ რომ შენ ახლა რაც მე გასწავლე ეს უნდა გაამაგრო რა და რა ქვია ან თემურისთან ან
5: ისთან გაამაგრებდი თან თემურისთან თავის დაუცხად
6: ერთი სკოლა იყო რა ლილისი, მიშასი და თემურისი ერთი სკოლა და ამიტომ აი იმაც ესე ჩავთვალე რომ სწორი იყო ლილის გადაწყვეტილება რომ წავსულიყავ და მე რო რაღაცა პერიოდის მე რო თავში ქვაგიხლიო შენ რო გაამაგრებო შენ პო იმასო სადაც გინდა იქ წადი და იქ ითამაშიო მე რო რა და მე რედან ხო იცი როგორ შევჩიდა შევჩიბე
5: რამე
6: იმიტომ რომ ნუ ახლა მიყვარდა ეს ნუ აი მართლა ეს ესთეტიკა რაც ჩვენს თეატრს ქონდა რა მარჯანიშვილის ეს ესთეტიკა
5: რაღაც უფრო კამერული ეს რაღაცა
6: ხო აი ფსიქოლოგიური დრამა უფრო ისეთი აი ახლოს მაყურებელთან და რაღაცა თორე რობიკა სპექტაკლების ყურება მიყვარს მაგრამ თამაში მართლა იქ აი რა უნდა გამეკეთებინა რობიკოსთან მეტუმეტეს უცაც იქ რამაზი იყო და ნუ ახლა ჩვენთანაც იყვნენ დიდი არტისტები არანაკლები რამაზიზე და
5: მეტია მაგრამ
6: იქ როგორ იყო ჩვენთან აი პარტნიორობა სხვა რამე იყო ერთ დონეზე ვიყავით რა უმცროსი უფროსი არ იყო განსხვავება პარტნიორები და მე ყველასთან ვითამ აი პირველი რომ მივედი თეატრში თემურის რომ წამიყვან აი იგი ყო თარანთქვრივი რა
5: მარტო წამოხედი ბოდიში გაწოდე
6: არა არა ჩემი ჯგუფელები ვამუკა კიკალა ჩვენი თემო კილაძე ქეთინო გები არა პარალელურ ჯგუფში კურსელები ვიყავით და აი ჩემი პარალელურ ჯგუფიდან
5: შენ არ იყავი
6: სამოქი არა მე მაშინ იმას იდიოტს თამაშობდი დოსტოევსკის თამაშობდი ეგენერო სამოქიში და ისა თემური კილაძე ქეთინო გეგეშიძე ქეთინო აბულაძე ვამუკა კიკალა აი ესენ წამოდით ერთ გუჯა იყო კიდე ძალიან ძალიან კარგი არტისტი
5: თემურა კილაძე
6: მარსაგიშვილი თემურა ვთქვით ხო თემური ჩავიდო ხო ესენ კურსელები ვიყავით ჩვენ არა და ისა ნინო კოვერიც ხო და აი ესენ ერთად მიგვიყვანა თემური რა და ნუ პირველივე სპექტაკლი ახ მე და თემოს გაგვიმართლა რა და ქეთინო აბულაძეს რა მე და თემურა კილაძეს რო თემურისთან აი ვერიკოს პარტნიორები ვიყავით რა პირველ სპექტაკლში ვერიკო რა მაგარი ხარ მაგარი და ნუ დიდი აქტრისა ნუ აი მაგრამ მაგარი პიროვნებას მაგარი იყო რა საინტერესო ძალიან
5: მე სტუდენტი ვარ და მაგათანახი რა იგი
6: ო რა აი ესე მოხდა ესა და მე უკვე სუ ყველა ვინც დამხვდა თეატრში ყველა დიდი არტისტი ყველასთან ნათამაშებმა აი პარტნიორობის ნუ ყველასთან აბსოლუტურად
5: რამდენი წელია რაც მარჯანიშვილში
6: 91 წლიდან ვარ მარჯანიშვილში
5: ნუ რამდენია ვერ ვიცი მე ხართული უკვე სამედიდე რა 50 წელი და არა ცოტა აკლიო ნახევარ საუკუნეს რა
6: ხო და ვინც კი იყო აი ვინც დამხვდა ცოცხალის სუ ყველასთან ამაქვს ნათამაშები აბსოლუტურად სუ ყველასთან აი ეს პარტნიორობაში და ყველა არტისტი აი დიდი არტისტები იყო რაღაცა ნუ აი ყველას ის ვიცი რა ბევრისგან ვისწავლე რაღაცე
5: და როგორ მოგიდგა ხა პირველი ახალგაზრდა საერთოდ ვერიკო
6: ვერიკო არაფერი შეულებრად რეპეტიციაზე ნუ მოდიოდა ვერიკო ერთად ვისხედით რეპეტიციას გავდიოდი შეულებრად რაღაც და მე და მე როგორ სპექტაკლზე ხა ასაკში იყო ვერიკო ტექსტები ავიწყდებოდა და მე როგორც მივხვდი იმ პერიოდში და მე უკვე რო ანალიზ რო ვაკეთებდი რა უკვე ასაკში რო შევედი და აი რა იყო ვერიკოს ნუ და მაგ სპექტაკლის თამაში ერთი ფრაზისთვის მიხვდი ამას მოკუდა აი გიორგი რო კუდება და თემური თამაშობდა გიორგისა და ეს ხელებს ზევიდან დაადებდა თემური მუხლებზე იყო ესე და ნუ ესე გაკეთებული ნუ ხა შეიძლება კარგად ხოთა გაკეთებული და კილაძე ეს თემური გიორგის თამაში რო კუდება და ეს ვერიკო აუფათურებდა ხელებს რაღაცა და გვერდზე მევედექი რა ეს არჩილს თამაშობ მე და ამომხედავდა და მოკდა რაღაცა ხმთამბობდა აი დაიხავლებდა რა შრუანტელი რა გაფუჭებული ვიყავი რა ამ ფრაზის ვინ თუ ვერიკოსაც ხო შვილი დაღუპული ყავდა მაგრამ მე კინოში ციტამაშა ეგა უთარანთქური არა კინოში მაინც ესეთი რამე იყო ეს ცოტა ესეთი ფილმი არის ეს აი შრალია და ეს ცოცხალი რომ დაადის და დაიყო ისიც შემთთვის აი არტისტის აი ეს ესთეტიკა რა რაც მიყვარდა მარჯანიშვილის თეატრს აი ხმარო არ ამოეღო ვერიკოს აი შინაგანი ის ქონდა რაღაც აი დაჭდებოდა გიყურებდა აი არაფერს არ გააკეთებდა ხმასაც არ მოიღებდა მაგრამ მონოსხული იყავი რა
5: კი ბატონო ეს არის
6: თუ შინაგანად იყო სავსენი იყვნენ ესე და სპექტაკლს უთამაშობდი ცუდად რო ხდებოდა ვერიკო მაშინ მოდიოდა სპექტაკლს სათამაშოდ სცენა

0: ხოშიან ხასიათზე იყო.
1: ეს ვერი.
0: ვერიჩკა, ნუ ამა.
1: ნუ დაუშვებოდი.
0: სესილია, იმიტომ რომ ვერიკომ მითხრა ერთხელ, ბიჭო, დილის სპექტაკლები ხო იყო ხოლმე ჩვენთან, რა кошმარი არის რა. 12 საათზე დილით მაი რა უნდა ეთამ. ვითომ ბავშვები, ბავშვები რა დაბალიღობენ ახეს კაცო, არ არის რა, არ ახარ რა 12 საათზე არტისტის მოწყობილია რომ საღამოს თამაშობ სპექტაკლს. ნუ აღა თუ ბავშვთა საბავშვო სპექტაკლია, კი ბატონო, მაგრამ რა სერიოზული და ესე სპექტაკლები დილის რატო უნდა ნახო ბავშვებს რა ცოდვები არ არის ამ ბავშვები გას ხო და 12 საათზე იყო ესე რა კვირა დღეს 12 საათზე უნდა გვეთამაშა სპექტაკლი ყოველ კვირას იყო ხოლმე 12 საათზე დილის სპექტაკლი მაინდა-მაინც სესილია მოიწყოა ამ ჩვენი ნახვა თუ მე ამ სპექტაკლის ნახვა დილით მინდა ნახვა და ვერი კომუნო რამაზალო ქალი არის აი მაინდა-მაინც ეხლა მოვაო და ბიჭო ვატყო ვერი კო ნერვიულობს რა. ქალი არაფერზე არ ნერვიულობს, სცენაზე გასვლა. ბიჭო, ნერვიულობს, ამ ნერვიულდი მეც ახლა ისინი არ მახსოვს თემოდა ეს რა ქვია. ისინი მენ ადამებმა ვერიკომ ტექსტები გამოტო, აურია და აურია ყველაფერი რაღაცა, ნუ შინოდა იმის სესილია.
1: აუცარო.
0: ნუ დავთავდა სესილია გაგვატყა, აი გაგვატარა იმაში რა. ძალკე ვერიკო იმას აქნა, ნუ შეეს მე ჩემზე აი ეს შენ გონი არტისტი გამოხვალო შენო აი ეს არტისტი აი გაჩერდი ვერიკო უნდა რო წავიდა მე მითხა ეგეთი არისო რა გიждდებოდა ვერიკო სესილიას გიждდებოდა ისეთი რამეები აქვს მოყოლილი რა რომ აი არტისტის ბუნება რა
1: მაგარი რამეები ალბათ ხო აურაი რეიბია
0: აი ნახე არ ვიცი არასოდეს არ მითქვამს და რადგან ახლა ამ თემაზე ვილაპარაკობ ერთხელ მეუბნება რომ აი ეგეთი ადამიანი მსახიობი თუ თანაბარი არტისტები იყვნენ რა ორივე ნუ ახლა სესილიას კიდე კომედიებით შეეძლო და ვერიკომ სიბერეში ითამაშა რამდენიმე ესეთ სახასიათო როლი თორე და სესილი ტრაგედიებსაც თამაშობდა კომედი ნუ ახლა წარმოებია და დამთავრდა ყველაფერი ხო სესილიას მაგრამ რატომღაც ესე იყო რომ ნუ თან პარტნიორები ვიყავით ხშირათო გვერდიგვერდ გვიწევდა თამაშიო და ოთახი ცერთი ქონათ მაგათ საგრიმიორო ვერიკოს და იმას სესილის უნდა რომ დამთავრდებოდა სპექტაკლი ჩემთანო შემოდიოდნენ და აბა თაიგულებით და იმეები და კალათებით თაიგულების და ვიღაც არტისტი ისინი რაჭკაპური შემოვიდა ხოხვითო და ხელებზე კოცნითო და სესილია იჯდაოდა გრიმს წარმოიდგინე ჯერ ხო ქალური ის უნდა დამართოდაო ჩემს მიმართ. რომ სახეობას თავი დაანები რა, რომ ამ ქალზე გვერდიგვერდ ერთნაირები ვართ. ამაზე ყველა გიждდება. ამას როგორც ქალს არ აღიქვამე, როგორც არტისტი კი, მაგრამ მაინც ჩემსკენ იყო ეს, რასაც თამაშობდი, ხო ის მარგარიტა და ის რო ითამაშეს მაგათმა კიდე. სესილია იჯდაო, კრიმსი შორევდაო. ერთხელ არ მახსოვსო, ვერიკო მეუბნება ამასო, ამ ქალსო ჩემთვისო. ამისთან ერთგული და ამისთან მეგობარი მე არ ყოლია. აი რაღაცა ან გადაკვრითო ან რაღაცაო რომ ნაწყენი არის ამის გამო რომ აი მე ესეთი პოპულარული გესმის და თვითონ რო ნაკლები და რაღაცა
1: ბოლოს ხომ
0: ეგეთი ადამიანი მე არ შემოხვედრიაო რა. აი არტისტული მასიო რა. არტისტებს ხო იცი აქვთ რა ერთმანეთის მიმართ რა. ну идиотობა არის მაგრამ ну ბუნებრივად ხდება ხოლმე რა ეს ქიშპი და რაღაცა თელი ცხოვრება მითუმეტეს
1: უცხოა იშვიათად არის ადამიანები
0: არის ეგეთი ადამიანი მე არტისტებში არ შევხვე აი იჯდებოდა სესილი ისიერიკო რა
1: კი ბატონო კი რა მაინტერესებს ისე რომ კიდე აი ხარ აი ეს ინტერვიუში ამბობენ და ეს სიზმრებში ხედავო ხანდახან ზოგადად ვერ რაღაც კონკრეტულ სიზმრებს და აი ცხენი რაღაც ცხენით გადაღებაზე ყოფილ ხარ ცხენ და ცხენ ფეხი მოგიტეხია ის კი არა ოჯახს მიდა შესას ახლა შევეხო და მე და ჩემმა გოგომ ერთად დავიწყეთ სიარული სადღაც ამბობ ჩემი გოგო ერთად დავიწყეთ
0: სკოლში ვიყავი გადაღებებზე რა
1: არ წახვიდეოს ვაკაც უთქვია
0: რა პუშკინის იმას ვიღებდით რა დუბროვსკის
1: ხო
0: ონა რა ქვია წინა დღეს ღამე ნახე სიზმარი რა ნუ არ ვიცი ახლა სიზმრები და რაღაცა მაგრამ სიზმრებს ხო ხო ხოდა ისეთ სიზმარით უცნაური და რო უთხარი ჩემს მეგობარს რა არ წახვიდეო რა ცუდი სიზმარი არის ნუ მე ხომ ერთი ახა სიზმარი და წავედი და ნუ მოთოვლილი იყო ცოტა და ცხენი ჩასრიალდა იპოდრომის ცხენები ყავდათ მოსკოვის იპოდრომის ცხენები
1: ხო
0: და ესე ჩაუსრიალდა აქეთა ფეხები და ესე ამ დამრეც იმაზე დავეცით რა ესე რა
1: და ჩაკვა ფეხი
0: ფეხი ხო იმიტომ რამდენზე ამეწე ახლა ნუ მე სხვა გზელი ფეხი მაქვს რაღაცა წვივი ჩაიტანია რა ამაზე და ეს არის 500 კილოგრამი ინგლისური
1: დონაზე. იბოდო.
0: ვინ წავსე ავდექით რა თავი

0: აუციო ცხენს და იმას აი ფუფხი და ავდექით მე ესე უნდა გირზევარ კაცო. მარა ტკივილმა რომ დამარტყა რაღაცა გავშეშდი და იმათმაც ვინც იყვნენ რა ცხენოს მოვარდნენ იმ წონს. ძალიან ცუდად დავარდი რა ეთყობა რა, ხო? და ჩამომიღეს ესე რა და რომ დამისყეს ჩექმის გახდა და რაღაცა და 12 ადგილას იყო მოტეხი.
1: აუ რა
0: წვივი იყო სულ ამ ტრევებში იყო და ეს ფეხი.
1: ერთად დავიწყეთ რომ მენეჯერმა განიშნა სიარული დავიწყეთ
0: ჯერი ქვიცაკი кайხანი მოსკოვში რა იმიტომ სულ კინები დამიწყეს მე ფეხი და რაღაცა და მე ჩამომიყვანეს
1: ეს ახალი შეუღლებული ხარ მეუღლე
0: არა არა ცოტა გვიან გაგუშთა ჩვენ სუდანი მიო ხო და ისა რო ჩამომიყვანეს თბილისში კიდე ორი თვე აქვიცეკი მე ხო და ეს პერიოდი იყო რა იმა ფეხი სადგმა რო დაიწყო მეც
1: ეს რა იპოდრომია ეს რა რა კიდა
0: ეს ჩვენ ეს არის ზამთარა ქვია მცხეს
1: ხო
0: ეს ინგლისური ცხენია ჩვენი რა თბილისის იპოდრომია
1: საბურთალო რო იყო იმის
0: ო ო კაი იპოდრომი რო ქონდა
1: კი კი შენიერი გადასარე
0: ო ეს წინა ეს არის პეტროპოლის იყო ამისი мама ცნობილის პრაიზვადი წელებს ეძახიან რა ეს ისა გულარის ხესაშენში
1: დედაყავდა ინგლისურები
0: დედაყავდა ზაპონკა სახელები ხო მაგარი ხო ამას ზამთარა ერქვა უკან ეს დაწინს კლული აქვს თეთრი წერტილები აქვს უკან გავას
1: და თოვლის ზამთარი
0: აი თითქოს ფიფქები აყრიაო და რაღაცაო და ზამთარა დაარქვეს პატარა რო იყო რა
1: ისბიდა რა მინდა ესე იგი ამ ნუ შენ კაცე ხა ამ კითხვას რო გისვამ ცოტა დრო გვაქვს ბევრი არა გვაქვს ეხლა ამ იგი იაკანჩას ეუნებიან ხოლმე რო ეტუიან ხოლმე ჩიტო გრიტოზე რაღაცა სიტყვას გიჟდება და გიჟდებოდა ხოლმე იგი რა ჩიტო გრიტო კაცა აქ იპოლეები დაწერები რაღაცები და
0: სასწაული იგი
1: პროდიუსერი მეუბნება ეხლა კურში რომ უთხარი რა გეხვეწებიო ნუ იქ ეხლა იქ იქ ბორნი იყავით ეხლა იმაში რა ქვია გიგანტ ფაინზის
0: აა ხო
1: ლიმონას რო თამაშობ თან შენ და რა ხალხია გარშემო უნდა შეხედო და ეგო მეუთხე თან კაცა აქ მეთქი იაზონი აქ დათამაშები და რა ვიცი ძველი ტრაგედიები და დაწყებული დამთავრებული ყველაფერი დათამაშები და იმის არ იყოს გიაყანჭელის ჩიტოგურიტო რა ჩიტოგურიტო ჭუაზე არ არის ვერიტას ჩიტოგურიტო სხვაში გასაგოდად მაგრამ ბაიცი ხდება გვითხრა ერთი ორი სიტყვა იყო მაგალითად უმე წიე დაკარგულა ფირცხალა ვაგურა დაკარგულა რა ხდებოდა ეს გადაღებებზე რა
0: პირველად 20 წლის ვიყავი გიგამ 21-ისო გადამიყო პირველად სამი კინო მაქვს რა გიგას თეატრში არ მემუშავია გიგასთან
1: კაც რა შეგორო
0: მარტო კინოებში ვარ მაგრამ ძალიან ახლა
1: მარჯანიშვილი არ გითხავ არ გიმუშავ რა უცნაური
0: იმიტომ დაიწყო გიორგი მეფის დიდოსტატის მარჯვენა რო ისა გიგამ დაიწყო ეგა
1: აჰა
0: აი გიორგი მეფეს რო თამაშობ რა და გიგამ დაიწყო მაგრამ მე იმას აქ არ ვიცი რა არ ვერ მოიცალა თუ რაღაცა დათოს გადააბარა მე ცხონებულს ანდღულაძეს
1: ხო
0: და ანდღულაძემ დადგა მე ეს დიდოსტატის მარჯვენა მაგრამ ძალიან ვახლობლობდით რა ნუ აი პირველი გადაღებებიდან რო დაიწყო და რაღაცა მაგარი კაცი იყო გიგაზე სასაული იყო რა სასაული
1: კი თუთაში რო დაიწყო შენ არ
0: ანუ მე სკოლაში ვიყო
1: სკოლაში
0: მე სკოლაში ვიყო მეშვიდე თუ მე კლასში ვიყავ
1: და თუთაში ხო და აბა მე როგორ მაინც ვერ მო ეს არის რა უცნაურია შენ უკვე 81 წელი დახარ
0: მაგრამ ეგა რა ეს სიგნიფიცისა იყო პირველი კინო გიგასთან კი ჩემი პირველი ფილმი გიგასთან რაც ვითამაშე მე იყო ეს ისა საბრალდებო დასკვნა და თუ რა ქვია თეთრი ბაირაღი
1: თეთრი ბაირაღი
0: და მე იყო პრემიერა
1: ესე იგივეა
0: პრემიერა იყო ლალი როსებას მიხედვით გააკეთა გიგო. ხო და მე ქეთინო კიკნაძე, თენგიზ არჩვაძე, თანხან მოურავი ჩვენ ნინო და ეს რეზო ჩხიკუ და ესენი რა, ნუ თამაშობდით რა. სამი კინო და ისე თითქოს აი მთელი ცხოვრება ერთად გავატარეთ, მაგრამ რო აღმოჩნდა თეატრში ერთად არ გვიმუშავე, უბრალოდ გიგასთან არ მუშა, კინოშიც რა სამი ფილმი, მაგრამ თითქოს აი ერთად ვიყავით რა მთელი ცხოვრება, რა მე
1: სამი ფილმი მე ცოტა არ არის
0: თავი. არა, ისე და ცხოვრებაში ძალიან ახლოს ვიყავით
1: რა. მაგარი გადაღებები.
0: აუ, მაგარი. აბა წარმენ გენიოსები
1: ყო შეგე. აუ, რა, ვინ იყვნენ წამყვანი?
0: აი ლეო დიდხანს სამყოფოს, მერე ლეუშას გარდა აღარცეთი აღარ არის.
1: აღარცეთი აღარ არის ცოტა.
0: გენიოსები რა. გენიუს. უფ, კარგი იყო კაცო.
1: აგია ის კადრები შედი
0: კარგი. ნიჭიერი ისა რა.
1: ცნობილი ლექსი ტანუტა.
0: რა ბედნიერებაა, როცა პარტნიორები ყავს ნიჭიერი ხალხი.
1: რაზეა
0: და აი არ ვიცი, ნუ აი ამ არტისტმა უნდა ინატროს ესა რა, რომ პარტნიორები შეხდეს კარგი, რა ნიჭიერები.
1: რა თქმა უნდა, უნდა ინატროს.
0: სიხარული არ
1: მუშაობს. რეჟისორებს უნდა ინატროს.
0: ჭო რა არის
1: ციბე აი თეატრი
0: თეატრში გამიმართლა ძალიან რა აი კინოში ნაკლებად მაგრამ აი თეატრში ძალიან გამიმართლა იმიტომ რომ აი სულ კარგ რეჟისორებთან თამაშობდი და თან კარგ მასალაზე მუშაობდი სულ და პარტნიორებიც აი გენიოსები მყავდა რა თეატრში რა და ესენი აღარ არიან მაგრამ ეხლა ვინც არიან რა ესენიც
1: და ესენი ეს ჯიგრები ბერიკა რამე ამბავი ვიცი რომ
0: დაგაკაცები ვიყავ
1: ახალგაზრდები რამე წამი იყო მილიონი მილიონი
0: ბერიკა სასაული კაცი იყო აი სასაი
1: ხო გაგრიცხეს მე მგონი რაც ერთი პერიოდი იყო ამბავი
0: იყო ჩემ ცხოვრებაში აღვა ხო ისე მე როგორ ამაქხდა თეატრში რომ ბოვდივა ხო არ არსებობს რომ მე ცხოვრებაში წინა დღეს არ დამილებია სპექტაკლები რომ ახმელიაზე არ შეიძლება რო ვითამაშო რა.
1: კი ბატონო, ეს გეტა.
0: იმ დღეს აგვერია რა რაღაც ესენი რა, ხაშურში დავიწყეთ მე და ბერიკამ რა. 4 დღე მომდით თბილისამდე ჩამოსვლას. და სულ გონია რომ აი ზეგა გვაქვს, ზეგა გვაქვს, ზეგა გვაქვს სპექტაკლი, თუმცა ეს დღეები შემოგვეც სად ვიყავით 4 დღე არ ვიცი, ჩამოვდით სპექტაკლის დღეს ჩამოვდით. პირველმა და პირველად და უკანასკნელად ვითამაშე ნასოვმა სპექტაკლი. ჭკუაზე არ ვიყავი, ისე ვიყავი რა.
1: და დაიწვი კიდევაც რა, ბაბაი.
0: ეჭა, აუ, ასამობს. 12 წერილი იყო შესული, ვალერი იყო მაშინ ასათიანი კულტურის მინისტრი. და ვალერემ ითხრა 12 წერილი იყო შემოსულიო მეორე დილით.
1: რა იყო?
0: მე ვფიქრე მაყურებლების მეთქი არა.
1: აუ მაყურებლების არა იმის.
0: მაყურებელს ეშინოდა თუმე პირველი სამი რიგი როდის გადმოვარდებოდი სცენიდან. ღრიალებ თუმე მინდა რომ გამოთქმით იმას აუქნარო. ვენა მემებამ თვალი ვარ ბიჭო რა თან ავარია მოგვივიდა პლუს გზაში. ხელი გადახურნა სისხლით კი თავი. ამ ხელა შიშკა თავზე. ესე იყო მამა 12 წერილი იყო შემოსული. იმიტომ გარბაჩოვის კანონი შემოვიდა ერთი კვირით ადრე. სულხოი ზაკონი რო იყო და ჩვენ ორი ჯიგან თავარულებს თამაშობთ მედაბერიკა. ერთი კვირის თავზე მოვედით ესეთები რა სპექტაკლზე რა.
1: ვიდავი გივი შე და
0: ალიოშა.
1: ალიოშა. ცეც ხოლებული. მაგრამ უყვარდი. მაგრამ ვალიოშა
0: ისე მწყდება
1: ვალიოშა მაგრამ უყარდი სუბახსენებ გია მაგას ჩემი ვალი მართებს ვალი მაგას დაეზო ტრიპიშვის ვალი მართებს გოგოების და იმის ვალი ეს
0: იგი ხო მთელი ცხოვრება გვაძახებდა
1: ხო ხო ვალი ვალი და ის მაგთებს ხო უთხრა შეიძლება ბიჭო ხوامში იყავით თუ სად იყავით რაღაცა და იქ თუმე ხამი მილიო და ჭრაჭული ამ როგორი ისა და თემურმა უთხრა რომ ხალხს არ იძილებს უჩივლეს თუმე რა რომ ყოველი ღამე ჭრაჭული ჭრაჭული ამ საწოლის თუმე და რა ვქრა ჭრაჭულობს ესე იგი თემურის უნდა მოეჭირა ეთყობა ის რაღაც საყვედური
0: ხო გვიან მოიყანა მერე მაგან სული გვიან
1: ხო გვიან მოიყანა
0: სანს უნდა დაამთავრა ტრაგედია
1: დაამთავრა
0: რა იმიტომ ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო და აერია
1: და სასამართლო გაგიბარტეს თუ გაგიბარტეს
0: ეგას ამხანაგური სასამართლო ეკაც ეკა რაღაც
1: მედია ჯაფარიძემ დაგიცვა როგორც მე
0: სულელა ის გამოვიდან ეხლა ჩვენ დასაცავად რა ნუ ზივარ ჩვენ სამი დამნაშავე მე ბერიკა და ალიოშა ხო იქით ესენის ხედან თავრობის ხალხი რა ბიჭო მართლა ესეთი რამეა რა ერთი კვირის თავზე ამ კანონის შემოსვლიდან ერთი კვირის თავზე ესეთ რამეს ვაკეთებთ რა ხო და ნუ აა არის ერთი ამბავი და ნუ გამოვიდა კოტე მახარაძე რო რა შევიდო გაზო გივიო თეატრიდან რო გაუშვეთო მაგის მაყურებელიო რა მაგაზე დადისო გივიზა ხა გივი ხო ძალიან პოპულარული იყო და მართლა მაყურებელი გივისანა ეი გამოვიდა ოთარი თქვენ გიჟები ხო რა ხარ შეიძლება ამათი გაშვება ო კაცო ახლა გივი ეს პატარა ბიჭი არისო ცოდო არის ხო ჩემზე რა ნუ ну до имас узамту ра и გამოვიდა ვიღა ბოლოს მედია გამოვიდა წყვილები ჯაფარიძე და ну ჩვენ артиსტებიო და სავთო ყოველ სპექტაკლისინო თუ არ დავლიეთო ის გამართლე თვითონ გამართლებს იმათ არა ხო და აი მე რო ორი ბოთლი დავლიე გახსოს ოთარ და ოთარ ო მახსოს მედიკო მახსოს ხო და უკვე ხარხარი იყო რა დარბაში რა ჩვენები ხო ზიან თელი თეატრია ხო თელი დასი და ხალხი კიდე უკვე ხარხარია რა თეატრში რა და ხო და აი თუ ესა ორი ბოთლი თუ არ დავლიე მედია იზახის მედია და ორი ბოთლის და ხო და უკვე დარბაზი და მედიკო მომუმატე სამი ბოთლი ოთხი ბოთლი და ხარხარში და იმაში მე მეხვდნენ რა ეს თავრობის ხალხიც რომ ესე გიჟები არიან ეს არტისტებიო რა არ გვაგდეს თეატრიდან მაგრამ სპექტაკლებს ითამაშებ თუ მაგრამ ხელფას არ მიიღებ თუ და ექვსი თვე დაქტოვის უხელფასოდ
1: ო კარგად კარგად.
0: ოღონდ სპექტაკლები ის 12 სპექტაკლს თამაშობდი.
1: რა თქმა უნდა.
0: თითქმის ყოველ დღე თამაშობდი სპექტაკლს. და ხელფასი არა.
1: არა დაუჟიხართ ეხლა ეს არ არის. 6 თვე უხერფასობა და მეტადია.
0: ჯერ ახელფასი ქონდა და ისიც მე 6 თვე.
1: მაგრამ მაშინ რაღაცა იყო კიდე ის ხელფასი ეხლა გარბაჩოვის დროს.
0: არა, ნუ ახლა არაფერი ფული არ ყო. ის ხელფასიც არ ყოფნიდა, მაგრამ თან რო ექვსი თუ ხელფასო, ნუ ძალიან ძნელი არა. ოჯახი ყავს ის აკავს რაღაც.
1: რა თქმა უნდა.
0: ძნელია ძალიან. ძალიან ცუდი დრო იყო ჩემ.
1: ოჯახი როდი შექმნიდი? კი, რაღაი ოჯახი.
0: სკოლა რო და ისა ინსტიტუტი რო და.
1: ისეთი რო დავთავრე, მაგრამ.
0: ნუ მაშინ
1: ახალგაზრდა 20-21.
0: ჯგუფელები ვიყავით მე და ნინა რა.
1: აჰა, 20-21.
0: 4 წელი ერთად ვიყავით ინსტიტუტში და რო დავთავრე და მე ინსტიტუტი რო დავთავრე და აი მიცნოს ვინა ვარ, რა ვარ, იცი სკოლაფერი
1: გასწავლა. გადაწყვიტა დიასახლის ხობა მე რატო რატო.
0: არა, ნუ ახლა არა დიასახლის, არა რუსთაველში იყო რაღაც პერიოდი. მე რაღაცა ითამაშა, кай როლებიც ითამაშა.
1: ისმის
0: წლის საუკეთესო ხიობის ის მისეს. აი თეატრალური კავშირის ის უარი რა.
1: კინოში დანახიყავს.
0: კინოში ცითამაშა რაღაც ქეთისთან თამაშა იმასთან ნანასთან ჯურჯაძესთან.
1: კი, კი ბატონო, კი.
0: მაგრამ მე ნუ რაღაცა წამოვიდა რა, იმიტომ რომ ნუ აი მაშინ ის პერიოდი იყო რა. თეატრიდან ჩვენ თეატრიდანაც რო გაუშვეს არტისტები და რუსთაველიდან კიდე უფრო მეტი გაუშვეს. და ძალიან ბევრი წამოვიდა და ნინას არ ქონა და პედაგოგობა დაიწყო რა. ეს არის ამეცადინებს ჟურნალისტებს რა მეტყოლებაში და იმაში რომ ვარიციან კაი მეტყოლება და აქცენტის დასვან და რაღაც ნუ მაღაზე მუშაობს რა და ამიტომ დაანება თამა.
1: რატო არ გაყო გოგო? რატო მოიგობა საქმე?
0: ნუ არა მე გავაფრთხილე მეთქი არა მეთქი. ჩაგიწყობ მეთქი რომ არ მეგიღო მეთქი. არ მქონდა მაგის თავი, ვისაც არ მეტყოდი არ მიიღო, არ მიიღებდნენ რა და ეგ იქნებოდა. წვილ არც ეცადო მეთქი რა.
1: აუ რა მაგარია, ეგეც ახო პირველად გავიგია. ეხლა მას ხარ мама რო აწყობს რომ არ მიიღოთ ბიჭო მაგ.
0: არა, ნუ ახლა შენი ბიჭია და ამიტომ შეეგუე. ხო ახლა არტისტი რო გახდა და რაღაცა და გოგოს ძალიან ბიჭი კაცისთვისაც ძალიან ძნელი ახლა. ამდენი წელია ხო გამოვიარე ჩვენ ესისა რა. და სულ დამოკიდებული ხარ სხვაზე, ნუ რეჟისორზე რა. მე იღბალი გჭირდება ძალიან რა. ვიცი, კაცებს გვიჭირდა წარმოედგინე გოგოებისთვის, ნუ აი ჩვენი პარტნიორები ქალებისთვის რა ძნელი ეს არის, რა საშინელი პროფესიაა მაგხრივ.
1: საშინელი, გეთანხმები კი არა.
0: და თან დღედაღამე თეატრი უნდა იყოს რაღაცა, თუ გინდა რომ რამეს უნდა იმუშაო ძალიან, მაგრამ რომ რამეს მიაღწიო თუ არა და მე დაგწყდება გული რომ ნუ ვერ შედექი როგორც სახიობი და რაღაცა. გოდა, ნუ არ მინდოდა რა ერთი შვილი მყავს და ისიც ამ უბედურებისთვის როგორ გამეწირა რა.
1: ეხლა შევამიდოდა მეკითხა ბოლოსკენ გავდივარ და მან სადა მაგისა უკვე ფაქტიურად ჩევა არის ახალგაზრდების რა შეთქვი ხო და არ ჩავარო თეატრალური ინსტიტუტი აი ეს ამბავი
0: რა მაგრამ უკვე თუ არ არის აი ფანატიკოსი თუ არა ხარ თეატრის ხო
1: კი ბატონო
0: არ უნდა ჩავარო
1: მარტო გეთახმები მეც გეთახმები
0: და ისიც აი თქვა იყავი ფანატიკოსი თუნდაც ნიჭიერი იყავი თუ არ გაგიმართლა
1: და შეიძლება მაინც არაფერი არ გამოვიდა
0: იღბალი რა თუ არ გაგიმართლა რამდენი ჩვენს თვალზე რამდენი არტისტი გაფუჭდა
1: რამდენიც გინდა
0: ნიჭიერი ხო
1: ამბრა
0: ალიოშა რო ახსენე
1: ალიოშა თან სვირელი კაცი იძახდა ბიჭო გადავირიე იმას მათაბაშებენ
0: ბიჭო
1: ანა კარელინაში მათაბაშებენ და
0: სვიტლეში კნიას ტუშკევიჩი
1: ტუშკევიჩი
0: ალიოშა
1: სვირელი კაცი და სამანიშვილი არ მათაბაშებდნენ ნუ ბიჭო
0: აი მეფშეგი ოტიაიოსელიანის და გეკორიაშვილი და იმებში არა და იმაში კიდე რა გვია გუსარს თამაშობდა
1: მაგენ
0: თემურიმსო დადგავ თამაშობდით მე და ჩხიკო თამაშობდით ხოქიან კნიაჟნა მერიში
1: ხო კიეშდა მე
0: გოსარი იყო ალიოშა ორი რუსული არის უბრალოდ საწკენს ანა კარენა ცხენი თუ გადახტებიო მაგას არ წაიკითხავს ვითხარი ვინა ვარ ვინა ვარ
1: ალიოშა
0: მაგარი იყო ესაგალა ეს იყვალი თუ არა გაქვს ხო თუ არ გაგიმართლა ძალიან იყავი ნიჭიერი და იყავი თავდადებული და რაღაცა და ნუ მე ვიზახი რომ მადლობა უფალს რა აი მომცა რა უფალმა თეატრში ძალიან რა ძალიან გამიმართლა თეატრში აი დაწყებიდან ინსტიტუტის პერიოდიდან მე რო ლილის ხელში მოვხდი რა და მე აი მთელი ცხოვრება პარტნიორებშიც და რეჟისორებშიც ძალიან გამიმართლა აი პატარა ბიჭობიდან თამაშობდი ის და რა არის მთელი ცხოვრება ვაკეთებ იმ საქმეს რაც ვიცი და რაც მიყვარს ამას დიდ ბედნიერება არაფერი არ
1: არის შეიძლება ანდაზა იპოვე შენი საყვარელი საქმე და ცხოვრებაში არ იმუშავებო რა. ესე იგი, ნუ ეგარი რა,
0: რომ ხო, ახლა ეს აი რაც გიყვარს და თან რაც იცი, რაც გამოგდის. და იმ საქმეში რო ხარ სულ გესმის და თან გიმართლებსო, კაი როლებს გაძლევენ, კაი რეჟისორებთან გიწევს მუშაობ. ამას დიდი გამართლება.
1: ეხო 90-იანი წლები არ დაგვთხეულა კიდე შენ და
0: არა, იმ 90 წელზე იმ
1: კინოში ვამბო.
0: კინოში არა, კინო მე გამოვტოვე 15 წელი კამერის
1: წინ. რატო ხა შენი ფაქტურის კაცმა რატო უნდა
0: გამოვა? არა, ნუ მე რაღაცა პერიოდი აგძალული ვიყავი.
1: ეხა შენ მოგინდა გოლიუჩი ძმაო, იქნებოდი აი და მილიარდერი რა გიქნა.
0: იქაც რაღაცა ეს პერიოდი
1: ისტერდებში, სულ თავარ როლებს ხედები, ყველაფერს ითამაშებდი თუ რამე იყო რა.
0: არა, მე ერთი პერიოდი აგზალული ვიყავი. არ შეიძლებაოდა ჩემი არა თუ კინოში რეკლამაში გადაღება არ შეიძლებაოდა მერე გავიგე რომ დამთავრდა ის რეჟიმი თუ რაღაცა მე და კახი გადაღვიძეს რაღაც რეკლამაში რა ხოდა ნუ ახლა ეს ვინც გადაიღვიეს რეკლამა და აუ და რა კარგები ხარ და რაღაცა და ისო მე ვთქვი თუ ესეთ კარგები ვიყავით რატო ხარ მე არ მივდივარ რეკლამაში სულ ორი რეკლამაში მაქვს და არ ვთვლი რა რომ ეს ჩემი საქმეა რა იბადო მე ვთქარი ადრე თუ ფულს გაძლევენ დიდი ფული მოგცეს გაიგე და მე ვთქარი ადრე რატო არა ადრე ვარ შეიძლებაოდა თქვენი გადაღება ეს კინოში კი არა რეკლამაშიც არ შეიძლებაოდა თუმე ჩემი გადაღება თეატრში ვერ ამიგზავნებს და თეატრში კი ვთამაშობდი კაც 90-იანი წლები არ და არ იმას მიქნა იმიტომ რომ იმ წლებში ძალიან ბევრი ვითამაში
1: გია ჩემო კარგო ბოლო გითხოს და გისვა აი უკან გახედო აი უკან ამ გადაცემაში ბოლოს თორე კიდე იმდენი კითხები მაქვს მაგრამ ნუ რა ქნა დრო რეგლამენტი აი ნუ გადახედო შენ რომ გამრიგზას რა უბრალოდ აი რას გასახედი აი რას იფიქრე აი რაღაცა რა დაგაკლდა აი რა მაინტერესებს იცი იზარმაცე იმ სადაცა არასწორად კაცრი იყავი აი რამე გან გაწუხებს როგორ აი შენ გავლილი გზაზე რას იტყვი რა აი უფრო შრომის მოყარე იქნებოდი აი თავიდან უნდა გაწყები იმას უფალმა ყველაფერი
0: აი ეს ერთადერთი ეგა
1: რას გამოვასწორო
0: ერთადერთი ეგა რომ მთელი ცხოვრება მიყვარდა შრომა ნუ ეს ამ სპეციალობაში მანამდე კიდე კალაბურში თავს ვიკლავდი იქაც ეგეთი ის ვიყავი რა რაღაც აი თავ გადაკლული ის ვიყავი რა მოთამაშე რა და იმაში ამიტომ შრომა არა ერთადერთი რასაც ვამბობ რომ ამ გადასახედიდან და უფრო ადრეც ფიქრობდი და ეხლაც ფიქრობდი ალბათ სანამ ვიქნები ცოცხალ იმდენი შეცდომა მაქვს ცხოვრებაში და შუ მაგას რომ მოუყვიმე რამდენი და იმდენი აი ისაც იმიტომ სულ აი მონანიებაში ვარ და სულ აი ლოცვაში და იმაში რომ აი უფალმა შემიდოს უფალმა შემიდოს და თუ რამე არის მე მაზღვევინოს და არა სხვა შემს მაგივრად რა და არ არსებობს ადამიანი ვისაც არ აქვს შეცდომები და შეგული ცხოვრებაში
1: კი ბატონო
0: და როდესაც შენ ამას იაზრებ და ამას მე ინანიებ გესმის აი თითქოს რაღაცით იმს მაგრამ
1: თითქოს კი ეგარი მონანიებ
0: თავიდან რომ დავიწყო ცხოვრება ალბათ ხო ალბათ ის რაღაც შეცდომებს დაუშვებ ამდენს აღარ
1: ამდენს
0: აღარ რაღაც შეცდომებს ალბათ დაუშვებ იმიტომ რომ ადამიანის ბუნება არის ესე მოწყობილი რომ კინდა არ გინდა ეშმაკი წაგიყვანს რაღაც პერიოდში რა ვარა შენ უნდა მიხვდე რა რომ ეს ეშმაკის მიყავ ხარ იქა და აცუნებელია საშინელი ხო ეს ეშმაკი და არა ნუ ცოდულები ვართ ეს ადამიანი ამიტომ იმდენი მაქვს მე რომ დავიწყო რა კონკრეტულად
1: არა ვერ მომწონს
0: არა იმდენი
1: ყველა ადამიანი შენ კი არა
0: აი ელემენტარულად ყოველდღიურად აი გამოვდივარ ხომ ეს ყოველ აი ხლა ბოლო პერიოდში თან ხო ეს რაღაც პოპულარობა ხალხი გიყურებს გსნოობს და რაღაცა ხო ნუ არის რა ამ ჩვენ პროფესიას ახლავს ესა რომ რაღაცა ხავს გონი ხარ ძალიან ისეთი კაი ტიპი რა ხო და შეიძლება არც ახარ კაი ტიპი რა არის იცი რომ რადგან გიყურები რაღაც აი ხანდახან გამოვდივარ ხოლმე რა ყოფი ცხოვრებაში რა ყობილებიდან და რაღაც აი ჩემი ყველაზე ცუდი თვისება ეს არის რა ეს რა ქვიან რისხანებაში ჩავარდნა იოლად ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი ცოდვა არის და ისა და ვერ იმაშები ეს ემოციას ვერ ვაკავებ და რა და ისე მცხენია ხოლმე რა მეორე საღამოს ან იმავე საღამოს აუ რატო გავაკეთე ვიღაცა ხო დამინახავდა ამას და თქვა არც არავინ არ დაგინახა და არც არავინ არ გაკიცხა. შენ ხო იცი რომ ეს ცუდი არ? არ ახარ მართალი. შენი თავის და უფლის წინაშე მარტო აი რო არავინ არ არის და აი რო დარჩები მარტო რო ფიქრობ ხო? აი მაშინ ახარ და იმდენი არის იმდენი რა ვიცი ერთი ხუთი ცხოვრება ჭირდება რომ ამ ერთი ნაცხოვრების ცხოვრების ცოდვები გამოვისყიდო რა.
1: გენაცორე მაშინ გია უგრმესი მადლობა.
0: მისმოსვლისთვის. კაი.
1: ინფორმაცია უნდა შემოვიდეს. და ვამთავრებ სამწუხაროდ თორე დილამდე ვიშლებოდი ჩემო კაგო ვამთავრებ ეხლა უნდა გავაკეთო ვამთავროთ გადაცემა
0: მე რამე სუდი ხარ ხდება
1: არა არა ინფორმაცია შემოდი ყოველ საათში ერთხელ თორე ხარი რომ გადაცდენის უფლება არ აქვს ძალიან დიდი მადლობა გია მომზადების
0: მადლობა
1: აი დიდი პატივი იყო ჩემი
0: მასკინგი აი რა ჯაფა
1: არა შემოგიულოს ჩემი თავი გია
0: აი ზებივარ ზეჭო ახლა ეს
1: დიდი პატივი შემითავარ შენ და მე ჩემო კარგ ადამიანი და მე და გიშო რომ ჯანი მინდა გისურვო და ყველაფერი კარგად იქნება დარწმუნებული ვარ და შენ ის კაცი ხარ მებრძოლი კაცი ხარ და უნდა დადგე და დადგები ვიცი და დიდხანს იქნები და კიდევ წარმატებებს ნახავ
0: ჩვენსაც.
1: აიღო ჯერ კიდე აგერა ვარ კაცო ახალგაზრდები ვარ და კიდევ ნახავთ. სპექტაკლებში
0: დავდგებით ერთად სცენაზე.
1: კი ბატონო, ერთი მინდა, ერთი ხო დაქურიტე. ერთი კაკუსი.
0: ერთი დახვრეტი დამხვრეტი.
1: ხო, ერთი დახვრეტი დახვრეტილი მყევხარ და. ეხლა მინდა რომ რაღაცა პირიქით შედამხვრიტო რა.
0: აი ზა.
1: დიდი სიამოვნებით რა თქმა უნდა რა.
0: იცოცხლე.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აბა ბედნიერად იყავით. მომავალ ხუჩამათამდე ბატონებო და კალბატონებო. აბა თქვენ ისიც ბედნიერად იყავით. შვიდობი ბრძანდებოდეთ. იყვარდეთ ერთმანეთი, მოუარეთ ერთმანეთს, თქვა გეუნებით მე თქვენ.
2: ჯაპანას პაპანაკება. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: მეგობრებო, ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაეს მეუღლე ანი ნადარიშვილი აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს წამების არა ადამიანური და ღირსების შემოხვეული მოპყრობისა და დაჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის წარმომადგენლებმა ციხეში ბაჩუ ახალაია მოინახულეს. ამის შესახებ ნადარიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ხა შეუძლია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შევიდეს, საპატიმროებში გაესაუბროს დაკავებულებს და შემდეგ გამოაქვეყნოს ანგარიში რეკომენდაციებით მის ანგარიშებს დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს, წერს ნადარიშვილი. ევროპარლამენტის ანგარიში საქართველოს ანგარიში როგორც სეგრეგაცია და ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოსწონთ ან არ მოსწონთ ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ რასა იკვნევით ჩენეს მერ მომზადებულ ანგარიშზე რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზოდ დომა ევროკავშირში. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელია ევრობიუროკრატების ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულისხმობს, რადგან ევროკავშირი სრულად დაცლილია ევროპულობის გარო. ასეთი კომენტარები გაკეთდა თბილისში, კომენტარს აკეთებს ოპოზიცია, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: მე სწორად მიმაჩნია, რომ ვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს დამნაშავე რეჟიმის გარდა. ბრიუსელის მხრიდან გამიჯნულია ქართველი ხალხი და ქურდები, კრიმინალები, თაღლითები და ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება.
2: რა არის ის თუ არა ეს ანგარიში, ვიდრე სეგრეგაცია ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოწონთ ან არ მოწონთ. ასეთი მიდგომები უფრო მეტი ის მთქმელი არის რეალურად ევრობიუროკრატიის ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულწრფელს გამომდინარე კიდე რომ სულად დაცილია სამწუხაროდ ევროკავშირი ახლა ევროპულობისგან.
3: სერიოზულად მოკიდეს ხელი სცენარში ესეთი ელემენტების შემოტანას, რომელიც სეგრეგაციას შეუწყობს ხერც, ანუ დაპირისპირების განვითარებაზეა მიმართული. რეზოლუციის ეს ჩანაწერი სწორედაც არის მიმართული იმისკენ, რომ ეს ექსტრემიზმის რევოლუციის სცენარი იქნება უფრო გაფართოებული. აბრალებენ ადამიანებს პრორუსულობას, ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აბსოლუტურად სხვა შეხედულება აქვს რუსეთთან ურთიერთობაზე, ევროპასთან ურთიერთობის განვითარების პოზიტიურ მხარეზე. ანუ უსამართლობის დემონსტრირება ხდება განგებ იმისათვის, რათა მიაჩვიონ ახალგაზრდები ამ უსამართლობით ხელმძღვანელობა.
0: რასა იუკნევიჩიანემ გუშინისის განაცხადა, რომ საქართველო ვერ ახერხებს გამოიყენოს მომენტები, როდესაც შესაძლებლობის ფანჯარა უკრაინელების გამო გაიხსნა. 2022 წლის ომამდე კი არავინ საუბრობდა გაფართოებაზეო. ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა კომენტარები ასევე თბილისში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ იუკნევიჩიანეს განმარტებების გაკეთება მოუწევს, თუ იმას ამბობს, რასაც გულისხმობს, რომ თურმე ომის წესებით უნდა ითამაშოს, თუ გინდა ევროკავშირში გაწევრიანება. მისი თქმით, იუკნევიჩიანეს განცხადება იყო წამოცდენა, ის განსაკუთრებული უნარჩვევებით არ გამოირჩევა. ისეთი რაღაც თქვა, რაც შეურაცხყოფელი ევროკავშირისთვისო, განაცხადა მაჭავარიანმა. წლების განმავლობაში ქართველებს თუ ვინმე ჰაერზე გვესაუბრებოდა, ეს მხოლოდ სამწუხაროა და ბორის ჯონსონის უკრაინის ნატოში გაწევრიანების თაობა გაკეთებულ განცხადებას მახსენებს, რომ დღის წესრიგში ეს საკითხი არასდროს იდგაო, განაცხადა მაჭავარიანმა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში გრძელდება. ქართველ დეპუტატებს შეხვედრა ჰქონდათ ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ორმხრივ ურთიერთობებთან ერთად განიხილეს საქართველოს ევროკავშირ შორის არსებული ურთიერთობების ბელგიურ მხარეს გააცნეს საკითხები, რომლებიც პრობლემატურია. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძე საუბრობს ამ თემებზე. განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო მათ შორის მოთხოვნებს რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით.
4: და ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია. გავეცით პასუხით ყველა კითხვას, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოს არსებულ ვითარებაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირთან ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ჩვენ გავაცანით ბელგიურ მხარეს ის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის არის პრობლემატური, მათ შორის მოთხოვნები რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით, საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა და განსაკუთრებით არჩევნებში ჩარევა გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე საუბარი შეეხო იმპაქტს, რომ ევროკავშირი არადა არ აღიარებს, რომ დემონსტრაციები არისო ძალადობრივი და არადა ჩვენ ამის დამადასტურებელი ფაქტები გვაქვს. ეს ყველაფერი ჩვენ რა თქმა უნდა ბელგიურ მხარეს მივაწოდეთ. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რა არის მათი წუხილები იგივე კანონებთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან გულწრფელი და ღია დიალოგი ქონდა.
5: პოლიტიკური დიალოგი თუ სუფასოვანი დიალოგი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არის იმ ტიპის ინფორმის და იმ შინაარსის საკითხები, რაზეც ასე შორედან საუბარი რა თქმა უნდა არ არის სასურველი, სასურველია პირიქით გულწრფელი კონსტრუქციული საუბარი სხვადასხვა თემაზე. ეს შესაძლებლობა სწორედ ეს ამხრივ იყო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა და იმედია რომ მომავალში გვექნება ჩვენ ასევე იმისი შესაძლებლობა რომ სრულფასოვნად, სრულფასოვანი დიალოგის აღდგენის პირობებში ყველა ის საკითხი განვიხილოთ და რაც თავარია რაღაც საერთო კომპრომისულ პოზიციებზე შევჯერდეთ.
0: განაგებდა გამოშვებას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება რამდენიმე წუთის წინ მან გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში განცხადება და დაწერა რომ რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში და იბრძოლებს ბოლომდე საქართველოს გაიმარჯვებსო, დაწერა თინა ბოკუჩავა. შიდა პარტიული კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში გრძელდება. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს რომ ნანუკა ჟორჟოლიანმა მისი თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან, მისივე მტკიცებით პარტიაში რჩება ბოკუჩავა, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. პარტიის ინსტიტუციურ კრიზისზე საუბრობს ლევან ბეჟაშვილი და რადიკალურ გადატვირთვას ითხოვს, ამბობს რომ თავმჯდომარეობის არჩევნების გარეშე პირდაპირ დანიშნა თავის დროზე შეცდომა იყო. ამ ფორმით კი პოსტი თინა ბოკუჩავამ დაიკავა თავის დროზე. კულუარებიდან საჯარო სივრცეში გადმოტანილი დაპირისპირების პარალელურად მოქმედმა თავმჯდომარემ საკუთარი ჩანაცვლების გეგმის შესახებ სოციალურ ქსელიდან გაიგო. თინა ბოკუჩავა ციხიდან მიღებულ გადაწყვეტილებებს იმპულსურსა და არათანმიმდევრულს უწოდებდა და ამბობდა რომ პარტია სწორედ ამან მიიყვანა კრიზისამდე. რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის თანა თავმჯდომარეს ნიკა გვარამიას, ის ამბობს რომ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე შიდა პარტიული კრიზისზე საუბარი არ სურს. რა ხდება არ არის ჩემი საქმე ნაციონალურ მოძრაობაშიო, განაცხადა გვარამიამ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
6: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკასა და ირანს შორის მიღწეული პირვანდელი შეთანხმება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ომის შეჩერებას ითვალისწინებს, ირანს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ შეღავათებს ანიჭებს, მაშინ როცა ყველაზე რთული სადაო საკითხები და ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მძიმე დათმობები, რომელთა განხორციელება საბოლოოდ ირანს მოუწევს, ამ ეტაპზე გადადებულია. სტატიას ამ შინაარსით ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით, შეთანხმების თანახმად უქმდება ირანზე პორტებზე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული საზღვაო ბლოკადა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თეირანი იღებს ნებართვა საბოლოო ბირთვული შეთანხმების გაფორმებამდე განაახლოს ნავთობის ექსპორტი. საერთო ჯამში მემორანდუმი უფრო ირანის სასარგებლოდ გამოიყურება და უყონებელი და კონკრეტული სარგებელი ირანის მხარეს არისო აღნიშნავენ ექსპერტები. შურიანი ცუდი ხალხი ან სულელები, ასე ეხმაურება ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი სოციალურ ქსელში იმ ადამიანებს, რომლებიც ირანისა და ამერიკის ურთიერთგაგების მემორანდუმს აკრიტიკებენ. სულელები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ირანის მიმართ საკმალისად მკაცრი არ ვიყავი, მაშინ როცა საფონდო ბირჟამ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ნავთობის ფასები ეცემაო, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ამერიკის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა ბრიუსელში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ირანთან ომის დროს ევროპელ მოკავშირეებს გამოცდა მოუწყო და მათი სამხედრო ბაზებით სარგებლობა სთხოვა. როგორც ჰეგსეტმა აღნიშნა, ბევრმა მოკავშირემ ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა, რადგან ტრამპი უარით გაისტუმრა. პენტაგონის შეფის განცხადებით, ევროპელების უარი იყო სამარცხვინო. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი საგარეო დაუსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან ყველა ოფიციალურ კონტაქტს წყვეტს. კალასი უკვე გარკვეული პერიოდია აშკარად მიკერძოებლობით და უსამართლობით მოქმედებს ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ ისრაელის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის რასისტულ აპარტეიდულ რეჟიმს შეადარეთო, წერს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამბობს, რომ დღემდე ქალბატონ კალას ეს უკიდურესად სერიოზული განცხადება არ უარყია. ეს ღია წერილი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდეონ საარმა X-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ ის კალასთან ურთიერთობას წყვეტს. დაბლოს სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგი ამოწურეს. ტელეკომპანია NBC-ს ინფორმაციით, შოტლანდიისა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. შოტლანდიამ გაიმარჯვა. გამარჯვების აღნიშვნის დროს კი ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს. მათ ქალაქ საპატიო წრეც დაარტყეს. ის შემდეგ უამრავ დაწესებულებაში ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთმა მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4-ჯერ მეტი ლუდი და დაალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი გრძელი სადღესასწაულო უქმეების დროს. ამის გამო ბარებს პროდუქციის სასწრაფო ექსტრემალური მიწოდების ორგანიზება დაასჭირდათ. ერთ-ერთ ბარში კი მაცივრის კარიც კი გაფუჭდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. შოტლანდიის ნაკრების თამაში 20 ივნის მაროკოს წინააღმდეგ გაიმართება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდებით. დროებით.
6: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
7: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
8: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
6: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
6: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
0: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
6: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
0: საღამშვიდობის თვითფათ რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-სა და 5-ზე, ასევე კახეთში 102-სა და 3-ზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook გვერდზე და YouTube არხზე. იწყება ჩვენი გადაცემა სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან, მე ვარ ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე და საუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე, როგორც საშინაო ისე საგარეო მოვლენებზე. მორიგი რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი თემა ევროპარლამენტ რასე იუკნევიჩიანის ინიციატივით, რომელსაც მალე მოყვა რეზოლუციის ავტორის განცხადება, რომ საქართველო ვერ ახერხებს გამოიყენოს მომენტი, როდესაც შესაძლებლობის ფანჯარა უკრაინელების გამო გაიხსნა, რადგან 22 წლის ომამდე არავინ საუბრობდა გაფართოებაზე. რეზოლუციის შინაარსი, რომელიც თითქმის იმეორებს სხვა ყველა რეზოლუციის სულისკვეთებას, დიდი აჟიოტაჟის საგანი თითქოს არ გამხდარა. თბილისში კომენტარები გაკეთდა, მაგრამ მაინც, რაც შეეხება ევროპარლამენტარის განცხადებას, ის თავად ევროკავშირისთვის ჩრდილის მიყენებად შეფასდა და იმის დასტურად, რომ როგორც მაგალითად უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი ამბობს, თუ ევროკავშირის წევრობა გინდა, ომის წესებით უნდა ითამაშო. ამ განცხადების და რეზოლუციის მიუხედავად საქართველო ისევ მზად არის მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე პირისპირ დიალოგი გამართოს ევროპული გაერთიანებაში. ერთიანების წარმომადგენლებთან პარალელურად დაიდო შეთანხმება ამერიკა-ირანს შორის, რომელიც ქართველი ანალიტიკოსების ნაწილმა მიიჩნია როგორც ზანგეზურის დერეფნის ჩაშლა, ეს ვარიანტიც გაჟღერდა. ამ საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრების პარალელურად ქართული ოპოზიციაც არის გადალაგების რეჟიმში. ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციური ალიანსის სურთიერთ გამიჯვნამდე საკუთარ პარტიაში რებრენდინგი სოციალური ქსელი დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა. მოკლედ, ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ძვრები გვაქვს გარეთ თუ შიგნით, როგორ ვითარდება მოვლენები მსოფლიოში, რაში და პოლიტიკური რეალობით ხვდება ახალ გამოწვევებს საქართველო. საინტერესო სტუმარი გვყავს ყოველთვის ჩვენი მსმენელებისთვის, ეს გახლავთ ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, მე მას მივესალმები, საღამშვიდობის ბატონო ჯონდი.
9: საღამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა რომ მოგდანდით და ხართ ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე თვის წინ ბრძანდებოდით და მოკეთ ბატონო ჯონდი, პირველ რიგში საგრე პოლიტიკას შევეხოთ, იმიტომ საშინაოშიც ბევრი გვაქვს განსახილველი და იმედია დრო დაგვრჩება ამისთვის და აუცილებლად მოვიტოვოთ და მეც წავიკითხე ხა თავში ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე მინდა გკითხოთ. ნუ პრინციპში ძამრალად გვახსოვს ეს რეზოლუციები და გადაცემის დაწყებამდე ხა ვამბობდი რომ უკვე მე მგონი დავიღალეთ ამ რეზოლუციებით, თქო ეს კიდე ცალკე საკითხია რა საკეთებს და რა შედეგი აქვს, მაგრამ მეტი რაღაცა შეშფოთება, ინტერესი, რაღაცა ისეთი არ დამინახავს თბილისში, კი გაკეთდა კომენტარები, მაგრამ მაინც რეაქციებმაც იკლო. არ ვიცი შეგუა საზოგადოება თქვენ რას უკავშირებთ, რომ აი თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მურიგ საფრთხეზე როდესაც იყო საუბარი, აღარ აქვს ესეთი ეფექტი თუ ამათ თავად ევროპარლამენტში ვერ ხვდებიან. აი რა შედეგი აქვს ამ რეზოლუციებს, სანამ რამდენიმე პუნქტზეც გავამახვილებდეთ ყურადღებას?
9: Ну, პირველ რიგში ეს რეზოლუცია არის ტოტალიტარიზმის კლასიკური გამოვლინება. საერთოდ ტოტალიტარული აზროვნების ناقოფი პროდუქტია ეს, ესეთი მენტორული ტონი, დამპყრობლის მითითებებით იმპერატიული ტონალობა სუვერენო სახელმწიფოსთან და ში და საქმეებში ჩარევა, რომ ესე იგი ის განთავისუფლეთ, ეს გაუშვით, ის მოხსერით, ეს დაიჭირეთ, ის ჩამოახშვით, ამას ჩამოხშვით, ამას დახლებთ. დახლობთ ესეთი იყო, სიზმარაში როა, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ამათი დაწერილი არ არის. ეს არის აქ ქართული გვარები რო აქვთ და ისე.
0: მე მგონი რასაი უკნევიჩიანე უკვე რაღაცა ძალიან კარგად ერკვევა რა უნდა დაწეროს. რაღაცა გადაწერს ერთს მერე მეორეს და ისიც ჩვენივრად
9: აკაურები წერენ.
0: ხო, ნუ უგებს ალღოს ეს ადამიანი.
9: რა არის უსტ კანდელაკმა დაწერა და ხიდაში რომ თუ ერთად ორთავამ ერთად, მაგრამ ამ კატეგორიის ხალხის ნაწერია რა ერთობლივად ეს ეგრეთ წოდებული
0: მათი მარცერა იგრძნობა მოკლედ ამ.
9: არა, ესენი არიან სლენგ დანოშიკები. აი ადრე ანონიმშიკები, ანონიმურ წერილებს მეზობელმა ახალი შარვალი იყიდა. ასეთი კატეგორიის ხალხი ყოს ეს თავისთავად არასამთავრობო ორგანიზაციებს უწოდებენ. რეალურად არიან უცხო ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები. აქ დაზვერვის მე მიმაჩნია რომ ეს არის დაზვერვა, ჩვეულებრივ დაზვერვას ემსახურებიან. ზოგმა იცის რომ ემსახურება, ზოგ თვინი არ ყოფნის და უბრალოდ ისე ემსახურება. ირიბი მართო, ანუ სასარგებლო იდიოტია ეს. ასეთ გამოთქმას მე სამსახურებში. ანუ სასარგებლო იდიოტი არის პირი, რომელიც აკეთებს სასარგებლო საქმეს, რომ არ იცის ვისთვის ბიზნესი მუშაობს, ისე რომ მუშაობს. ანაზღაურების გარეშე. თუმცა უმრეთესო ანაზღაურები მუშაობს. აი ეს არის და დანარჩენი ჩამონათვალი ჯერ ერთი
0: და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოდიშ ვიხდი ერთი პუნქტი გუშინ სხვათაშორის რამდენჯერმე წავიკითხე გუშინ ამაზე არ მედიამაც რაღაცნაირად არ გაამახვილა ყურადღება და დღეს გახდა ეს რაღაცა კომენტარების საბაბი წერია რაღაცა რეზოლუციაში ბოლოში წერა რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნებას მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებისთვის იძლევა რეკომენდაცია ჟურნალისტებისთვის და სტუდენტებისთვის ტებისთვის. აი ეს ანუ დაუშვებთ რომ მხოლოდ დანარჩენი ყველასთვის იქნება ვიზრუნოთ იმაზე რომ შეჩერდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. არ ვიცი მე ფიქრობდი რამდენჯერმე წავეკითხე რას ნიშნავს გამოარჩივ ადამიანები და თქვა რომ აი მხოლოდ ამ ნაწილს შეიძლება შეუნარჩუნდეს ვიზა ლიბერალიზაცია თუნდაც ჟურნალისტები იყვნენ. არ აქვს ამას მნიშვნელობა მე რა რომ ჟურნალისტი ვარ. და ვიღაცისთვის ეს არ იყოს დაშვებული. როგორ უყურებთ თამა სეგრეგაციაც შეაფასა ხელისუფლებამ ეს თქვენი
9: მოსაზრება ჟურნალისტებში სეგრეგაცია იქნება იმ ჟურნალისტებს
0: არა ჟურნალისტებს მეპარება მაგრამ
9: ისე რომ მე მიმაჩნია ეს არის შანტაჟი ქართული საზოგადოების პრემიერ-მინისტრმა ასე შეაფასა სრულად ვეთანხმები, თუმცა არ ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრის რეაქციაზე. სანამ ჩვენი პასუხი იქნება ასეთი, რომ ჩვენ მიუხედავად ასეთი უნამუსო საქციელისა ევროკავშირის კორუმპირებული ბიუროკრატის მხრიდან ცალმხრივი სიყვარულის და პლატონური სიყვარულის რეჟიმში დარჩებით, მანამდე ესენი ამას გააგრძელებენ.
0: პლატონური სიყვარული ფიქრობთ რა არის? ოპოზიცია საყვედურობს ხელისუფლებას, რომ ძალიან ცუდად ეპყრობა ბრიუსელს და ესეთი დადეხისტია მისი შეფასება.
9: სიყვარული კი არ არის, ასეთი განცხადება გააკეთა კობახიზე, მე ხო უტრირებ. ერთად
0: განსაზღვრა. დარჩებით ამ
9: რეჟიმში. ხო, ცალმხრივ რეჟიმში. და ეს დაახლოებით ხო უტრებ და გარმა ზოგადად ეხლა მე ეს უტრებული განცხადება, რომ ანუ რას გულის ხო, რომ ჩვენ არ რეაგირებთ ამაზე ადეკვატურად. აი კუჩაში ხელს ზოგიერთი რატო არ გიტყამს იცი? იმიტომ რომ შემოხელის შემოვნების ეშინია, ხო? ა საბურავს არ იპარონ, იმიტომ რომ საკანონი მუშაობს. ესე იგი, თუ ქმედებას არ მოძლევთ უკმედება, საპირისპირო ქმედება, მაშინ ქმედება არის დაუჯერ და ნამუსულს არ აქვს ადამიანს ის ყველაფერს გააკეთებს. ეხლა დღეს ევროკავშირი ქცევა როგორც აი ხულიგანი რო გამოდის ქუჩაში და გაუდის და აკეთებს, რომ ვიღაცას პანგური ამოარტყა, ვიღაცას რაღაცა დაჩაგრა და მას პასუხს არავინ არსებს. ჩვენ შეგვიძლია სასწრაფო გასაგები პასუხი გავცეთ.
0: აი როგორი უნდა?
9: აი მაგალითად დაივიწყო შეიძლება, თუ აი მაგ პრემიერ-მინისტრის ადგილას ვიყო, მე გავცემდი პასუხს, რომ ეს არის არაკეთილსინდისიერი საქცია, თუმცა თუ ამას გააკეთებს მაშინ ჩვენ და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რომელთაც ევროკავშირი შეიძლება უფრო დაზრალდეს, ვიდრე ჩვენ ვიზა რეჟიმის. მაგალითად შაღდენისის გასადენი, მაგალითად ელექტრო სადენების გაყვანა აზერბაიჯანის ევროკავშირში. დღეს ევროკავშირის ეკონომიკა არის საიტრონში, ჩიხშია შესული და ერთადერთი გზა, რითაც შეიძლება თავისი გაბუჭებული მდგომარეობა გამოასწორონ, ეს არის ცენტრალური აზიიდან ენერგომატერიალების, გაზის, ნავთობის, ურანის მათ შორის და ელექტროენერგიის გაყვანა ევროკავშირში საქართველოზე გავლის. სხვა ალტერნატიული გზა არ აქვს. მე პრემიერ-მინისტრის ნაცვლად შევთავაზე მაგალ ხო გამოაცხადეს ხო სომხეთი დედამიწის ჭიპა და ტრამპის დამშვიდობიანი გზა და მაშინ ეგ დედამიწის ჭიპიდან ატარონ ეს თავისი ურანი და ელექტროენერგია და სხვა ენერგომატარებლები და ჩვენ ამას არ გავატარებთ.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ კოზირის გამოყენება უნდა დაიწყოს საქართველოს? შესაძლოა, არ ვიცი, შესაძლოა ღიად არ ამბობს ამას პრემიერ-მინისტრი და შესაძლოა სწორედ მათი პასუხები გაჯიუტება, როგორც ოპოზიცია ამბობს, და ყველა აი ამ რეზოლუციაზე პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხი ძალიან მკაცრია ხოლმე, ის პრემიერ-მინისტრის პასუხი აი მე ბიუროკრატებს
9: უწოდებს. შესაძლოა კულისებს შეეუბნება,
0: შესაძლოა ხო კულისებს შეეუბნება, მაგრამ არ გავს.
9: არ გავს. არც იმათ საქციელს ეტყობა ეგ და არც ჩვენების საქციელს არ ეტყობა ეგ. მე მიმაჩნია, რომ ისე არის სტრატეგიული მოთმინების ტაქტიკა, რაც ხელისუფლებამ აირჩია, მე ამას ვეთანხმები. მაგრამ ეს არ უნდა ტოვებდეს სილაჩრის და უსუსურობის შთაბეჭდილებას. ეს უნდა ტოვებდეს ის, რომ მე ვითმენ. მაგრამ აი ესეთი ისტორიიდან მინდა გავხსენო, რა ჩვენ ქონდა მოლაპარაკება თან მეფის დროს, ვენეციის ძალიან ძლიერი სამეფო იყო, სავაჭრო ხელშეკრულება იდებოდა და მათი დელჩები იყვნენ ჩამოსული. რის რა ქნეს ქართველებმა გზაზე, როცა თბილისისკენ მოყავდათ, სამხედრო ნაწილების გადაადგილება შეახოთეს შეგნებულად. ნუ უბრალოდ ოქროთ სურვილი, ასე წერია მათი, ასე ოქროთ სურვილი ტანსაცმემით იყვნენ, რა ქვია, აბჯარში იყვნენ. ანუ აჩვენეს როგორი არმია ყავს და სიმდიდრე აჩვენეს ჯარი როგორ არის უზრუნველყოფილი ეკონომიკით. ესე იგი, და არა და ეს ჩვენ საუბარი ის კი არ ქონდა, მეგობრული ხელშეკრულებამ დადებულიყო. უბრალოდ ძალის დემონსტრი ის, რომ რაღაცა მეც რაღაცა პასუხის გაცემა შემიძლია. ეს ნუ ჩეულები, აი ამერიკელები ამბობენ, რომ შენი არგუმენტები უფრო დამანჯერებელი, როცა შენი ჯიბიდან კოლტი ჩანს. გამიგეთ?
0: ამ შემთხვევაში ჩვენი ჯარი იქნებოდა ეს დერეფანი, ანუ ამას ამბობთ?
9: არა, ჯარი კი არა. აი ეს დერეფანი არის ჩვენი ჯარი ამ შემთხვევაში.
0: ხო, ამას ვამბობ. ანუ ამ შემთხვევაში იქნებოდა დერეფანი, ჯარხობარ გამოვიყვარდით.
9: რა თქვა, აბა რა საერთოდ რატო გავახსენდით ჩვენ? მათ ეხლა ნახეს, რომ მოხდა გადაწყობა სოფლიო ეკონომიკის მამოძრავებელი მთავარი ძალის ლოჯისტიკის, ეს არის ჩინეთი. სოფლიო ფაბრიკას ეძახიან, ხო? ჩინეთი გადმოდის, გადმოამისამართა საზღვაო გზები და რადგან იქ მეკობრეობს აშკარად შეერთებული შტატები სახმელეთო გზებზე. სწორედ ამიტომ შეიქმნა არჩეული საქართველოს შვადერეპანი. ეს არ არის ყველაზე მონგებიანი გზა. ეს უბრალოდ ყველაზე უსაფრთხო გზა არის ჩინეთის, იმიტომ რომ წვდომ არ აქვს ბრიტანელებს და ამერიკელებს ამ, ასე იგი, გზაზე. სწორედ ამიტომ არის არჩეული ეს გზა. ეხლა ამათ მას ნახეს რომ ტრილიონებმა უნდა გაიაროს საქართველოსე. ეხლა დგას ორი მომენტი, მე შეხედავს ბრიტანელებთან ქონდა შეხვედრა. მათ გამიკვირდა ჩემთან მოიდომა შეხვედრა. რაღაც დიპლომატიური ჯგუფი იყო, თუმცა გესმით ხო რა ეს რა ხალხის არის, რომლებიც ანალიზს აკეთებენ, რომ ასე იგი ქვეყანაში რა ხდება, სწორი რას უნდა გამოიტანონ. და ასე იგი მე მათ აუხსენი რომ ასე იგი თქვენგან არ მოდის წინ, მაგრამ ის ასე შეკეთოთ აჩვენ, როგორ უნდა მოიქცეთ ევროპა და ევროკავშირი თქვენ რას ელოდებით? მე თქვა ჩვენ ველოდებით წინადადებებს. თქვენგან არ მოდის ამ დერეფანთან დაკავშირებით არანაირი წინადადება. თქვენგან მოდის გონური და თქვენ გაქვთ ორი ასეთი არჩევა. ან უნდა აკონტროლოთ საქართველოს როგორც კოლონია, ან მაშინ უნდა აურიოთ. ხო? ეხლა გადავხედოთ მეორე სამყაროს. რუსეთ, ჩინეთს, თურქეთს, აი ირანს, არაბულ სამყაროს, ცენტრალურ აზიას. ეხლა თუ ამათ კონტროლის საშუალება მიეცემათ, არავინ არ იტყვის უარს, რომ აკონტროლონ, ხო? ეს ტრილიონები, მაგრამ ისინი მზად არიან პარტნიორობისთვისაც. ხო, ხო, ხო, ხო ეტყობა ეს ყველას, რომ ისე მათთვის საცოცხლო მნიშვნელოვანია, რომ ამ გზამ იმუშაოს, რომ მათი ეკონომიკაც არის ამაზე მიმული და ისინი არიან როგორც აი შარაგის ყაჩაღი.
0: და რა იყო პასუხი?
9: არა, მი თავარი პასუხი მისი არის, მე პასუხის გარშეს იგებ, ხო, შემდეგი შეკითხვაზე იგებ რა მიგა ხოლოს ჭკვიან ხალხს ლაპარაკობს ერთმანეთში. ამ ადამიანს ძალიან გონიერი ადამიანი, აბსოლუტურად კარგად გაიგო მე რას ვეუბნებოდი, რომ და მას აინტერესებდა ბედავენთურა საქართველოსი ამაზე ლაპარაკს. მაგამდე ხო ისეთებს ხდება, რომელიც არა ჩვენ რაღაცა ევროკავშირი და რელიგიათ როა გამოცხადებული, ხო? მაგრამ მე აღვხსენე რომ ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა. და რომ ამაზე საზოგადოებაში მსჯელობა მიიძრო ხელისუფლების ამისთვის ანგარიშის გაწევა მოუწია. ეს არის ახალი სამყარო. ეს არის სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია, სადაც ეკონომიკური სიმძიმის ცენტრმა გადაიწია. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ეკონომიკა დღეს არის მსოფლიო ეკონომიკის თითქმის 40%, 35%-ზე მეტი. წარმოგიდგენიათ? და ეს ალტერნატივა, ეს ეკონომიკა თუ კი ამ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიას უნდა კავშირი ჯერ კიდევ ფეხზე მდგარ ევროპულ ეკონომიკას სამსყიდლობით უნდა არის მაღალი 550 ბილიონიანი სამხმარებელ ბაზარია, ხო? და ევროპასაც აწყობს და აზიასაც, ხო? ერთი გზა დარჩა. ეს არის, ნუ ერთი არა, სამი გზა დარჩა. ერთი არის შუა დერეფანი საქართველოს გავლით, მეორე არის ჩინეთი, ირანი, იგეგმებოდა აზერბაიჯანის გავლით რუსეთზე, მაგრამ ეხლა აზერბაიჯანის აი ისრაელთან და რაღაც ამის გამო, ესე იგი ამის გადახედვა, აი ამის გზის განიხილება საქართველოსზე გადმოტანა და მესამე ჩრდილოეთის გზა, იქ საერთოდ რუსეთი და ჩინეთი აკონტროლებენ ჩრდილო სევერიუგ. არა, სევერიუგ არის ეს, რა ქვია, მე რაც ეხლა თქვი და ეს არის ჩრდილოვანი ოკეანის გავლით, რუსული ყინულოვანი ფლოტის გავლით, ახალგეზრდის ევროპა, ახალგეზრდის პორტში შესვლა და მე იქიდან ევროპაში განაწილება მომტვირთებს. ეს ევროპას ჭირდება. ეს არის კავშირი ევროპასა, ანუ დასავლეთსა და აზია-აღმოსავლეთ შორის. და აქედა სამი ყველაზე უსაფრთხო და სასურველი გზიდან ორი გზა, ერთი გზა გადაწყვეტილია საქართველოს და მეორე გზა განიხილება და ერთი გზა რუსეთის და ჩინეთის კერძო თემაა და მაგრამ ქვეყანას თავის საზღვარი პირდაპირ გადაიქცა.
0: ხო, მაგრამ ამდად იგრძნობა ევროკავშირისგან ის, რომ ათჭირდებათ ეს გზა და ზოგადად საქართველო.
9: აი, რა წესა საინტერესო ადგილას მიდიხარ, ხო? რატომ არ იგრძნობა, იცი?
0: რატომ არ იგრძნობა ეს და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თუნდაც ორივე მხარემ, ქართულმაც და ევროპულმაც, რაღაცნაირად დაილაპარაკონ ან ეს ტონი შერბილდეს? არის ის, სადამდე შეიძლება ეს მივიდეს? ახლა პარალელურად საქართველოს დელეგაცია საპარლამენტო ბრიუსელში იმყოფება, ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებაც, რომ ზადო არ დავილაპარაკოთ.
9: სრულად უპასუხისგებლო განცხადება იყო ეხლა.
0: ხო, აი იქნება
9: ამ, ეს იყო სისუსტე, ასე იგი, აი ნახეთ თქვენ კითხულით, რატო არ ბილდება? არ შერბილდება, სანამ ეს ნიკოლოზ სამხარაძისნაირი განცხადებები იქნება. თუ ესენ მე გეუბნებით, როცა ხულიგანი ხუჩაში ხულიგნობს, იმას თუ მუშტის მოხვედის არის შინ, ის ამას გააგრძელებს. პასუხის პასუხის მოლოდინი უნდა იყოს და თუ დაუჯერობის სინდრომია, მაშინ ამას ასე გააგრძელებს და ამიტომაც არ ბილდება. ჩვენი ჩვენი ბრალია, ჩვენი
0: თავობის ხელისუფლებას რაღაცა საყვედურობენ ბატონო ჯონდი, რომ არის რაღაცა ესეთ მაღალი ტონით ელაპარაკება ევროკავშირში. თქვენ კიდე უფრო ხისტ პოლიტიკას
9: ითხოვთ. ეს არ არის სიხისტე, ესე იგი მე ტონალობა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ბილი, მაგრამ ისი შინაარსისთან შინაარსში შეიძლება იგზნობოდეს ან ჩანდეს პირდაპირ და აშკარად თუ პასუხს დაგიბრუნებთ.
0: ნიკოლო სამხარაძის განცხადება რატომ იყოს ის უსტის გამოვლენა, მან თქვა რომ ჩვენ მზად ვართ დავილაპარაკოთ თუნდაც იმ კანონებთან დაკავშირებით.
9: მე სამარცხვინო, ეს ისე ჩვენ
0: მზად ვართ. მას არ უთქვამს რომ უკან წავიღებთ ამ კანონსა, მაგრამ
9: დავილაპარაკება რაზე ლაპარაკობთ ხოლმე?
0: აბუხსნით რას ნიშნავს ეს კანონი და რატომ ვერ იგებენ მაგალითად?
9: ჩვენ მოკარგულ.
0: აი ეს არ გაიგეთ
9: ხო? მეოთხე წელია უხსნით მაგას. მე ამ კანონის განხილვებზე დავდივარ იქ და ერთ-ერთი თანამონაწილე ვარ ეხლა ამ კანონის მიღების და თავიდან რომ
0: გაიწეს. კანონის შესახებ კანონზე საუბარი რომ დავა კონკრეტ
9: კი ბატონო, ხო და უცხოური აგენტების გამოვლენების ასე დავარქვი მე. ხო და როცა შენ ამას ამის ეს თუ განიხილება, რომ რას განიხილა? კიდე მეორე კანონი რა არის? LGBT პროპაგანდის და ბავშვებში და ამ
0: რომელიც ასე ამ რეზოლუციაში ჩაწერილია.
9: კი ბატონო, ეს განხილვის თემა არ არის. შენ სანა მეორე ბოდია მაპატიეთ რა სვენს და რომ ეს თქვენს მაპატი. მამაკაცი მანამ აგზელებს ქალთან ფლირტს, სანამ იქიდან რაღაცას გზნობს რომ შეიძლება ეს გააგრძელოს. გამიგეთ? სანამ ესენი ამათ ესენი ფიქრობენ რომ შეიძლება რაღაც გააგრძელება, მამამდე და რაც უფრო დიდხანს არაგზნობინებს ქალო ეს შეაჩეროს, მით უფრო ჯიუტი ხდება მერე მამაკაცი რა. იცოდ ზოგიერთი ხეპრია და ვერ ხვდება. არა აქ იმდენ ინტელექტი და ესა რა ქვია ღირსება რომ მიხვდეს რომ და სანამ არ იგზნობს ცოტა უფრო მეტ სიმკაცეს. ასეთ ხეპრე და უინტელექტო ესე იგი კოლონიალური ცხოვრების გამოცდილების ადამიანებთან ჩვენ გვაქვს აქ. აი კუზიან სამარე გაასწოროთ. მათი ფსიქიკა სხვანაირად ურთიერთობას არ არის მიჩეული. თუმცა როგორც კი ზალას ხედავენ, ესენი იმ წუთასვე ძალიან რბილები ხდებიან. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ უნდა გავიმეორე საუცხოო არ დარჩეს სიხისტერად განახსენ ისტო. მე მხარს უჭერ ხელისუფლების სწორი ეს პოლიტიკა, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა, რომ ჩვენ ფრონტალურ დაპირისპირებაში არ გადავიდეთ და სწორედ იმიტომ რომ ფრონტალურ დაპირისპირებაში ეს არ გადავიდეთ, როგორმე ესენ შევაჩეროთ, საჭირო არის მოლოდინი რომ ჩვენგან პასუხი იქნება. თორემ უპასუხის დაუბრუნებლობის გამო მესამე სვამთავრდები, ხულიგანი მანამ არ გაჩერდება სანამ უშტარტი არ მოხდება ცხრიში ან არ დაინახოს რომ შეიძლება მუშტი მოხდეს.
0: ანუ მოლაპარაკებები და თუნდაც აი რაც თქვა ნიკოლო სამხარაძემ, ეს აღიქმება ხელისუფლების მხრიდან უკან დახევა.
9: სისუსტე და სილაჩრე, ასე აღიქმება იმათი მხრიდან. საზოგადოებაში
0: რა შეიძლება მოყვეს? ურთიერთობების დათბობა არ შეიძლება ამას მოყვეს? ამბობ თუ პირიქით.
9: რა დათბობა? იცი რა არის? აი მე
0: დათბობას.
9: ხო, რა დათბობა? დათბობა თქვი არა. რა დათბობა? ამ თან შე ის ესენი არ მოგეშვები, აი ეშმაკთან მოლაპარაკება შეიძლება? ეშმაკს არ აინტერესებს თქვენი ერთი ცოდვა, აი თქვა დაეთანხო ერთ პატარა ცოდვაზე. თუნდა ხუთ ცოდვაზე. ეშმაკის ინტერესია რომ მას სული ამოგაზოს ბოლომდე. არც ამათ არ აინტერესებს მარტო ეს LGBTQ, ამათ ინტერესია რომ ბოლომდე სული ამოაზონ საქართველოს და მთელი სრული კონტროლი აი საკონტროლო პაკეტი აიღონ საქართველოს მართვას და გააკონტროლოს ტრილიონები რომელმაც საქართველოს უნდა გაიაროს საქართველოს არა მარტო ეკონომიკური და პოლიტიკური, მორალური და ზნეობრივი ცხოვრების კონტროლი უნდათ. ხო, ხედავ როგორ პირაპირ ჩარევა მიდის ზნეობრივ და ასეთ ამ რეზოლუციაში ეკლესიაზეს განცხადება იყო. ეკლესიასთან დაკავშირებით და ახლა ამაზე პასუხს თუ არ მიიღებენ და კიდე თუ მოდიშნე მაგრამ მაჭვაგრეხას დავიცხებთ, მე როგორ დოგმების შესვლას მოგთხო, მე გეტყვენ ეკუმენისტურ მოძრაობაში გაწევრიან და სადღაც მოძალადე უნდა გააჩინო.
0: რა ძალა აქვს ამ რეზოლუციებს? მოდით ესე შევხედოთ. არაერთი რეზოლუცია ეგ უკა. აი აქ შიგნით რა ძალა.
9: რა ის რა კარგად მიდი. შიგნით რა ძალა აქვს და ანდან და რატო აკეთებენ ამათ, ხო? ეს უკრაინაში ესენი თათჭკიანი საბაჭლებას ვარტობენ მე მესმის, მაგრამ ამათ ხო ეს გლობალური ოლიგარქია ალაპარაკებს, არა? ამათ უკან ხო თან მის ამათ ესე გამსეცლოზე ეს არის მსხვილი გლობალური ომის პარტია როგორც კუბახიძე ამათ უცხო. ესენი მართავენ, ხო?

0: ნახე რა საკეთები, ნახე აი ორკესტრი რო უკრავს, მუსიკა ჩვენ როდის გესმის? როცა სხვადასხვა აკორდი ერთად ისმის, ხო? და ვიოლონჩელო თუ როიალი თუ ყველაფერი ერთად შეხმატკივრულად ამას ვინ არეგულებს? დირიჟორი, ხო? ხო, აი ამ საქმეს ახლა რასაც მე გეტყვი, დირიჟორი ყოს, მაგრამ თუ ცალკე მოისე მარტო ფორტეპიანოს, მარტო იმას შენ მუსიკას ვერ აკრიბავ რა. აი მოდი შევქმნათ ახლა ეს მუსიკა და აი რა მუსიკა ეს რა ყველა ერთად მივხვდებით. შევკრიბოთ ერთად, რაც ახლა ხდება. ჯერ დაიწყეს ესე იგი ეს რეზოლუციებით შანტაჟი, ხო? მიდიოდნენ რაღაც თარიღებს აცხადებდნენ, თარიღებს კიდებდნენ, ხო? პირდაპირ იმისთვის, რომ ოპოზიციას რაღაცნაირად ეს აეციათ. ეს არ ხდება. ესე იგი, არაფერი შედეგი ამან არ გამოიღო. ეხლა უვიზო რეჟიმი მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით, ხო? ნახეთ რა პარალელურად რა პროცესი მიმდინარეობს. მე დავიწყე შესწავლა, რამდენიმე უსამართლობას გადავაწყე, დავიწყე შესწავლა ბოლო ორი წლის მიღებული კანონმდებლობის და გამოუგნებელ რაღაცას მივაგენი. ესე იგი, ვიღაცა მუშაობს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ პირდაპირ ზიზღის და აგრესიის შექმნაზე. ეს ძალიან ჭკვიანი თავის ერთი კაცის მოფიქრებულია, დათა ბატონო მორდეხაიროვა. აი ეს არის ერთი კაცი, ნუ შეიძლება ხუთი კაცი, მაგრამ ერთი პატრონი ყავს ამ თემას. ნახეთ, ჯერ იყო და ჯარიმების გაზრდა გაორმაგება. ესე იგი 400 ლარი აქვს პენსიონ, საშუალო პენსია, ნუ ზოგ 376 საშუალო პენსია არის 400 ლარი, ხო? და ხელზულა ხაზი გადაყვეთ 200 ლარამდე გაზარდეს. ეს არის 50% პენსიონერის. ხო, ეს ნუ აბსოლუტურად არადეკვატურია, ხო? თან ჯარიმები მოდის, აი როგორც დღეშია 5 ჯარიმო მოვიდა, დღეთმა რაღაც პროტესტი, საპროტესტო ის ჰქონდა და ამას დაწერილი და კომენტარს დაწერა, გამოაქვეყნა ერთ დღეს რომ ბათუმის სამშო 4 ჯარიმო რომ დამხრიტეთ ბარემო რა. 800 ლარი ჯარიმა დათვალა კაცმა რა, რომელიც თბილისიდან წავიდა.
1: ამაზე ითქვა რომ შერბილების მას შემდეგ რაც აიწია ეს ამბავი.
0: და რატომ იცით? ესე იგი, შევყევი იმ დინარეში, რომ დინარე ში თვითონ ტყუოდნენ და კი არ დავიწყე რომ თვითონ ამას ასაბუთებდნენ იმით რომ აი გაიზარდა შემთხვევები და ამიტომ თვითონ ხალხზე ზრუნვით, ხო? მე შევყევი და მაშინ კაი არ მოვითხოვე ამის შემცირებას ჯარიმებს, უბრალოდ ვთქვი რომ აპროპორციული იყოს, ესე იგი 200 ლარიან ჯარიმა პენსიონერებისთვის დახვრეტა მართლა, მაგრამ პარლამენტის წევრებს 16000 ლარი როა ხელფასზე არაფერი არ არის, ხო? მაშინ შენც რომ არ დაარღვიო, მაშინ 50% ხო არის 200 ლარი, 400 ლარი, ხო, პენსიონერებს. მაშინ შენ შენთვის 800 ლარი იყოს. ესეთი კანონ პროექტი მომამზადეთ მე და დავით ოსეფაშვილი კახა კახიშვილთან ერთად და ანუ პარლამენტის წევრებს ერთი არ ვალავ ამას მე ავაგო ვატრიალეთ ეს თემა ახლა კიდევ გეკმა საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით ამის გაკეთებას. იქ საერთოდ კატასტროფაა.
1: იმ მაგაზე ცალკე უნდა ვისაუბროთ. ამ ეს დავასრულოთ და მე მითხარით რა შუაშია ეს საიდანაც დაიწყეთ საუბარი?
0: რა შუაშია და ვიღაცა აკეთებს იმას, რომ კანონმდებლობის დონეზე ქმნის საზოგადოებაში ჯანყისთვის ნოყიერ ნიადაგს. აი პირდაპირ გამოწვევა ხდება. პატრულს დავალებული აქვს, რომ გააჩეროს მანქანები. აი ზდიოს მანქანას, მისდიოს, გააჩეროს მანქანები და ეს არის ძალიან ხშირი, ეს არის ძალიან გამოთან ადრე ძალიან ღირსეულად იქცეოდნენ. ეხლა ცოტა მეტი უხეშობა აქვს და ეს მასიურია, ესე გადააყენე მანქანა თუ ახალგაზრდაზის მერე ჩხრეკა, ეს მე თავიდან მხარი დაუჭირე იმას, რომ თუ ნარკოტიკების წინააღმდეგ კეთება, მაგრამ ეს არ ხო გამოწვევა, ხო? ახალგაზრდას ღირსება აქვს, ცოტა ჩვენზე უფრო ისეთი ყოყლოჩინები არიან და ღირსებით უნდა მოეყრა. მე არ ვარ წინააღმდეგი თუ რაღაცა კონტროლის გამკაცრების, ეხლა ისეთი სიტუაცია უაქვს ჩვენ, მაგრამ ეხლა კაცურად უნდა აგზნობინო თავიდან დაამცირო, ხო, მითუმეტეს ახალგაზრდა, ხო? ეხლა საპენსიო ფონდზე რასაც ვიტყვით, ესე ვიტყვი ესეც კონტ. მე დამნაშავე განტევების ვაცი უკვე დასახელებულია, გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე, არ ვიცი ეს საიდან მოვიდა თავშეაზე და ერთ დილას, ერთ დღეს ჩაატარა დილით ბრიფინგი და თქვა, რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთო, შეთანხმებული არის ბიზინა ივანიშვილთან. არც ერთი გადაწყვეტილება ივანიშვილის გარეშე არ მიგვიღიაო და ეგ მართავს რეალურად ქვეყანას და ანუ ვის უნდა დაბრალდეს

0: საზოგადოების თვალში შეკეს გაზრდილი ჯარიმები, გაზრდილი ფასები, ფასებთან დაკავშირებით რა იყო. ეს რა სამარცხინო კაპიტულაცია წარმოიდგინეთ, იგი დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ფასები არის მაგალ აბსოლუტურად კვალიფიციური და სამართლიანად და მე ეს გაზრდილი ფასები კი რაღა მედამბრალეს, აი თუ არ უთქვია თორე ლამის მედამბრალდა არა, ძალიან სწორად დაიწყო პრემიერ-მინისტრმა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ბოლოს გამოვიდა თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არისო და ამ სამითვის განმავლობაში სამი ეს კომისია მუშაობდა. ფასები პირიქით 100-ის. ანუ რისი თქმა მინდა რომ
1: ხო ისად მივდივართ ეხლა
0: ვიღაცა ძალიან ჭკვიანურად მუშაობს რომ წინა შარშა რატო ვერ დაამხეს ხელისუფლება და 4 წელია ძალიან აქტიურად ანჭღრევენ ხო ხელისუფლება მიიღო ტოტალური მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების და თუ ხალხი გებზვის შენ მაშინ ვერაფერს ვერ დაამხობ და ხალხი იყო ერთმუშტად შეკრული და შეკრული ქართული მთავრობის და პარლამენტის ირგვლივ მეც ამაში მონაწილეობდი და მონაწილეობდი არა მარტო იმით რომ ესე იგი მთავრობას ვამაგრებდნენ ხალხს, არამედ საზოგადოებასაც კრიბავდნენ, ანუ ამას ვაკეთებდი შეგნებულად, მაგრამ პასუხი რა მივიღეთ? ჯარიმების გაზრდა, დაშჯა, რაღაც ესეთი.
1: ხო, მაგრამ ხელისუფლება არ არის მთავარი გმირი ამ ჯარიმების გაზრდაში თუ კანონების მიღებაში პარლამენტში, როდესაც იღებენ კანონებს, ხელისუფლება არ მონაწილეობს ამაში.
0: ნახე რა კარგად სწორად მიაგენ ხელისუფლება, მონაწილეობს კი ხელთან რომ აკეს, მაგრამ თავრობა გამოვიდა თქო, რომ ეს ყველაფერი ბიზნესმენ ივანიშვილის გამოდისო.
1: ანუ
0: ესე თქვა, ანუ არ ვიცი ასე თქვა. ეხლა ამ რეზოლუციას და როგორი გზნობა კავშირი ამათთან. ახლა როგორი ოპერატიული კოორდინაცია არის ევროკავშირისა და ამათ შორის. პირველი არხის ხელმძღვანელობს ანჯღდი ხანა შარშანს რომ მიდიოდა აქციები. პარლამენტის პარალელურად მიდიოდა პირველ არხთან. იტხოდნენ ვასიკო მაღლაფერიძის თენიკოს და ამის რა ქვია ამის შორის.
1: ეს რეზოლუციაში წერს ხოთ შორის მოთხოვნილი მედიასთან და საზოგადოებრივი მომხმარებლის
0: ეხლაც
1: ხელმძღვანელობის დასაქცირება.
0: კი, კი, კი და რატომ ისე რა? მე მგონი გახსოვს სვიადგან ხურდეს დამხობა როგორ დაიწყეს ის ჟურნალისტები რომ დასხნენ პირველ არხის კიბეებს.
1: კი, მაგრამ იცით ამ ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიცით რამდენად გამოდგება მაგალითი მაშინდელი.
0: ახლა რომ მივალ მიხვდები რომ ძალიანაც გამოდგება. ვარდების რევოლუცია შენგელიას გადადგომა და ეს ამბები ხო გახსოვს და ეგეც პირველ არხზე პირველი არხის პარალელურად პირველი არხის ჯღრევა მიდიოდა და პირველ არხზე კონტროლის აღების ცდელობა და რატომ? თუ ჯღრევის შემთხვევაში ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა ყველა მოწყელობა წყვეს მუშაობა, სოციალური ქსელების დაიბლოკება. ერთადერთი წყარო ინფორმაციის, ანუ სრული 100%-იანი ტოტალური კონტროლი ინფორმაციაზე აქვს იმას, ვინც აკონტროლებს პირველ არხს. მხოლოდ პირველი საზოგადოებრივი მოწყებელი მოწყელოს ამ შემთხვევაში. ანუ მთელ ძალაუფლების იმპერიუმს იგდებს ის ადამიანი, ვისი კაცის არის, ვისი კაცის მართავს საზოგადოებრივ არხს.
1: ცოტა წარმოუდგენელია, ბატონჯონდი, ეხა 21 საუკუნეში აი ამ ციფრულ სამყაროში მხოლოდ ფსონის დადება რაღაცა აი პირველ არხზე, იმიტომ რომ ამდენი სააგენტო, ამდენი ციფრულ სამყაროში, ამდენი ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია, ნუ თქვა არის
0: საგანგებო მდგომარეობის დროს ყველა რა თქმა უნდა, აბა ეს არის. ყველა ალტერნატიული წყალი იბლოკება, ყველა აბსოლუტურად. ინტერნეტაც უმართ შეიძლება დაგიბლოკოს. და ეს თავრობა სამის მეკა ჩვეულებრივად ინტერნეტი გამოიტევა და მორჩაკინო. რამდენი ოპერატორი ყავს ინტერნეტის? ყველა არის ხელისუფლების გარშე, ვერ ჯერტი კანონი ითხოვს ამას და კანონი და კანონი თუ არ სრულდება, მაშინ შედის პირდაპირ სპეცდანიშნულების რაზმი და ამოქმედებს. საგანგებო მდგომარეობა მას ნიშნავს. ეს არის სრული 100%-იანი ტოტალური კონტროლი და ტყუილად გაქვთ ეს წარმოდგენა. ხელისუფლებაც არ არის ერთიანი. ხელისუფლება საკმაოდ ეკლექტური გაერთიანებაა. თქვენ დისონანს ვერ ატყობთ განცხადებებში? ახლა სამხარაზის ეს განცხადება და გუშინ თვალდევნეთ თვალყური პაპუაშვილის განცხადებებს. ურთ აბსოლუტურად ურთიერთსაწინააღმდეგო პაპუაშვილის განცხადებები უფრო გავს ჩემს განცხადებებს და ბოლო განცხადება საერთოდ შეიძლება გეფიქრო ჯონის განცხადება იყო ევროკავშირის აი სეგრეგაციასთან დაკავშირებით, როცა ახალ მიღებულ
1: ქვეყნებს. მე ვახსენე კიდეც პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან მკაცრია ხოლმე თავის განცხადებებში.
0: არ ძალიან ადეკვატურია? არ ადეკვატურია და ნიკოლო სამხარაძე მაგე და ახლა მე რა ვიფიქრე, მინდოდა
1: ამას. ამიტომ შეთანხმებულად არ მოქმედებენ ამას ამბობთ?
0: ხელისუფლება არ არის ერთიანი. ხელისუფლების წიაღში არის დაპირისპირებები. ხელისუფლების წიაღში არის რაღაც ერთი ყველაზე კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, მე მახსენდება ჟვანია სააკაშვილი და ბურჯანაძე. გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი?
1: კი ბატონო.
0: მოქალაქეთა კავშირის პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ბურჯანაძე, პრემიერ-მინისტრის ანალოგი იყო, სახელმწიფო მინისტრი იყო ჟვანია და უმრავლესობის ლიდერი იყო სააკაშვილი, ხო, რეალურად ესენი იყო მოქალაქეთა კავშირი, ხო? და მოხდა გადატრიალება, კი რა, ამოტრიალება. ამ სამ ტყავი გამოიცვალეს, დაირკვეს, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ხელი დაიბანეს და ჩაატოვეს ეს რაღაცა მამალაზეს და ვიღაცებს, კიდე ეს მოქალაქეთა კავშირის ნაკეთები, ყველა საქმეები და თვითონ მოიგდეს ქვეყანა და რაც აკეთეს მე 4 წლის კი 9 წლის განმავლობაში ძალიან კარგად ხედავთ, ხო? და ერთმანეთსაც მე როგორ დაერივნენ, ხო? აი ესეთი ორგანიზებულ ჯგუფს ხედავ მე, ხელი აი შეიძლება ვირთხას ოთახში ვერ ხედავდი, მაგრამ ხვდები რომ არის ვირთხა, ხო? რაღაც გაიბნეს და ლადი დაინახა, გზნობ იმის ყოფრას, ხო? ახლა ისე ან ადამიანი შეიძლება უკვე ვერ ხედავ, მაგრამ ხედავ რომ ვიღაცა გიყურებს.
1: ნუ გასაგებია, თქვენი ეჭვი გიჩნდებათ, რომ აქ რაღაცა
0: არ ნაკეთებს საქმეს, ახლა რასაც გეუბნები, მე ხო მუსიკის მასწავლებელი არა ვარ, ასე პოლიტიკოსი ვარ და კარგახანი, ახლა ვის ამას აკეთებს? ესენს კარგად გაიწაფენ, გაქნილები არიან, მაგრამ ამაზე დიდი ბევრად უფრო დიდი ხანია მე ამას უყურებ. ასეთი რაღაცები ნახე ჯერ ასლანაბაშის კარზე, მე შევარდნაძის კარზე როგორ ხდებოდა და პარალელურად მაგაცა მე სააკაშვილის კარზე როგორ ხდებოდა. ეხლა ამარჩის ხედავ.
1: ის ვთქვა თქვენ თუ ხდებით ამას ვერ ხდება ხელისუფლება და იგივე ის ადამიანები
0: არიან.
1: პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ბიძინა ივანიშვილი, საპატიო თავმჯდომარე, ქართული ოცნების
0: ადრო. ესენი ყველა ახლა რა ვთქვით, ესენი ახლა შეგადარებინეთ სამხარაზის აბსოლუტურ განსხვავებულ. ეხლა აი ფორუმი იყო თბილისის, ფორუმი იყო თბილისის და თავრობამ ჩამოიყვანა, მოკლედ ჯეფრის ლეგენდები იყვნენ. მთელი დასავლეთ კოლექტივი დასავლეთში რომ ამათ გავლენილი ავტორიტეტი ყველა ერთნიშნულად ლაპარაკობდა, რომ ნატო და შეერთებული ნატო და ევროკავშირი არის საფრთხე საქართველოს სუვერენიტეტის და საერთოდ უსაფრთხოებისთვის. ყველა ერთნიშნულად. ახლა ეს ხელისუფლებამ ჩამოიყვანეს ხალხ შემოგაკვდა. იმ ასე იგი ფორუმზე მე ვეს ვიყავ მონაწილე ამ ფორუმის. იმ ფორუმზე ერთადერთი არადეკვატური იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დარსალია. ის გამოვიდა ამ ყველაფერი დინების საწემო თქვა რომ ჩვენ ნატო ევროკავშირი და როგორ უყურებდა ხალხი ისე ამერიკელები და ეს ევროპელი მისიები გაოცეულები იყვნენ. ეს ეხლა თანხედრა ერთიანია, ახლა ხელისუფლება, აგე ხელისუფლების ერთმანაცია მისეს მოვაწყო სასტუმრო პარაგრაფში იყო ეს ფორუმი, თუ არ ხართ იმ ფორუმში, ძალიან გრანდიოზული ფორუმი, ძალიან კარგი ფორუმი იყო, მართლა ძალიან რატო ეს კარგი ერთი ის რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვლაპარაკობ, ა ეს ყველაფერი ხალხმა უკვე მოისმა ამერიკელების მხრიდან და ევროპელების მხრიდან და მის შაიმერი და ნუ ლეგენდარული მეცნიერები არიან ხო და პოლიტოლოგები, ეკონომისტები და ასე შემდეგ ხო, გლენდასენი იყო ასევე ჩამოსული და ეს ერთის ხრი და მეორის ხრი ამ ადამიანებმა ეს გარეთაც გაიტანეს. ეს საქართველოს არსებული განწყობები გარეთაც გაიტანეს. ამ ბრიფინგზე, ამ ფორუმზე იქიჭდა მაშრა ქვია პრეზიდიუმში დარსალია, რომელსაც აბსოლუტურად საპირისპირო ელაპარაკა. ამიტომ ხელისუფლება არ არის ერთიანი და ეკლექტური, ხელისუფლება ერთმანეთს ებრძვის. აი ახლა თქვენ თუ ნახეთ, მე არ ვენდობი აბსოლუტურად, ესე იგი არასანდო ადამიანი, ასე იგი ერთ-ერთი განსაზღვრელი, მაგრამ ახლა ჩვენება მისცა რომ ერთ-ერთი ქართული ოცნების ლიდერზე თქვა რომ ეს პულს მიხდიდაო იმისთვის რომ იმაწინააღმდეგე კომპრომატები მელაპარაკაო. ეს ჩეულებრივი ამბავი, ამას აკეთებს და შვანია სააკაშვილი, შევარდნაძის აი ბაკურგულა, მე ხო ვიცი ეს ხელისგულზე ჩანდა ჩემთვის. გამიგეთ? ამას აკეთებს ჩეულებრივი ამბავია პოლიტიკაში, ხშირად ხდება რაც სწორი არ არის უღირსი ამბავი, მაგრამ ამას აკეთებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ. ეხლა თავრობის წევრები უფრო გააფრთხებით ებრძვიან ერთმანეთს, ვიდრე ესენი ებრძვიან იმას სხვას. თუ გინდა იმ გლობალურ ომის პარტიას ან ქუჩაში მოხეტიან ცირკს, ესე რომ ამათი არავის არ ეშინიათ. ამათი თქვენ ყობახიზე მხარდა გამისტოთ, რა თქვა? გამეთქვა რომ ამათ ჩვენმა ფინანსებით. უწყისები წარმოადგენენ, ნახოთ, თქვა თანხების დაზა ხაბეიშვილს, ნოდარიკო მელაზეს და რამდენს უხდიდნენ. ნოდარიკო მელაზე ერთი წუთის, მაგრამ ტევ პირველის მთავარი წამყვანია და ეს ის ტევ პირველი, რომელიც მიტინგებზე ხალხის გამოყვანაზე მუშაობს და საპატრიარქოს თავს ესხმის და აღმოჩნდა, რომ თურმე ესენი აფინანსებენ ამას. ჩვენ როგორ გეგონა რა სხვა ხუების აფინანსებენ, მაგრამ თურმე ამათი კონტროლის ქვეშ იყო ეს ყველაფერი. ხო?
1: საინტერესოა, კი ბატონო, მოდით ცოტა დრო გრჩება ძალიან და ეს თემაც მინდა რომ თქვენთან გავიარო, იმიტომ რომ საინტერესო ინფორმაცია გავრცელეთ ყოველთვის 15 რიცხვში 12 საათამდე, თქვათ ნებისმიერი მეწარმე როდესაც ვალდებულია
0: საპრესიო
1: ფონდში, ხო, შეიტანოს თანხა და თუ გადააცილა დროს და ან დააკლდა რაღაცა 5 თეთრი ჯარიმდება 1000 ლარი. ძალიან ბევრი უკმაყოფილება, სხვა შორის მე მთხოვეს რომელიც თქვენთვის დამესვა ეს კითხვა, იგივე იმ ადამიანებმა, რომელსაც უწევთ ამ სფეროში მუშაობა და საერთოდ იქნება აღგვიხსნათ რა ხდება ამ კუთხით და არის თუ არა რაიმე ისეთი, რაც თქვა ხელისუფლება გაითვალისწინებდა ასე შემთხვევაში.
0: პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ მე ღიად გინდა გითხრათ, მე ახლა მუშაობ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ამის საწინააღმდეგოდ. ადო ხელისუფლებას გაუჭირდეს ამ ძალადობრივი მექანიზმის შენარჩუნება და საქმე რაშია. არსებობს საპასიო ფონდი, სადაც წინასწარი სამესიო შენატანები უნდა შეიტანოს ყველა მეწარმე. მათ შორის ინდმეწარმეებმა, პატარებმა 5 კვადრატული მაღაზია რო აქვს, ისინი ხდიან, ასე იგი, ამ გადასახადებს. გადასახადები დიდი არ არის. ზოგს უწევს აი 80 ლარი თვეში, ზოგს 4 ლარი, 5 ლარი, 8 ლარი და ასე. ხო? მაგრამ არსებობს კანონის ასეთი ნორმა, რომელიც ითხოვს, რომ 15 რისკში, ასე იგი, ანგარიშგების დღე არის ნორმალურია. 15 რისკში 12 საღამის 12 საათი, ანუ 11 საათზე 59 წუთამდე უნდა აისახოს, ამ სახოსას რომ უნდა აისახოს შენატანები. თუ მოხდა დეკლარაციის არასწორად შევსება და იმდენ წარმის ახლა ერთმა მომწერემ წაიკითხა 5 კვადრატული მაღაზ 5 კვადრატულში რასაკეთებს მე რასაკეთებ მე ლურსმებს ყიდიო მითხრა და ესე იგი იმას ბუღალტერი აიყვანოს და აუდიტი იქნება ამის ფული ხო არ აქვს არა სავსები შესაძლებელი რომ ასეთ ადამიანმა შეეშალოს და დეკლარაცია არასწორად შეავსოს ხო ამას ცოდნა უნდა დეკლარაციის შევსებას ან შეიძლება დააგვიანდეს ფულის გადახდა. ან შეიძლება იყოს მაგალითები, რომ ახლა ერთ-ერთმა მომწერა სენაკელმა, რომ 4 ლარი და 80 თეთრი ქონდა შენატან სხვა ანგარიშზე ჩა ანგარიშ შეეშალა. მექანიკურ არ შეიძლება ბანკის გადარიცხვაში და ონლაინ ბანკო შეეშალა და 4 ლარი და 80 თეთრის გამო 12000 ლარი ჯარიმა მოუვიდა. მთელი ცხოვრება თსულო გავყიდე ჩემ მაღაზია, რას კი ლურსმანე მაგ და რა ჩაგურჩიო, აქ მაგ 12000 ლარს ვერ ამოვიღებო. კაცი მწერს. ერთ-ერთმა აი წავიკითხე თუ არ ხარ წინამდე кейსები მაქვს ასეთი. ან ერთ წავიკითხე ვერ ძალიან ესეთი. აი ხო აი გია ჩოხი ეს ეს იურისტია, კლიენტი მყავდა 5 თეთრის გამო არ დაიხურა, ან 5-ი დააკდა დეკლარაცია პროგრამულად არ იხურება, ხო, არ და ესე ხო არ დაიხურა დეკლარაცია და 13-ჯერ დააჯარიმეს 5 თეთრმა იარა და ბოლოს 11500 ლარი აქვს გადასახდელი ახლა ამ.
1: დაი რატო რა ხდება ახლა რო აგვიხსნათ გასაგებია ეს მაგალითები მეც ბევრი მომიწონია. ახლა
0: უყურეთ ისევ ჩემი შეთქმულების თეორია ჯერჯერობით პირობითად დავარქვი შეთქმულების თეორია.
1: ხო რაღაცა ესე გავახოთ რომ
0: კი გეთახმები კი მაგრამ დაუბრუნდები ისევ ამ შეთქმულების თეორიას ხო? ახლა ასეთი რაღაც ეს ზოგჯერ არსებობს კანონის ხვრელები აქვს ხო? ანუ ჩვენ ზოგჯერ თეთლაკას ზოგადად ჩვენი კანონმდებლების ტერმინოლოგია, როცა კანონი იძლევა გვერდისავლის საშუალებას, ან კანონი მუშაობს, ესე იგი, ხალხის საწინააღმდეგო და როცა პირველი, მეორე, მესამე, მეხუთე შემთხვევა ფიქსირდება, ნუ მე ხდება ამ კანონის დაზუსტება და იმ ესე იგი რედაქციის ჩასწორება. რა დააკეთეს ამათვა? ზოგადად ჯარიმების თემას არეგულირებს ადმინისტრაციული კოდექსი. იქ რამდენი ჯერ პროპორციებსაც არეგულირებს, რამდენი შეიძლება ჯარიმა დაჯერინდეს და და მე არეგულირებს რაც თავი იმას, რომ თუ ადამიანს შეტყობინება არ მიუვიდა, რომ ჯარიმა დაჯერიმებულია, ხო, მაშინ არ შეიძლება რომ არ საურავი დაერიცხოს. გასაგებია, ეს საპენსიო ფონდის შემთხვევა ამათვა ადმინისტრაციული კოდექსის რეგულაციის სფეროდან გამოიყვანეს, გადასცეს საპენსიო ფონდს და უკვე ასობით მაგ მე შეიძლება ათასობით არის, მაგრამ მე ასობით ვიცი, ასობით მაგალითი არის და თან უკვე შარშან გლინან უკვე ხდება, როდესაც 4 თეთრის გამო ზოგი 4500 ლოგი, 12000 აი რაც მე წავიკითხე ზოგი 11500 ლარით, ესე მასიურად ხალხი ჯარიმდება. ანუ რეალურად ხდება შუა ფენის, ეს არიან შეპატარი იმდენ წარმე როა და კიდე პამიდოს სოყის ქუჩაში როა და რაღაცა რო ბუტკას რო ესე ძირითადად ასეთი ადამიანები.
1: კონდა თუ არა რაიმე კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან ამ პირებთან, ვისაც თქვათ ხელეწიფება ეს რომ რაღაცნაირად ამ პრობლემას შეხედონ და რაღაცა იზრუნონ.
0: ისე რა არის, აი ხლა ლაპარაკობდით დიპლომატიაზე, ხო? და შენ რომ მოგისმინონ რაღაცა იმას უნდა კონდეს მოტივაცია რომ ანგარიში გაგიწიოს, ხო? მე ასე ტაქტიკა მომდა ამას ღიას ვამ. ჯერ ვაგორავებ ამ თემას, ასე რომ ვთქვათ, ვამზადებ საზოგადოებრივ აზრს. მე ახლა მე და კახა კახიშვილმა უკვე მოვილაპარაკე და დათო სეფაშვილი ვამზადებ კომპროექტს, შევიტანთ კომპროექტს და მე დავილაპარაკებ. ეხლა მე რო დავილაპარაკო, ისინი მზად არ იქნებიან ამას, მაგრამ როცა საზოგადოებრივი აზრი უკვე იქნება აი ძალიან მაღალ რეისში ასული, უფრო მე პოლიტიკოსები, მე ხო პოლიტიკოსი ვარ. მე ხო ვიცი პოლიტიკოსები როდის გისმენენ ყოველდღიურად, როცა მისთვის ელექტორალურად ეს მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ მე ასეთი გეგმა აქვს, ღიად ლაპარაკო ხო გესმით ამაზე. ან ესენი წამოვლენ მოლაპარაკებს, ან მნიშვნელოვან ელექტორალურ, ან ამორჩევლის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან რეპუტაციულ ზიანს მიიღებენ. მე ფიქრობ, რომ ეს ასე იგი ამაზე შეხება ალბათ უნდა შედგეს, მაგრამ როცა ეს უკვე ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და ასობით შემთხვევა, ეს უკვე შემთხვევითი თეთრი ლაქა არ არის კანონი. ესე ეს ვიღაცა მიიღო და ვიღაცა ამას აკეთებს რა, როგორი საქციელი ახლა ეს 4 ლარით 4 თეთრის გამო 11500 ლარს რომ გაიგებ, ხო, აი სახეზე გატყობ, რომ განიცდი, ხო, შენ არ შეგხებია, მაგრამ განიცდი, ხო. ადამიანები როგორ არიან, იცი, აი ცოცხების კადრები გახსოვთ და ეს მარტო თანაგზნობა კი არ იყო, ადამიანი ასე რაღაც თავის თავზე იღებს, იცი, პირადად თავის თავსთანზე განი, აი ქუჩაში თუ ხედავ ვიღაცას უთყამენ, შენ მარტო კი არ გესოდება, შენ შეურაცხყოფილი შენ რჩები, ისე დამცირებული გამი, აი ერთ ოთახში ვიღაცა რაღაც დაშო, შენს გეხება, ხო, შეიძლება შენ რა გაგინებენ, მაგრამ ვიღაცას თუ აგინებს რესტორანში ვიღა, შენ გზნობ თავ შეურაცხყოფილ და მე ბევრი შემთხვევა მეც მიქნიეს, რომ მითქოს, რომ დაწნარდი რა, და ჩავრეულა ასე დროს შემელო, რომ საერთოდ ზურგი მიმექცია, ხო. აი ასეთი არის საზოგადოების აქმა და ახლა ეს მე რო ვესმის, ხელისუფლება დავიჯერო, ახლა თავრობა ასე გაუბედურებულ დღეშია, რომ ეს არის მის და არავინ რჩეველი არ აყავთ, რომ უთხრათ, რომ დღეს ამის გაკეთება არ შეიძლება. არსებობს როგორ გითხრა რაღაცა ჩარჩო თავრობის არჩეული თავრობას უნდა გავდე, ხო, გარეგნულად და ქსევით, ხო, შენ რაღაც შეიძლება ცუდი თავრობა იყოს, კარგი, მაგრამ არჩეული თავრობა არსებობს დამპყრობელი, აი საოკუპაციო რეჟიმი. საოკუპაციო რეჟიმივით არ უნდა იქცეოდე. როგორც დამპყრობელი ჩინგისხანი და თემურლენგი, ასე არ უნდა მოექსეს შენ ხალხს. როცა შენ ხედავ, რომ ვიღაცა 4 თეთრის გამო 11500 ლარი დაჯერნდა, ეს კანონის ფარგლებში ხდება? ეს კანონი უნდა გაასწრო, ესე ეს კანონია. კანონი
1: შესაძლებელია.
0: კანონი შესაძლებელია, მაგრამ ერთი წელია რომ უშაოთ უბუნდები შეთქმულების თეორია, ესე იგი ვიღებ რამდენი რამე ვთქვი. ხო, დრო არ არის თორე. ხო, დავიღე.
1: ხო,
0: იმას ვა, ბოლთან ეს ბოლო 2 წელიწადში არის მიღებული ეს კანონები. ანუ ვიღაცა მუშაობს უნებლი, ანუ ასეთ სულელები არიან. მე ასეთ სულ წარმოდგენა არ მაქვს, ამიტომაც გამიჩდეჭო, ვიღაცა მუშაობს, რომ საზოგადოება გააღიზიანოს.
1: გამოიწვის რეაქცია. კუთხით ცუდი კუთხით ხელისუფლების.
0: ანუ ხელისუფლების დასაყრდენი გამოაცალოს.
1: ნახოთ, საინტერესოა.
0: ასეთი ეჭვი გამიჩნდა, კი.
1: წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი ეთერი უნდა დავასრულოთ. მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით და რა ვიცი, მივადენოთ თვალყურს, როგორ წარიმართება მოვლენები აიმში და რაღაცა პრობლემებზე, რაც მოსახლეობას აწუხებს. გარეო გასაგებია, მაგრამ მე მგონი შეგნითაც ბევრი რამეა მოსაგვარებელი და ამას უნდა მიეხედოს და ამაზეც უნდა იფიქროს ყველამ. დიდი მადლობა, ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომდენო ხუთშაბათ შეხვდებით. მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. ნახვამდის.
2: რეკლამა სიურცეზე 551 1 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 1 98 5.
5: ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 19 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოთე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ნინო ლომჯარია ტელეკომპანია იმედს სამართლოში უჩივის, როგორც ლომჯარიამ განაცხადა დღეს ბრიფინგზე. საქმე ეხება ტელეკომპანიისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ გაჟღერებული ინფორმაციას, ითქოთ ის ქართველი ხალხის დასჯას და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას ითხოს. მისი თქმით, ხელისუფლება ცდილობს სხვას დააბრალოს ის, რომ შესაძლოა უვიზო მიმოსვლის საფრთხე შეიქმნას. მინდა განაცხადა, რომ ბუნებაში არ არსებობს მოწმე ფაქტი, თუნდაც უკანონოდ მოპოვებული ფარული ჩანაწერი, სადაც ოდესმე მითქვამს ან მიფიქრია რაიმე საქართველოს ევროპული მომავლის კანდიდატის სტატუსის ან უვიზო მიმოსვლის წინააღმდეგო, განაცხადა ლომჯარიამ. საპირისპიროს კი მრავალი ფაქტი ადასტურებს, ამიტომ ლომჯარიამ გადაწყვიტა, რომ ტელეკომპანია იმედს სასამართლოში უჩივლოს. ევროპარლამენტის ანგარიში საქართველოსე, ანგარიში როგორც სეგრეგაცია და ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოსწონთ ან არ მოსწონთ. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ რასა იუკნევით ჩინეს მიერ მომზადებულ ანგარიშზე კომენტარები თბილისში კეთდება. რეზოლუციის მიხედვით ევროპარლამენტი მოუწოდებს კომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელია ევრობიუროკრატიის ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულს წყვეტს, რადგან ევროკავშირი სრულად დაცლილია ევროპულობისგან, აღნიშნავენ თბილისში. კომენტარს აკეთებს ოპოზიციაც და უმრავლესობაც.
1: მე სწორად მიმაჩნია, რომ უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს დამნაშავე რეჟიმის გარდა.
2: ბრიუსელის მხრიდან გამიჯნულია ქართველი ხალხი და ქურდები, კრიმინალები, თაღლითები და ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება.
3: რა არის ის თუ არა ეს ანგარიში, ვიდრე სეგრეგაცია ადამიანების დაყოფა იმ ადამიანებად, რომლებიც მათ მოწონთ ან არ მოწონთ. ასეთი მიდგომები უფრო მეტის მთქმელი არის რეალურად ევრობიუროკრატიის ახლანდელ შემადგენლობაზე და კიდევ ერთხელ გულწყვეტს, გამომდინარე იქიდან, რომ სრულად დაცლილია სამწუხაროდ ევროკავშირი ახლა ევროპულობისგან.
4: სერიოზულად მოკიდეს ხელი სცენარში ესეთი ელემენტების შემოტანას, რომელიც სეგრეგაციას შეუწყობს ხელს, ანუ დაპირისპირების განვითარებაზეა მიმართული. რეზოლუციის ეს ჩანაწერი სწორედაც არის მიმართული იმისკენ, რომ ეს ექსტრემიზმის რევოლუციის სცენარი იქნეს უფრო გაფართოვებული. აბრალებენ ადამიანებს პრორუსულობას, ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აბსოლუტურად სხვა შეხედულება აქვს რუსეთთან ურთიერთობაზე, ევროპასთან ურთიერთობის განვითარების პოზიტიურ მხარეზე. ანუ უსამართლობის დემონსტრირება ხდება განგებ იმისათვის, რათა მიაჩვიონ ახალგაზრდები ამ უსამართლობით ხელმძღვანელობას.
0: საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი გრძელდება ბრიუსელში. ქართულ დეპუტატებს შეხვედრა ჰქონდათ ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ორგვარი ურთიერთობებთან ერთად განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული ურთიერთობებიც. ბელგიურ მხარეს გააცნეს საკითხები, რომლებიც პრობლემატურია საქართველოსთვის. საუბარი შეეხო მათ შორის მოთხოვნებს რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით.
5: ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია. გავეცით პასუხი ყველა კითხვას, რომელიც მათ ჰქონდათ საქართველოსში არსებულ ვითარებაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ოკუპაციაზე, ევროკავშირთან ურთიერთობების პრობლემატიკაზე. ჩვენ გავაცანით ბელგიურ მხარეს ის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის არის პრობლემატური, მათ შორის მოთხოვნები რუსეთის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით, საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევა და განსაკუთრებით არჩევნებში ჩარევა გარკვეული პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე საუბარი შეეხო იმპაქტს, რომ ევროკავშირი არადა არ აღიარებს, რომ დემონსტრაციები არ იყო ძალადობრივი და არადა ჩვენ ამის დამადასტურებელი ფაქტები გვაქვს. ეს ყველაფერი ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბელგიურ მხარეს მივაწოდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რა არის მათი წუხილები იგივე კანონებთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან გულწრფელი და ღია დიალოგი ქონდა.
6: პოლიტიკური დიალოგი თუ სუფასოვანი დიალოგი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არის იმ ტიპის ინფორმის და იმ შინაარსის საკითხები, რაზეც ასე შორიდან საუბარი, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი. სასურველია პირიქით გულწრფელი კონსტრუქციული საუბარი სხვადასხვა თემაზე. ას ეს შესაძლებლობა სწორედ ეს ამხრივ იყო მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა და იმედია, რომ მომავალში გვექნება ჩვენ ასევე იმისი შესაძლებლობა, რომ სრულფასოვნად, სრულფასოვანი დიალოგის აღდგენის პირობებში ყველა ის საკითხი განვიხილოთ და რასთავარია რაღაც საერთო კომპრომისულ პოზიციებზე შევჯერდეთ.
0: აქვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორაშვილის განცხადებით დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება საერთაშორისო ურთიერთობებში წარმოუდგენელია. ბოჭორაშვილი ამბობს, რომ უცნობია რა შეიძლება იყოს კრიტერიუმები სხვა წევრების წრეებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების. ბოჭორაშვილი ამბობს, რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ამავდროულად მინისტრის განმარტებით ქართულმა მხარემ უკვე გამართა შეხვედრა ევროკომისიასთან და ამ საკითხზე მუშაობა გაგრძელდება. განაგრძობთ გამოშვებას ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სარფი. საბაჟო გამშვები პუნქტის მებაჟე ოფიცრებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი აღმოაჩინეს. დაკავებულია თურქეთის მოქალაქე, რომელსაც ერთ შეკრა დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი ტანსაცმლის ჯიბეში ჰქონდა. განთავსებული გამოძიებას აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა წერს, რომ ნაცმოძრაობაში რჩება. მან ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ იბრძოლებს ბოლომდე და საქართველო გაიმარჯვებსო. რა თქმა უნდა, რჩები ნაციონალურ მოძრაობაში, წერს ბოკუჩავაში, და პარტიული კრიზისი ნაციონალურ მოძრაობაში გრძელდება. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანმა მისი თხოვნით უკვე დაიწყო შეხვედრები პარტიულ ორგანიზაციებთან. ამტკიცებდა, რომ პარტიაში ბოკუჩავას დარჩებოდა, თუმცა სააკაშვილის მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი პარტიის წევრებს შორის ღია დაპირისპირების მიზეზია. პარტიის ინსტიტუციურ კრიზისზე საუბრობს ლევან ბეჟაშვილი და რადიკალურ გადატვირთვას ითხოვს. ამბობს, რომ თავმჯდომარის არჩევნების გარეშე პირდაპირ დანიშნვა თავის როლზე შეცდომა იყო. ამ ფორმით კი პოსტი თინა ბოკუჩავამ დაიკავა. კულუარებიდან საჯარო სივრცეში გადმოტანილი დაპირისპირების პარალელურად მოქმედმა თავმჯდომარემ საკუთარი ჩანაცვლების გეგმის შესახებ სოციალური ქსელიდან გაიგო. ბოკუჩავა ციხიდან მიღებულ გადაწყვეტილებებს იმპულსურს და არა თანმიმდევრულს უწოდებდა და ამბობდა, რომ პარტია სწორედ ამ მიიყვანა კრიზისამდე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
7: ამბები მსოფლიოდან.
0: ამერიკელი ჟურნალისტი ტაკერ კარსონი ამერიკასა და ირანს შორის გაფორმებული შეთანხმების შესახებ აცხადებს, რომ დოკუმენტი აღიარებს, რომ ირანი არ არის ტერორისტული სახელმწიფო. ჟურნალისტი ირანს სუვერენულ ქვეყანას უწოდებს. ეს დოკუმენტი აღიარებს, რომ ირანი არ არის ტერორისტული სახელმწიფო. ირანის სუვერენული ერია სინამდვილეში დიდი ძალაა, რადგან ის მოლაპარაკებებს აწარმოებს მსოფლიოს უდიდეს ძალასთან, შეერთებულ შტატებთანო, აღნიშნა ტაკერ კარსონმა. ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფეზეშკიანი კი აცხადებს, რომ ამერიკასთან შეთანხმება ისტორიულია, ეს არის ისტორიული დოკუმენტი და გზავნილი. ძალიან ძლიერი ირანიდან მშვიდობა იქნება მიღწეული ორმხრივი პატივისცემით. ირანის ისლამური რესპუბლიკა ყოველთვის იყო ერთგული და ურყევი გლობალური მშვიდობის მიმართ, ღირსებისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებით, ასევე პროგრესისა და რეგიონული თანამშრომლობის მიმართო, წერს ფეზეშკიანი. ირანის პრეზიდენტმა ასევე გამოაქვეყნა დოკუმენტის სურათი, რომელზეც მისი და ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ხელმოწერებია. რაც შეეხება დონალდ ტრამპს, ის ამბობს, რომ შურიანი ცუდი ხალხიდან სულელები არიანო, ვინც აკრიტიკებს ირანსა და ამერიკას შორის მემორანდუმს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ირანის მიმართ საკმაოდ მკაცრი არ ვიყავ. ისინი სულელები არიან მაშინ, როცა საფონდო ბირჟამ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ნავთობის ფასები ეცემაო, დაწერა ტრამპმა. ამერიკის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეტმა ბრიუსელში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა ირანთან ომი დროს ევროპელ მოკავშირეებს გამოცდა მოუწყო და მათ სამხედრო ბაზებით სარგებლობას თხოვა. ჰეგსეტმა აღნიშნა, რომ ბერმა მოკავშირემ ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა, რადგან ტრამპი უარით გაისტუმრა. პენტაგონის შეფის განცხადებით ევროპელების უარი იყო სამარცხვინო. და ბოლოს, მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებიდან სულ რაღაც ერთ კვირაში შოტლანდიის ნაკრების გულშემატკივრებმა ბოსტონში თითქმის მთელი ლუდის მარაგი ამოწურეს. NBC News-ის ცნობით, შოტლანდიასა და ჰაიტის ნაკრებებს შორის მატჩი გაიმართა. ამ შეხვედრაში შოტლანდია მოიგო. გამარჯვების აღნიშნვის დროს ფანებმა ბარები და რესტორნები დაიპყრეს, მათ ქალაქ საპატიო წრე დაარტყეს, შემდეგ უამრავ დაწესებულებაში ლუდი უბრალოდ გათავდა. ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა განაცხადა, რომ გულშემატკივრებმა 4-ჯერ მეტი ლუდი დალიეს, ვიდრე ჩვეულებრივი ძელის ადღესასწაულო უქმების დროს. 30 წელზე მეტი აქ მუშაობდა, მსგავსი არაფერი გვინახავსო, ამბობენ ბარის მფლობელები. ერთ-ერთ ბარში მაცივრის კარიც კი გაფუჭდა იმის გამო, რომ მას ბევრჯერ აღებდნენ და კეტავდნენ. მოკლედ, შოტლანდიის ნაკრების შემდეგი თამაში 20 ივნისაა და იმედია, რომ ლუდი მომარაგებული აქვთ. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ თვალ დილის 10 საათიდან. სიახლეების გაცნობა ტრადიციულად ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ. espenews.io გვისმინეთ FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ბიზნეს ფეისი დაიწყება ჩვენს ეთერში სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები, გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
3: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
4: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს ბიზნეს ფეისია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ოსერჯანიშვილი ვარ. მოკლედ ხუთშაბათია, როგორც ყოველთვის, ჩვენი ტრადიციულად დღევანდელი დღის, დღევანდელი პოდკასტის წარმოდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი. და როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ. ხშირად როდესაც ზოგადად ბიზნესებს საუბრობთ, გონია რომ ყველაფერი ინვესტიციებით, ტექნოლოგიებით, ეკონომიკით და ინფრასტრუქტურით იწყება. მაგრამ თუ დაუფიქრდებით, ყველა წარმატებული ბიზნესი, ყველა წარმატებული პროფესიონალი თუ ლიდერი, ოდესღაც იყო ბავშვი. სწორედ ამიტომ დღეს საუბრობ თემაზე, რომელიც ერთი შეხედვით ეხება მშობლებს, თუმცა რეალურად ეს ეხება გაცილებით მეც და ქვეყნის მომავალს განსაზღვრავს რა. თუ გვინდა დღეს ძლიერი ეკონომიკა, კონკურენტუნარიანი სამუშაო გარემო და ზოგადად განვითარებული საზოგადოება, ალბათ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ჩნდება, ხო? სად იწყება ეს ყველაფერი? იწყება უნივერსიტეტში, იწყება სკოლაში თუ კიდევ უფრო ადრე? ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ სკოლანდელ განათლებაზე. და ჩვენი მოკლედ ამ თემას გაუძღვება ტრადიციულად ჯონი ჩონიაძე, რომელიც წარმოადგენს DPT Consulting-ს. ჯონი, მოგესალმები და მე მინდა რომ წარმოადგინო ჩვენი სტუმრებიც. ჩვენთან არიან ნინო ხიტარიშვილი და მარიამ გოგინაიშვილი. გოგინაშვილი, ბოდიში. რომელიც წარმოადგენენ სივრცე განვითარებისთვის ჩვენთან ერთად და არიან დამფუძნებელები და აღმასრულებელი დირექტორები. მოკლედ, ჯონი, დღეს ესეთ თემას ვეხებით, რომელიც რეალურად არის, მოდი ესე ვიტყვით რა, ალბათ არის ფუნდამენტი, რომელზეც მე შეიძლება ზოგადად ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრება რა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ავირჩიეთ და სიტყვას გადმოგცემ შენ.
3: კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მადლობა მეგობრებო სტუმრობისთვის, მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. ხო, ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც ვინც მშობელია, ყველას უფიქრია და დიდი გასაჭირი სად მივიყვანო ბავშვი, რომელი ბაღი ავარჩიო, როგორ ავარჩიო და ზოგადად ამ სფეროში რა რეალობა, რა გარემო გვაქვს დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩემი ბავშვი იყო ბაღის ასაკის, მე არ მქონდა ამაზე ინფორმაცია, დიდი ხნის წინ იყო, მაგრამ სავარაუდოდ ახლაც იგივე პრობლემა არის. და მთავარი შეკითხვა, რაც ჩვენს გადაცემასაც ჰქონდა სათაურად და ჩვენი მეგობრები, ძვირფასი ადამიანები რომ აღმოვაჩინე, ძალიან გამიხარდა, რადგან ამ თემაზე ამომწურავ ინფორმაციას მოგვაძვიან, მათ შორის ამჟამინდელი საქმიანობიდან, მაგრამ ამავე დროს არც თუ ისე შორეული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რადგან თავად იყვნენ ჩართულები იმ გარემო შექმნაში, სამართლებრივი გარემო შექმნაში, რომელიც დღეს არსებობს და ამაზე მეტნაკლება დაწრულებით ვისაუბრებთ. ნინოსთან გადავალ პირველ შეკითხვით. ნინო, რა არის ხარისხიანი საბავშვო ბაღი? როგორ ავარჩიოთ? რა კრიტერიუმებს დაყრდნობთ და ზოგადად ხარისხი ამ მიმართულებით ამ სფეროში რას ნიშნავს?
4: დიდი მადლობა, მოგესალმებით. სერგო, ჯონი, მადლობა თქვენ პოდკასტში მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ძალიან კარგ სეზონზე შეარჩიეთ ეს თემა, იმიტომ რომ ზუსტად ახლა იწყება ბაღებში რეგისტრაციები და შესაბამისად მშობლებისთვის ფიქრობ ის ინფორმაცია, რომელსაც დღეს მოისმენენ თქვენი პოდკასტიდან, იქნება ძალიან საინტერესო. ძალიან სწორი აქცენტები დასვა სერგომ თავის შესავალ სიტყვაში, როდესაც საუბრობდა რამდენად მნიშვნელოვანია და რომელი საფეხური უფრო მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა იყოს წარმატებული. და მე კითხვაზე პასუხი სწორედ ამ აქცენტებით მინდა დავიწყო, მინდა რამდენიმე პერსპექტივიდან შეგახედოთ და მოგიყვეთ, რა გავლენა აქვს ზოგადად სკოლამდელ განათლებას ქვეყნის ეკონომიკაზეც და პიროვნულად ადამიანის განვითარებაზეც.
3: მე მგონი მნიშვნელოვანია ამ ეს სიტყვები, სიტყვათა თანწყობა, რომ სკოლამდელი განათლება ქვია ამას
4: და
3: არა სხვა სახელი, ხო? იმიტომ რომ ესეც რაღაც საფუძველი არის რაღაც მნიშვნელოვანი პროექტის, რაც მეორე უნდა შედგეს ჩვენი შვილებისგან.
4: ნამდვილად ასია. შეგვიძლია დავიწყოთ ნეირო განვითარების კუთხით. ნეირო განვითარებიდან თუ განვიხილოთ სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობას, ბოლო კვლევები, მათ შორის ჰარვარდის ბავშვის განვითარების ცენტრის კვლევებიც ადასტურებს, რომ 5 წლამდე პერიოდი არის ის ოქროს პერიოდი, როდესაც ადამიანის ტვინში 90% ნეირონებისა ვითარდება და ერთმანეთთან კავშირს ამყარებს. შესაბამისად, ადამიანის ტვინის არქიტექტურა სწორედ ამ პერიოდში ყალიბდება. აქედან გამომდინარე გარემო, რომელშიც იზრდება ბავშვი, რამდენად ხარისხიანია, რამდენად მასტიმულირებელია, ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. ეკონომიკური პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, ამაზეც არსებობს ბევრი კვლევა, მათ შორის ჯეიმს ჰეკმანის კვლევა, რომელიც ნობელის პრემიანტია და ლაურეატია და მან აღმოაჩინა და დათვალა და დაადგინა, რომ $1, რომელიც არის ჩადებული სკოლამდელ განათლებაში, იძლევა $7-13 უკუგებას მომავალში. ანუ საკმაოდ დიდი უკუგების მაჩვენებელია. და ეს მაჩვენებელი გადის შემდეგ ასპექტებზე. ბავშვები, რომლებიც დადიოდნენ ბაღში, უფრო კარგი აკადემიური მიღწევებით ხასიათებიან სკოლაში, უფრო დიდი ალბათობით აგრძელებენ განათლებას პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით, 40%-ით უფრო კარგად საქმდებიან, უფრო სტაბილური ოჯახური მდგომარეობა აქვთ და ამასთანავე ძალიან მცირდება დანაშაულში, კრიმინალში ჩართულობის მაჩვენებელი და სოციალურ ზღვარს ქვემოთ ასეთი ადამიანების ყოფნის მაჩვენებელი.
3: ინო, ისა უკაცრავად, რომელი ქვეყნის მაგალითი არის ეს კვლევა?
4: ეს არის ამერიკის.
3: აი, რატომ კითხულობ, ახლა გეტყვით. იქაურ სკოლამდელ განათლებას, ანუ ხარისხზე საუბრობდით და სკოლამდელი განათლების ხარისხი ალბათ მნიშვნელოვანია აქ, თორემ თუ უბრალოდ არ აქვს მნიშვნელობა ბაღი იყოს და ბავშვი სკოლამდელ პერიოდში რაღაცა საკეთებდეს სადღაც სოციალურ ადგილზე, ეგ არის მნიშვნელოვანი თუ ხარისხიანი ამავდროულად?
4: ხარისხიანი. აქ არის საუბარი ხარისხიან სკოლამდელ განათლებაზე. ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ არსებობს ლონგიტუდური კვლევებიც, არსებობს პერის პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში 40 წლის განმავლობაში იკვლევდნენ ბავშვებს, ანუ იყო ბავშვების ორი ჯგუფი აღებული, ერთი რომლებიც ბაღში დადიოდნენ, რომელიც არ დადიოდა ბაღში და 40 წლის განმავლობაში როცა აკურდებოდნენ, ნახაც აღმოაჩინეს, რომ ისინი ვინც სარგებლობდა ბაღის სერვისებით, უფრო კარგი ემოციური თვითრეგულაციით გამოირჩეოდა, უფრო მაღალი ცხოვრების ხარისხი ჰქონდა შემდგომში, ვიდრე ის ბავშვები, ვისაც ეს სერვისი არ მიუღიათ. აქედან გამომდინარე, უკვე არა თეორიულ, არა მეტყოლებებზე და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტლებებით შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ სკოლამდელი განათლება, ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება არის მნიშვნელოვანი. ეხა მეორე საკითხია და თქვენს კითხვას დაუბრუნდები ჯონი, როგორ გავზომოთ ეს ხარისხი და რას ნიშნავს ხარისხი სკოლამდელ განათლებაში? ამ ნაწილში ესე ზედაპირულად შეფასება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ განათლების სხვა საფეხურებთან შედარებით აქ არ გვაქვს გაზომვადი ინდიკატორები, რომელიც ყოველთვის ნაცნობია, თვალსაჩინო და ადვილად შედარებადია. მაგალითად, ბაღში რიცხება ყველა დამთავრებს ყველა, ბაღში არ არის ნიშნები, ბაღის დამთავრების შემდეგ არ გაიცემა რაღაცა დოკუმენტი, რომ შენ წარმატებით დაამთავრე ან ვერ დაამთავრე. შესაბამისად, სოციალური ფენისთვის, ანუ ფართო მოსახლეობისთვის შეიძლება ცოტა გაუგებარი იყოს და რთული შესაფასებელი იყოს, რითი განსხვავდება დია ხარისხიანი სერვისი ჩოლობრივი, თქვათ, ნაკლებად ხარისხიანი ბაღისგან?
3: რატომ დღეს რო ხარისხს როგორ ვაფასებთ რა? მშობლები რო იწყება ბავშვების რეგისტრაციის პერიოდი, ივლისი ხო? ივლისი თავსდება და ეს არის როგორ ეკითხები ვინმე ნაცნობს, რომელ ბაღში დაკავდა, კარგი ბაღი ან Facebook-ში დაწერ, მოე კომენტარებს დაწერ და ესე არჩევენ. ხო, ეს არის მშობლების სოციუმში გაცვლილი ინფორმაცია და რეკომენდაციები ძირითადად. ან ობიექტურად დამოუკიდებლად გადამოწმებისთვის რა კრიტერიუმებს უნდა მიაქციო მშობელმა ყურადღებას, მე არ ვიცოდი და ალბათ ბევრმა არ იცის დღესაც. ამიტომ დაგვეხმარეთ ამ ამბავში.
4: ამიტომ ამ ამბავშიც გაგარკვევთ და ამ ამბავში რომ გაგარკვევთ, ჯერ უნდა გითხრათ, რომ ბაღი ასრულებს ორ მნიშვნელოვან ფუნქციას. ერთი არის აღზრდის ფუნქცია, მეორე არის განათლების ფუნქცია და ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აღზრდა უკავშირდება ჯანმრთელობას, განათლება უკავშირდება კოგნიტურ განვითარებას. შესაბამისად, ჯანმრთელობის კონტექსტში რო ვისაუბროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი არის ბაღის შენობა, რამდენად კარგად არის განათებული, როგორ ნიავდება, როგორ არის მოწესრიგებული კვების საკითხი, სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები, ფიზიკური უსაფრთხოება რამდენად არის დაცული, რამდენი ბავშვია ჯგუფში, რამდენი მასწავლებელი არის ბავშვთან. ეს არის ის კითხვები, რომელიც ფიქრობ, რომ ყველა მშობელმა აუცილებლად უნდა დასვას ბაღის არჩევის პროცესში და ასევე, როდესაც ექნება მას პირველი ვიზიტი და დაათვალიერებს ბაღს, აი ამ საკითხებს უნდა დააკვირდეს.
3: შეკითხვა მაქვს ერთი ამ ნაწილში. ეს ინფორმაცია რაც ჩამოთვალ, ძალიან უმნიშვნელოვანესი არის, როგორც აღნიშნეთ, ამ ხარისხის შეფასებაში. მოდი ესე ვთქვათ, შესაბამისი დაწესებულების არჩევისა მათ შორის. სადმე ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია თუ აუცილებლად ფიზიკური ვიზიტი არის კონკრეტულ ბაღში საჭირო, რომ ეს ყველაფერი დაათვალიეროს, ან
2: თან სწორედ უნდა შეაფასოს ამ დროს მშობელმა, რა იცი ხა რამდენი მასწავლებელია საჭირო პირობითად.
3: ხო, გამოსტილება ხომ არ გაქვთ ისეთი, რომ ბაღებს ყავთ ვინმე გამოყოფილი ადამიანი, რომელიც უნივერსიტეტებში ახოლმე ღიაკარის დღეები და ექსკურსიას ატარებს ერთი ადამიანი, რომელიც უხსნის სტუდენტს ყველაფერს. რაღაც ესეთი პრაქტიკა ხო არ ქონია აქ?
2: აი ეს დავამატებდი რა კიდე, რომ აი კერძო ბაღების შემთხვევაში ან რამდენად მოწმდება ეს პარამეტრები, ხო? ანუ იგივე ვენტილაციის ამბები, ხო? ანუ და ასე შემდეგ, ანუ ეს შეიძლება იყოს უკვე არგუმენტი, რომ ანუ მე აღარ გადავამოწმორა და ამას არეგულირებს სახელმწიფო.
4: კი ბატონო,
5: ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორ მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა ჩვენი მასპინძლობისთვის. რაც შეეხება ხარისხის ესეთ ხელშესახებ გაზომვად ინდიკატორებს, რომლებიც აღზრდის მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი, ნინო აღნიშნა, რომ აღზრდა და განათლება ორი ფუნქცია არის და ეხლა მინდა დავაზუსტო, რომ მხოლოდ აღზრდის ნაწილზე ვსაუბრობთ, რომ განათლება არ დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა და მერე გადავალთ განათლებაზე. საკითხები, რომლებიც არის ესეთი ხელშესახები და თვალსაჩინო, რომელიც შეგვიძლია რომ ჩვენ თვითონაც დავინახოთ, როდესაც საბავშვო ბაღში შევალთ, მაგრამ მართალია სწორად აღნიშნეთ, რომ უნდა ვიცოდეთ, რას შევადა, რომ რა არის ის სტანდარტი, როგორიც უნდა იყოს. ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო საქართველოში 2016 წლიდან და 2016 წელს მიიღო საქართველოს მთავრობამ, პარლამენტმა კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს ძირითად სტრუქტურას, რა უნდა იყოს საბავშვო ბაღის ხარისხი, როგორ უნდა იყოს მოწესრიგებული, რამდენი ბავშვი შეიძლება იყოს საბავშვო ბაღის ჯგუფში, რა საკობრივი კატეგორიები უნდა იყოს და ძირითად საკანონმდებლო დოკუმენტების შემუშავების ვალდებულებას აწესებს ეს კანონი. რა არის ახლა ეს ძირითადი მიმართულებები? პირველი, ეს არის ინფრასტრუქტურა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით როგორ უნდა იყოს მატერიალური ბაზა მოწყობილი საბავშვო ბაღში, ეზო, შენობა, ოთახები და ასე შემდეგ. მეორე, ეს არის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც ასევე დამტკიცებული არის საქართველოს მთავრობის აქტით და სავალდებულო არის საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საჯარო და კერძო საბავშვო ბაღისთვის შესასრულებლად. ეს დოკუმენტი განსაზღვრავს სანიტარული მიმართულებით რა პროცედურები უნდა ტარდებოდეს და როგორ უნდა დაიცვას საბავშვო ბაღმა ეს ნაწილი, რომ ჰიგიენური მდგომარეობა იქნას შენარჩუნებული და რატომ არის ახლა ეს აღზრდის საკითხში ესეთი მნიშვნელოვანი. განათება, რაც ახსენა ნინომ, არის ერთი შეხედვით შეიძლება ვთქვა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ განათებულ ოთახში იჯდება ბავშვი, ის მაინც თამაშობს, არ წერს, არ კითხულობს, მაგრამ განათების კოეფიციენტი არის ბავშვის თვალის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი. ამას აქში 0-დან 6 წლამდე, როდესაც ადრეული და სკოლამდელი განათლების სერვისში არის ჩართული ბავშვი, ყალიბდება მისი არამხოლოდ გონება, არამედ სხეულიც და სხეული სწავლობს, როგორ გარემოსთან ადაპტირდეს. ბავშვებს აქვთ რაღაცა, ბავშვებს რა, ადამიანებს ბავშვების ასაკში აქვთ ესეთი მოქნილი სხეული და როგორ გარემოსაც დავახვედრებთ, ისეთნაირად გამოიმუშავებს და ადაპტირდება. თუ დაბალ განათებაზე მივაჩვიეთ ბავშვები, რომ მუდმივად დაბალი განათება არის, მათი თვალი გაცილებით უფრო მეტ ძალის ხმევას საჭიროებს იმისთვის, რომ გარჩევადობა, ახალმხედველობა, შორსმხედველობა და ასე შემდეგ
2: ჩამოიყალიბოს.
5: სკოლამდელი ასაკი მნიშვნელოვანია აქ. სხვადასხვა ტიპის ფიზიოლოგიური მიმართულებები სხვადასხვა ასაკში ასრულებს განვითარებას და ამაზე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ კიდე სხვა ცალკე გადაცემის თემა არის ეს. მაგრამ კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ყურადღებას მივაქცევ სანიტარულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და მშობლების ტკივილი, რაც არის ხოლმე, განსაკუთრებით იმ მშობლების, რომლებსაც პირველი წელი, რომელი ბავშვებისთვისაც არის და ახლად რომ მიყავთ ბაღებში, ეს არის ვირუსული პერიოდები. ერთი კვირა მიმყავს ბავშვი, კი, ცნობილი ტკივილი არის, ერთი კვირა მიმყავს ბავშვი საბავშვო ბაღში, მე ორი კვირა სახლში მყავს და ავად არის.
2: იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ხარ თავად მე, ხო?
5: იმიტომ რომ მე მთელ ოჯახს გადაედება ეს ავადობა და მოკლედ ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხი არის საზოგადოებისთვის და ეს ორი მიმართულებით ეხება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას. ერთის მხრივ ბავშვის იმუნიტეტი პირველად ახდენს სოციუმთან შეხებას ოჯახის გარეთ და ოჯახში მხოლოდ 5 ადამიანთან, მაქსიმუმ 6 ადამიანთან უწევს შეხება და მათი იმუნური ფონი დაახლოებით ერთი და იგივე არის და როდესაც საბავშვო ბაღში მიდის ბავშვი და იქ ხვდება 30 ბავშვი კიდევ განსხვავებული ოჯახური იმუნიტეტით, ხო? და ეს ყველაფერი ერთად იყრის თავს, იქ ცოტა რთულდება ბაქტერიებთან და ვირუსებთან ადაპტაციის საკითხი. პირველი შეხება ორგანიზმის ნიშნავს, რომ ორგანიზმმა უნდა გამოიმუშაოს რაღაცნაირად ბრძოლის უნარიანობა და იმუნიტეტი ჩამოიყალიბოს.
3: მშობლები რომ დავამშვიდოთ, ეხა რამდენი ხანი უნდა გაუძლონ ამ პრობლემას?
5: ინდივიდუალურია, ესეთი გამოწერილი რეცეპტი არ გვაქვს, რომ აი სამკვირეში დაამთავრებ.
3: მაგრამ შეგუებულები უნდა იყვნენ, რომ ეს აუცილებლად
2: არის ნორმა, ალბათ ხო?
5: ეს არის იმუნიტეტის გაძლიერების ნიმუში, კლასიკური ნიმუში, მაგრამ მეორეს მხრივ საბავშვო ბავშვს რა შეუძლია გააკეთოს და მშობელს რა შეუძლია მოითხოვოს. სწორედ ამას აწესებს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების რეგლამენტი, ხო, რომ განიავება როგორ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დახურულ სივრცეში გაცილებით მეტი არის გავრცელების რისკი ბაქტერიების. დასუფთავება როგორ უნდა მოხდეს, სველი წესით უნდა დასუფთავდეს, მშრალი წესით.
2: ეს ინსტრუქციები აქვთ ბოდიში, ანუ ყველა საბავშვო ბაღს?
5: აბსოლუტურად, ყველა საბავშვო ბაღისთვის არის ერთნაირი რიგი საკითხები. არის
3: დადგენილებით
5: არის მოწესრიგებული. დადგენილებით არის მოწესრიგებული. აი ყველაფერს თანმიმდევრულად შეკითხვით, ხო? ვინმე ამოწმებს თუ არა, მოდი შემოწმებას ბოლოში გადავიტან, იმიტომ რომ ყველაფრის შემოწმებაზე ერთიანად ვისაუბრებ. შემდეგი, რასაც განსაზღვრავს სტანდარტულად თავის დადგენილება, ეს არის კვების რეგლამენტი. ჯანსაღი კვების უნარების ჩამოყალიბებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ადრეული ასაკი, ხო? იმიტომ რომ ბავშვის ორგანიზმი ზუსტად ამ ასაკში კვების მიმართულებითაც იყალიბებს ჩვევას და ეს შემდგომში გავლენას ახდენს, როგორი მეტაბოლური სისტემა იქნება ბავშვს, რამდენად ჯანმრთელი იქნება ბავშვი. და ჯანსაღი კვება არ არის მხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობა, საკვები არის საწვავი, რომელიც გარდაიქმნება ენერგიად, რომელიც მერე ბავშვს ჭირდება იმისთვის, რომ კოგნიტური განვითარებისთვის რაღაცა მოქმედებები გააკეთოს.
3: შეკითხვა მიჩნდება ახლა თან მეში.
5: აბა,
3: ანუ ეს სტანდარტები როდიდან დადგინა? საბჭოთა ბაღები აკმაყოფილა და ამ სტანდარტებს, ანუ რამდენად უკეთესები იქნებიან ამ პირობებში გაზრდილი ბავშვები ჩვენი თაობისგან, ეგ მაინტერესებს.
5: ძირითადი ნაწილი, ეხლა ქართულ კანონმდებლობას შევადარებ, საერთაშორისო კანონმდებლობას არ შევეხები, ეს რეგლამენტები საქართველოში 2016-ში კანონი იქნა მიღებული და 17-18 წელი არის ის პერიოდი, როდესაც დამტკიცდა ეს დანარჩენი კანონმდებლობა მარეგულირებელი. ძირითადი ნაწილი სიმართლე რო ვთქვათ, უმეტესად თანხვედრაში არის საბჭოთა კანონმდებლობასთან და ის კანონმდებლობა, რომელიც იყო მანამდელ პერიოდში, არის გადამუშავებული და დახვეწილი. თუმცა 2018 წლის შემდეგ გავიდა ძალიან დიდი პერიოდი დღემდე და თუნდაც ნუტრიციოლოგიაში თითქმის ამოყირავდა ბოლო წლის მონაცემებით, ამოყირავდა მთლიანად ნუტრიციის სისტემა და საფუძვლები რაც არის და თავდაყირა დააყენეს ჩვენი ჯანსაღი კვების პირამიდა და ეს არის ახლა ახალი რეკომენდაციები. ამიტომ ბუნებრივია გადახედვა საჭიროებს.
3: რამდენად მოქნილი არის ეს რეგულაციები და რამდენად ღია არის ცვლილებებისკენ? ან ხო, ისეთი სფერო არის,
5: ძალიან კარგი კითხვა არის,
3: მუდმივად ვითარდება, ხო? და თავად არანში რომ ერთ წელში შეიცვალა, რამდენად მზად ვართ იმისთვის, რომ ორ დღეში მიმოვერგოთ პირობითად რამდენ რავადაც საჭიროა იმ ვადაში მოვერგოთ ამ ცვლილებებს?
5: ნამდვილად ძალიან ისეთი საჭირო საკითხი არის და მტკივნეული საკითხი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. თვითონ კანონში არის ჩანაწერი, რომ 5 წელიწადში ერთხელ რეკომენდაციები უნდა შეიმუშაოს შესაბამისმა სამინისტრომ და ცვლილებები დააინიციროს კონკრეტული მიმართულების რეგულაციებში, თუმცა ამ დრომდე მხოლოდ ბავშვის განვითარების სტანდარტებში გვაქვს ცვლილებები ასახული და დანარჩენი სტანდარტები სამწუხაროდ იგივე მდგომარეობაშია, როგორც დამტკიცდა.
3: ამ სამინისტრო აკეთებს ამ გადახედვას?
5: მიმართულების სამინისტრო, აი ჯანდაცვის სამინისტრო არის მაგალითად კვების მიმართულებაზე და სანიტარულ ჰიგიენურზე, განათლების სამინისტრო არის კურიკულუმზე და ბავშვის განვითარების თავისებურებებზე და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
3: მე კურიკულუმზეც უნდა ვისაუბროთ. გარდა იმისა, რომ ინფრასტრუქტურას აფასებს მშობელი და ამ დეტალებს რაზეც ისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია ასევე ის გარემო, სადაც ბავშვი ისწავლის. როგორი ისწავლის და რა მეთოდით ისწავლის, ხო? იმიტომ რომ ხშირად გამიგია, რომ
2: რას ისწავლის?
3: ხო, რას ისწავლის? ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ისიც, სტანდარტულად ისე უნდა ისწავლოს, როგორც სკოლაში ასწავლენ, აბა დავსხდეთ, წავიკითხოთ, დავწეროთ ამბავი, თუ სხვა რაღაცები უნდა აკეთონ ამ ბავშვებს?

0: ვისაუბრეთ მეტნაკლებად, ახლა განათლება შევეხოთ. განათლების ხარისხის შეფასება კიდევ უფრო რთულია მშობლისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ცოტათი უხილავი. ისე მარტივად არ ჩანს, როგორც თქვა, შენობას შევხედე, რაღაცა ღობე მთლიანია, გამოშვერილი ნაწილები არ აქვს, იქ რაღაცა საქანელები არ არის გატეხილი. განათლების ნაწილში ეს ცოტა რთული დასანახია. და რა უნდა იცოდეს და რა კითხვები უნდა დასვას საქმშობელმა, როდესაც მივა ბაღში ღიაკარის დღეზე და დაიწყებს კონკრეტული სივრცის შესწავლას. პირველი, უნდა დაისვას კითხვა, რა პროგრამით მიდიხართ, რა საგანმანათლებლო პროგრამა გაქვთ დანერგილი. ყველა ბაღი ვალდებულია, რომ ჰქონდეს კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამა, კურიკულუმს ვეძახით უფრო ასე ვთქვათ ფორმალურ ენაზე ამ დოკუმენტს. და კარგი ამბავი ის არის, რომ საქართველოში არსებობს ეროვნული კურიკულუმი, რომელიც არის დაწერილი და მზა. ამ კურიკულუმს ჰქვია თამაში და ეს თამაში შეუძლია აიღოს და გამოიყენოს ყველა ბაღმა, როგორც კერძომ, ისევე საჯარომ და შესაბამისად ეს კომპონენტი ექნება მოწესრიგებული და გათვალისწინებული. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული საკითხი განათლების ხარისხის შეფასებისას არის კომპეტენცია, იმ პერსონალის კომპეტენცია, აღმზრდელების, აღმზრდელპედაგოგების, ვინც უძღვებია საგანმანათლებლო პროცესს.
1: მაგას მშობელი უფრო რთულად შეაფასებს.
0: რთულად შეაფასებს, კი, ამიტომ ამბობ, რომ ეს კომპონენტი ცოტათი რთულად შესაფასებელია.
1: თუმცა რა კონტროლი არსებობს და იმ კონტროლს უნდა დაექვემდებარო.
0: კი, კი, და ამ კონტროლამდეც დიახმივალთ. მესამე და მნიშვნელოვანი არის იმ გარემოს შეფასება, სოციალურ ემოციურ გარემოს ვსაუბრობ აქ და არა ფიზიკურ გარემოზე, რაც არის ბაღში. ანუ ის აურა, ის ატმოსფერო ყოველთვის იგრძნობა ხოლმე. გარდა ამისა, სასურველია თუ მშობლები ისეთ პერიოდში მივლენ ბაღში, როდესაც იქ არის აქტივობები, ან აქტიური პერიოდი. და უბრალოდ შეხედოთ და დააკვირდება, როგორი ინტერაქცია ბავშვსა და აღმზრდელ შორის. არის ეს თანამშრომლობითი თუ არის უფრო დირექტიული? ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი კავშირებია თვითონ პერსონალს შორის, იმიტომ რომ ბავშვები ყოველთვის სწავლობენ მაგალითით და ქცევით. ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვესაუბროთ ბავშვს, შეიძლება არ ვიცი დღეების განმავლობაში რაღაცაზე ვესაუბრო, მაგრამ საპირისპირო ქცევას თუ ვაჩვენებ, ის საპირისპირო ქცევის მოდელირებას უფრო სწრაფად გააკეთებს, ვიდრე იმ წინა მთელი ნარატივისა, რაც მოუყევი. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფროსებს შორის კომუნიკაციაც იყოს თანამშრომლობით, იმიტომ რომ ბავშვები ამას უყურებენ და მერე ამას იღებენ თავიანთ ურთიერთობებში.
1: შობელს შეუძლია ეს მოითხოვოს? აი, მინდა დავაკვირდე პროცესს და რაღაც ამ სამუშაო დროს შემიშვით სივრცეში, რომ შევხედო, რა თქმა უნდა, ხელშეშლის გარეშე. ეს უფლება არის თუ კეთილნებაზია დამოკიდებული? კერძო ბაღებში მესმის ინტერესი აქვს და გამოკვება ვიღაცა და დაგათვალიერებინებს სილამაზებს გაჩვენებს, მაგრამ საჯარო ბაღში როგორი ამ სიტუაცია არის?
2: მოხარებელი
1: ხარ? ხო, მოხარებელი ხარ და აქ და კიდევ ერთი შეკითხვა მქონდა, მე მგონი მნიშვნელოვანი. რაიმე კონკურენცია ბაღებს შორის არის თუ არა? და ეს სკოლა მაგალითად შეიძლება გაზამოს, რომ ჩემი სკოლა დამთავრებულების 80% ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებელში და კარგი სკოლაა და იქ როგორ ფასდება ეს? იმიტომ რომ კონკურენცია ბევრ რაღაცა საუმჯობესებს.
0: კი ბატონო. რაც შეეხება დასწრების პროცესს, ყველა ბაღს ევალდებულება, რომ ჰქონდეს ტრანზიციის მექანიზმი. ტრანზიცია გულისხმობს, რომ ბავში, როდესაც მიდის ბაღში, როგორ მოხდება შეგუება და ჩართულობა, ამისი სპეციალური ღონისძიებები უნდა გაატაროს ბაღმა. აი ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მოხდეს სწორედ თუ იქნება მშობლის სურვილი და თუ იქნება, თუ მოითხოვს, ასე ვთქვათ, უნდა მიეცეს მას უფლება, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაყოს თავის შულთან.
1: ანუ ეს ტრანზიცია, ამ ტრანზიციის ეტაპზე ზოგადი რეკომენდაცია როგორია? მშობელი რამდენად უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული?
0: მშობელი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ტრანზიციის პროცესში და ტრანზიციის პროცესი მნიშვნელოვანია, რომ ბაღმა დაიწყოს არა პირველ სასწავლო დღეს, არამედ გაცილებით უფრო ადრე. ანუ იქამდე, სანამ ოფიციალურად სასწავლო პროცესი დაიწყება ბაღში, იქამდე უნდა მოხდეს ბავშვების მიყვანა ბაღში, გარემოსთან გაცნობა, აღმზრდელთან გაცნობა, ვისთანაც მე ბავშვს უნდა ქონდეს ურთიერთობა, გარემოს დათვალიერება და შემდგომ თანდათანობით, ვთქვათ, ის დღის წესრიგის გაცნობა, რაც მომავალში ელოდება ბავშვს, დათვალიერება, პატარა ექსკურსია ბაღის შენობის, ეზოს, ეს ყველაფერი ბაღს ბავშვს ეხმარება, რომ შეეგუოს იმ გარემოს, სადაც უნდა გადაინაცვლოს. ნახეთ, ჩვენთვის ძალიან რთულია ზოგადად, როდესაც უბრალოდ ჩვენთვის მარტივია ბავშვს ვეუბნებთ, რომ შენ ბაღში უნდა წაგიყვან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა არის ბაღი, მაგრამ ბავშვს, როცა თვალით არ აქვს ანახი ბაღი, წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს სიტყვა ბაღი და სად
1: მიყვარს.
0: ხო, მშობლის მოყოლიდან და გამოდის ესეთი რაღაცა, რომ ბავშვი გარემოში, სადაც იყო ძალიან მიჩოული, ყოლას უყარდა, ყოლა ეფერებოდა და უცებ ხდება გარემოში, რომელიც სრულიად უცხოა მისთვის, აღარც დედა, აღარც ახლობელი ადამიანი, სრულიად უცხო ადამიანი და შეზღუდვები გარკვეული

0: ორი წესები, რომელიც უნდა დაიცვას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან სტრესულია. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დავიწყოთ ტრანზიციის მომზადება თავიდან, ცოტა უფრო ადრე და ეს მშობელიც შეიძლება იყოს ამაში ჩართული. მაგალითად, წავუკითხოთ წიგნები ბაღზე, სადაც იქნება ილუსტრირებული ბაღის შენობა, თუ ბავშვები, რომლებიც ბაღში თამაშობენ, რომ ბავშვს რაღაც ეს ხატი წარმოდგენები ჩამოუყალიბდეს რა არის ბაღი. მივიყვანოთ ცოტათი უფრო ადრე, დავათვალიერებინოთ მშვიდ გარემოში, მაშინ როდესაც პირველი დღე არ არის და ყველა არტირის და მოგეხსენებათ როგორი ქაოტურია ხოლმე პირველი რამდენიმე კვირა, სანამ პროცესები დალაგდება.
1: საერთაშორისო
0: ჩვენთან ნაკლებად, მაგრამ საერთაშორისო გამოცდილების მაგალითით შემიძლია მოგიყვანოთ, ძალიან კარგი ტრანზიციის მექანიზმები არის, როდესაც ხდება ბავშვის თანდათანობით შეჩვევა და იქ მშობელი სულ ჩართულია პროცესში.
1: ხო, აი მე მქონდა პრაქტიკა, ჩემი მეგობრის შვილი მიიყვანეს ბაღში და ზუსტად მაგ მეთოდიკით მოხდა ბავშვის ადაპტირება გარემოსთან. რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჯერ ერთ საათით მიყავდა ბავშვი, მეორე ორი საათით მიყავდა, მეორე სამ საათით მშობელთან ერთად ხდებოდა ეს ყველაფერი და ძალიან კარგად გაიარა, ხო.
0: კი. და თამშობელი იქვია, როცა ბავშვი დატოვებული მშობელი იქვე ტრიალებს, რა თუ რაღაც არის იქვე დახვდება და
2: კი და აი ესე
0: და ესე გარცლებით მარტივი ხდება.
2: ანუ ვერ დავტოვებდი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბავშვი არ ჩებოდა, ხო, რაღაც ნერვიულობდა, იმიტომ რომ არა ხო დაიდროს რაღაც განშორება ფიზიკურად მეც ვერ დაუშვი ეს
1: შენ ჩაი ანუ შენ მიიჩნი რომ ესე იყოს
2: სწორად ბაღმა მირჩია აუცილებთან ანუ კი არ მირჩია ფაქტიურად მოითხოვა რომ პირველი რამოდენიმე დღე განსაკუთრებით გთხოვთ რომ მაინც ახლოს იყოთ და ისე ეს ხათ შეიძლება ერთ კითხვას დავსვო შენის ნებართვით ანუ არსებობს ხო ესეთ სტერიოტიპი რომ კერძო საბავშვო ბაღები ნუ 100%-იად ავტომატურად ნიშნავს უკეთეს ან რამდენად არის სამართლიანი ჩვენ ახლა კულისებში ვისაუბრეთ მაგაზე აი რამდენად სამართლიანია ეს შეფასება რა იმიტომ რომ მე მაგალითად ამას უკვე სხვანაირად უყურებ და თქვენი შეფასება ძალიან საინტერესო იქნება
3: გაჩნია რას
2: ეს ბევრი მშობლის კითხვაა რა და არ იცის მართლა საწაიღო ანუ
1: ალბათ უკეთ
2: არანაირი ინფორმაცია არა აქ რა ვაკუუმშია და ვიღაცების ჯერა სოციალურ ქსელებში შევიდა რაღაც ფორუმებზე ვიღაცების რაღაც რჩევებს დაეყრნო და ნუ წაიყვანა ბავშვი
1: მე ალბათ უკეთესში გულისხმობთ უსაფრთხოებას ბავშვის
2: ალბათ
1: ხმება ხო აი კომპლექსურად რა თქვენ ჩამოთვალეთ
2: მაგრამ ეს ყובה
1: გაუაზრებდა და დასახელებების გარეშე ალბათ იმიტომ რომ გაცნობიერებული არ გვაქვს უკეთესი რა მაგრამ ეგ რა თქვენ თქვით ის უბრალოდ
3: რაც არის დღეს მშობლების ძირითადი არგუმენტი უკეთეს ბახში და რაც რეალობაც ასე არის პირველი ეს არის ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში და აქ ბუნებრივია კერძო ბაღებს აქვთ ის ნიშა აღებული და ზუსტად სწორად არის ბიზნესი გათვლილი რომ საჯარო ბაღში თუ კანონი აწესებს რომ ჯგუფში 30 ბავშვზე მეტი არ შეიძლება და 30 და ხანდახან ცოტა მეტი ცირიცხება ხოლმე კი კერძო ბაღებს ზუსტად ეს აქვთ აღებული თავიანთ მთავარ კოზირად ასე ვთქვათ და ჯგუფში კერძო ბაღში მე ჯგუფში 20 ბავშვზე მეტი არ მინახავს და რატო არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი ბავშვები ყურადღება აღმზრდელის 20 ბავშვზე გაცილებით უფრო მარტივი გასანაწილებელი არის ვიდრე 30-ზე და 35-ზე. ამ ბავშვების ჩართულობის ხარისხი გაცილებით მაღალი არის, როდესაც მცირე ჯგუფი არის და ნებისმიერ ტრენინგზე, ნებისმიერ ლექციაზე, ნებისმიერ საგანმანათლებლო მიმართულებაში თქვენც რომ იგიღეთ მონაწილეობა, ხო? 5-7 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი ითვლება იდეალურ ზომად. შემდეგ უკვე რაც უფრო იზრდება რაოდენობა ბავშვებისგან ავტომატურად მცირე ჯგუფები კეთდება და ეს არის საგანმანათლებლო მიმართულების მიმართულებაც
2: ადრეულ დასკოლ. ეს კერძოს უპირატესობებზე საუბრობთ ახლა.
3: კერძოს უპირატესობებზე საუბრობთ, რომ ნაკლები ბავშვი არის და ეს არის უპირატესობა, თუმცა თუ ბევრი ბავშვი არის იქ საგანმანათლებლო მიდგომა, ისეთი არის სკოლამდელ განათლებაში, რომ ისედაც მცირე ჯგუფებში უნდა იმუშაონ ბავშვებმა თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე. და დამეთანხმებით, რომ გამორიცხული არის თუნდაც 20 ბავშვს ერთი და იგივე რაღაცის კეთება უნდოდეს, ხო?
1: ეს ბავშვები
2: თვითონ არ უნდა ალბათ ერთი
3: და იგივე. ორსაც კი არ უნდა ერთი.
1: თვითონ ამ სოციუმში ბავშვები თვითონ იყოფიან ჯგუფებად თუ მასშტაბებად.
3: ეს ხო თვითონ სტანდარტი ამბობს, რომ თვითონ თავიანთი ინტერესების მიხედვით უნდა გაიყონ. თუ სადმე ესე მექანიკურად ვყოფთ, ეს უკვე არის მიდგომის დარღვევა, მეთოდოლოგიის დარღვევა, ხო?
1: კი ბატონო.
3: მეორე რაც კარგ ბაღს როგორ ავარჩიო, კარგი ბაღი, კერძო ავარჩიო თუ საჯარო ავარჩიო, ყურადღება რასაც უნდა მივაქციოთ, ეს არის საბავშვო ბაღების რეესტრი, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში 2023 წელს განხორციელდა რეფორმა და ამ რეფორმის ფარგლებში აღირიცხა საქართველოში რამდენი საჯარო ბაღი არსებობს. აქ ეს რეესტრი საჯაროდ არის განთავსებული და ყველასთვის ხელმისაწვდომია და პირველ რიგში თუ მინდა მე მშობელი ვარ და საბავშვო ბაღი მინდა და არა რაიმე დღის ცენტრი, რომელიც უბრალოდ ბავშვის დატოვების ფუნქციით შეიძლება შემოიფარგლებოდეს, მაშინ პირველ რიგში უნდა გადავამოწმო ამ სიაში, რომ ხო არის ეს ორგანიზაცია.
1: ეს რეესტრი ხელმისაწვდომი როგორ მოძებნონ?
3: ეს არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული სია და მუდმივად განახლებადი არის ეს სია და
1: კერძოებიც არის ამ რეესტრში.
3: კერძოებიც არის, საჯაროებიც არის მთელი საქართველოს მასშტაბით, არა მხოლოდ თბილისი ან დიდი ქალაქები, აბსოლუტურად ყველა რეგიონი. პატარა მცირე ორბავშვიანი ბაღიც კი არის შეტანილი ამ სიაში. ეს არის მეორე კრიტერიუმი, რომ გადავამოწმო ხონამდვილად ბაღში მიმყავს და სადმე სხვაგან ხო არ მიმყავს.
1: ამაზე ვისაუბრეთ, კიდევ ავტორიზაციის კომპონენტი იყო მნიშვნელოვანი, ხო?
3: კი ბატონო.
1: იმიტომ რომ ყველას ვალდებულება გახდა.
3: ავტორიზაციის კომპონენტს რაც შეეხება, ეს ცოტა შემოვლითი თემით უნდა გავაკეთოთ, ეხლა სხვა კომპონენტებს ჩამოვთვლი და ნინო გააგრძელებს ავტორიზაციის ნაწილზე. კი.
2: თუმცა მე აი ძალიან მაინტერესებს, ახლა თქვენ ძალიან ვრცლად ყვებით რა და გასით აუცილებლად ხო, თუმცა მე აქ მაინტერესებს არა მარტო კერძოს უპირატესობებზე საუბარი, არამედ ჩვენ საზოგადოებას რომ ვანახოთ ამ შემთხვევაში დადებითი მხარე სახელმწიფო საჯარო ასე ვთქვათ სექტორისაც, ხო?
3: კი, კი, კი. ერთადერთი პირველი უპირატესობა რაც ვქვი, ეს იყო ბავშვების რაოდენობა და ეს ცალსახად არის და ამას ნამდვილად ვერ წავარცხებთ კერძობაღებს. შემდეგი კრიტერიუმები რის მიხედვითაც შეიძლება შევაფასოთ. ანუ პირველი გადავამოწმე რომ სიაში არის. მე მოდის აღზრდის მიმართულების კრიტერიუმები, ხო? კვების მოწესრიგება როგორი არის და აქ მე რაც მქონია შეხება და მე რაც მქონია გამოცდილება რომ მენიუები ისთვის გადამეხედა საჯარო ბაღები აშკარად უპირატეს მდგომარეობაში არიან.
1: მარიამ ბოდიში, ამაზე ინფორმაციას უშუალოდ ბაღში იღებს მშობელი?
3: უშუალოდ ბაღში იღებს ინფორმაციას. და აქ არ არის მნიშვნელოვანი, ანუ რაზე გავაკეთოთ აქცენტი, როგორ შევაფასო ყובה სწორი არის თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ ვიყო ნუტრიციოლოგი და არ ვიცოდე ბავშვს რა უნდა ვაჭამო. აქ არის მთავრობის დადგენილება, ისე ვამბობ და 9 საათიანი საბავშვო ბაღის სერვისის ფარგლებში უნდა იყოს ორი ძირითადი ყובה და ორი წახემსების სახით მიწოდებული ყובה აუცილებლად და ბაღებში აუცილებელი და სავალდებულო არის ბავშვების ყובה. მიუხედავად იმისა, რამდენი საათი რჩებიან. უბრალოდ რაოდენობა განსხვავდება კვების მიწოდების, თორე კვება ყველგან სავალდებულო არის 3 საათამდეც თუ არის ხანგრძლივობა ბავშვის დატოვების, ამ შემთხვევაშიც ერთი კვება მაინც უნდა მიეწოდებოდეს. შემდეგი კრიტერიუმი არის ხანგრძლივობა და საჯარო ბაღი ვალდებული არის, რომ 9 საათიანი მომსახურება მიაწოდოს ბავშვებს ყოველდღიურად შაბათკვირის გარდა. კერძო ბაღს შეუძლია რომ შემციროს ეს საათების რაოდენობა და ნაკლებად ან მეტად გაზარდოს და დატვირთოს. შემდეგი კრიტერიუმი ასევე ხელშესახები რაც არის და რაც აუცილებლად უნდა გადაამოწმონ მშობლებმა, ეს არის ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება. ინფრასტრუქტურულ მოწესრიგებაზე ცალსახად ხაზს გავუსვამდი, რომ სავალდებულო არის ეზო კონდეს საბავშვო ბაღს, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის სუფთა ჰაერზე გარეთ ეზოში თამაში არის მათი განვითარების წინაპირობა და ამის გარეშე უბრალოდ გამორიცხული არის, რომ სულფასოვანი გარემო შევთავაზოთ ბავშვებს.
1: დიდი აივანი შეიძლება ჩაითვლება კერძო
3: შესაძლებელია ამ ეტაპზე ავტორიზაციის სტანდარტის დაშვებული არის, რომ დიდი აივანი შეიძლება ჩაითვალოს და დაწესებული არის, რომ ერთ ბავშვზე 3 კვადრატი უნდა იყოს ღია სივრცე, შეიძლება იყოს აივნის, ეზოს, ვერანდის, ჯამი შეთავსება და ჯამურად უნდა იყოს ერთ ბავშვზე 3 კვადრატული მეტრი ფართი დათმობილი. კიდევ რითი შეიძლება შევადაროთ კონკურენტ უნარიანობა ამ ბაღების, ხილულიდან გადავიდეთ ახლა ცოტა უხილავ კრიტერიუმებზე. თქვენი აზრით, თქვენი ღირებულება თუ არის, მაგალითად ტოლერანტული ღირებულებებით თუ გინდათ რომ თქვენი შვილი აღზარდოთ. შესაძლებელია სადმე მოვიძიოთ, რომ ბაღს აქვს თუ არა ტოლერანტობა თავის ღირებულებად?
1: ხო, არ აი საერთოდ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ეს კომპონენტი, ცალსახად მნიშვნელოვანი არის. თუ კარგი საზოგადოების მშენებლობა გვინდა, კი, ოღონდ ეს ინფორმაცია სად მოვიძიო, სად შეოფოს და როგორ ის კრიტერიუმი როგორ გავიგო ტოლერანტულია თუ არა.
3: აი ესეც ცდისა და შეცდომის მეთოდით არ გამოგვივა, იმიტომ რომ ბავში გაიზრდება და 6 წლისას რომ შევხედავთ რომ ტოლერანტულია. ღირებულებები არა აქვს, თავიდან ვერ შევიყვანთ ბაღში. ამიტომ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არახელშესახები ღირებულება, რის მიხედვითაც შეიძლება რომ საბავშვო ბაღი არჩიოს მშობელმა. საბავშვო ბაღებს ასფალდებულება აქვთ რომ განსაზღვრული ჰქონდეთ მისია და ეს არის რომ რას ვემსახურები საერთოდ? საბავშვო ბაღებს უნდა ქონდეთ განსაზღვრული თავისი ღირებულებები.
1: შეკითხვა მაქვს
2: ყველა ინდივიდუალურ რა.
3: ყველა ინდივიდუალურ.
1: ამისიას და ღირებულებების დოკუმენტირებას ახდენენ. სავალდებულო იქნება
3: სავალდებულო. სავალდებულო არის და საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
1: უნდა იყოს.
2: გადავიდა იურიდიულ თემაში.
1: ძალიანად იურიდიული მოწესრიგება და ვალდებულებები აქვს, მაგრამ მე გულისხმობ ხელმისაწვდომობას. მასე მონაცემთა დაცვის მიმართულებითაც არის ვალდებულება, რომ შემატყობინო ჩემ შესახებ მონაცემების დამუშავების თაობაზე, მაგრამ ისეთ ადგილზეა შეტენილი ეს დოკუმენტი, რომ სურო გინოდეს ვერიპოვი. და რომ დაგჭირდება მე და სადაოდ გახდი, გამოაძვრე სადღაც ფოლდერის ფაილის ტექსტია და რამე ერთი როგორც ხდები ერთიანი პორტალი, სადაც შეიძლება შევიდე ელექტრონულად და ეს ინფორმაცია მიიღო, არ არსებობს და ესე ინდივიდუალურად მიწევს. სამი ბაღი თუ მომეწონა, სამს ვიკლები ინდივიდუალურად.
0: მათ ძირითადად სოციალურ ქსელებში ათასებენ ხოლმე ამ ინფორმაციას, რადგან ვებგვერდები არ არის ბაღებში და არ არის სავალდებულო მოთხოვნა, ამიტომ უმეტესობას არ აქვს.
1: ისე ვიქით მივიდივართ რა კონკურენციის ამბავზე. თუ მინდა რომ კონკურენტუნარიან, თუ კონკურენცია მოხდა კარგი ვიყო, უფრო უნდა ჩანდე კიდევაც ხო. და ინფორმაციას გაძლევ და რაღაც რეპუტაციულად ძლიერი ვიყო ამ მიმართულებით.
2: მე შეიძლება ერთი კითხვა დავუსვა ვებსაიტ დღეს საუბრობთ რეალურად ან თქვენი ექსპერტიზა ფანტასტიკური რა ვიცი აი მეც მივიღე ძალიან ბევრი ინფორმაცია იმიტომ რომ ცირეწლოვანი მყავს მეც და ბაღში დადის რა და
1: ეხლა რომ გამოიყვანო ბაღში
2: პირიქი ცვადაშვილი საჯარო მადლობას გადავხდი ამ საჯარო ნომერ 4 ასე ვთქვათ არის რომ ბაღს რა იმიტომ რომ ყველანაირი სტერიოტიპი და
3: ეხლა ამ რეგისტრაციაზე მეოთხე ბაღში იქნება რიგები
2: ხო აი არ ვიცი მაგრამ მე მართლა გულახდი ვათო ამბობ ამას ყველანაირი სტერიოტიპი დაიმსხვრა ასე ვთქვათ რა და თქვენ ცენტრზე მინდა რომ ეკითხოთ რა და ორიოდე სიტყვით რომ გავაცნოთ ჩვენს აუდიტორიას თქვენი ცენტრის შესახებ რო გითხრათ და თამიტომ ეს ზაფხული მოდის ხო ანუ აი რამდენად შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაც აქტივობების დაგეგმოთ თქვენთან თქვენ ცენტრში და ნუ მეტი ინფორმაცია გავაშორეთ
1: ო სანამ ამ საკითხზე გადახვალთ რასაკეთეთ მე მინდა ორი სიტყვით ვთქვათ რასაკეთებდით მანამდე და რატომ უნდა გეინდოთ ხალხი? საერთოდ რატომ ხართ აქ?
0: რატომ თქვენ? მაგასაც მოუყვებით, ძალიან გვიყვარს და გვიამაყება ჩვენი წარსული ისტორია, ამიტომ სიამოვნებით გაგიზიარებთ. მარიამ ახსენა რომ 2016 წელს მიიღეს კანო, მიღებული იქნა კანოი და 17-18 წელში ძირითადი რეგულაციები. მაგრამ რეალურად როგორც ხდება ხოლმე ამ რეგულაციების ახსრულება რომ მოხდეს, უნდა იყოს ვინმე მაკონტროლებელი, ვინც გადაამოწმებს სრულდება თუ არა რეგულაცია და თუ არ სრულდება, მაშინ რაღაცა ამას მოყვება, რაღაც ქმედება. სხვა შემთხვევაში ვრჩებით ადამიანის კეთილსინდისიერების იმედად და ნუ სამწუხაროდ სტატისტიკურად უფრო ნაკლები რაოდენობით ყავს ესეთი ბიზნეს ოპერატორები ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ 2022 წელს დაიწყო რეფორმა, რომელიც უკავშირდებოდა ავტორიზაციის განხორციელებას და ავტორიზაცია სწორედ იმას ნიშნავს, რომ იმ კრიტერიუმებით, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ და ჩამოვთვალეთ, ყველა ამ კრიტერიუმების მიხედვით უნდა შემოწმდეს ყველა ბაღი საქართველოში, რომელიც არის იმ რეესტრში მოცემული, რომელიც აღირიცხა 2022-23 წლებში.
1: ნუ ვინ ამოწმებს?
0: ხარისხის ცენტრი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, მათ ყავთ ექსპერტები, 4 მიმართულებით არიან შერჩეული ეს ექსპერტები. ერთი ექსპერტი არის კვების, რომელიც კვების ხასს ამოწმებს, მეორე არის სანიტარია ჰიგიენის, რომელიც სანიტარია ჰიგიენის ხასს ამოწმებს, მესამე არის კურიკულუმის ექსპერტი, რომელიც საგანმანათლებლო კომპონენტს ამოწმებს და მეოთხე არის ხარისხის ექსპერტი, რომელიც ამოწმებს აი ამ მისია ხედვა ღირებულებებს ინსტიტუციურად, რამდენად მდგრადია ბაღი, აი ამის შესწავლას ახორციელებს.
1: შეკითხვა მაქვს. 22-ში შევიდა ეს ცვლილება, ხო? მანამდე ბაღები იქნებოდა, სავალდებულო გახდა რომ ავტორიზაცია გაიარონ.
0: სავალდებულო რომ ავტორიზაცია.
1: ეს თუ მომინდება ბაღის გახსა, შე რო ქონდა იდეა ბაღი გახსა.
0: ავტორიზაციის გარეშე ავტორიზაციაზე ჩვენთან.
1: ავტორიზაციის გარეშე ვერ უნდა გავხსნა, ხო, წესით?
0: ვერა.
1: მაგრამ თუ გავხსენი, აქ გადამოწევის ერთადერთი მექანიზმი, მშობელი რომ მიხვდეს კარგი ბაღი მაქვს თუ არა, არის ის რეესტრში გადამოწევა.
0: კი, კი, ბატონო, კი, ეს არის. და სწორედ ამითაც განსხვავდება, ხო, ცოტა ბიზნესის კუთხითაც თუ გვინდა რომ შევეხოთ რაღან, რადგან საქმეა და ბიზნეს პოდკასტია. ამასაც ვიტყვი რომ აი ბაღის დაფუძნება მაგით განსხვავდება სხვა ნებისმიერი ბიზნესის წამოწყების გარდა, სხვაგან თუ შეგიძლია იურიდიული ორგანიზაცია უბრალოდ დააფუძნო რეესტრში და მეორე დღეს დაიწყო საქმიანობა, აქ ესეთი რაღაც არ შეგიძლია, იმიტომ რომ რო დააფუძნებ ორგანიზაციას, მერე უნდა გაიაროს ავტორიზაციის მოპოვების პროცედურა, ამისთვის შესაბამისად უნდა მოემზადო, ამისთვის შესაბამისი დრო და თანხები უნდა გამოყო და ამ მხოლოდ გარკვეული შემოწმების შემდეგ მიიღება ფამუქი.
1: რადგან თანხებამდე მივედით და პლუსებზე და მინუსებზე ვსაუბრობთ, კერძო და საჯარო ბაღების. რესურსი და საშუალება რომელს უფრო მეტი აქვს, რომ ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილოს საჯაროს თუ კერძოს? რაც უფრო ბევრი ფული მაქვს, რა თქმა უნდა, დაკმაყოფილება ამის უფრო მარტივად შემიძლია, მაგრამ აქეთ სახელმწიფო არის, რომელიც ვალდებულია მის მიერ მიღებული კანონმდებლობა დანერგოს და იმპლემენტაცია მოახდინოს და იქით კერძო ბაღია, რომელიც ყველა ვიცით რა მდგომარეობა იყო, ყველა ორ სართულიან სახლში საბავშვო ბაღი იყო გახსნილი.
0: და სხვათა შორის აი ამ რეფორმამ ისიც დააფორსირა, რომ რიგი ბაღებისა თვითონ გავიდნენ სისტემიდან, ანუ მას შემდეგ
1: რაც
0: ანუ რომ გაეცნენ ამ მოთხოვნებს და მიხვდნენ, რომ ამას ვერ დააკმაყოფილებდნენ, თვითონვე დატოვეს სივრცე.
1: მაგრამ იქნებოდნენ ვიღაცებიც, ვინც გარისკეს და დარჩნენ.
0: კი, რა თქმა უნდა, კი, თვითონ რეფორმა ძალიან ასე ვთქვათ დადებითი მიდგომებით გამოირჩეოდა იმ კუთხით, რომ მისცა დრო და საშუალება ყველა მსურველს, რომ მორგებოდა მოთხოვნებს.
1: ძალიან ცოტა დრო ხვდება და ითხარით თქვენ რა მომსახურებას თავაზობთ. მე ვიცი, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში ჩართული იყავით ორივე მიმართულების ხელმძღვანელები.
0: კი ბატონო.
2: ანუ ძალიან მაღალი ექსპერტიზა.
1: ხო, და ჩვენ გადაცემას სხვათაშორის აღმოჩნდა, არც ერთი ისეთი სტუმარი არ მოდის, ვინც თავის სფეროში საუკეთესო არ არის და ასე რომ
0: ჩვენ სამადობით. ჩვენ ქონდა პატივი, რომ ყოფილიყავით ჩართული ამ პროცესებში და ის რეგულაციები, რაზეც საუბრობდით და ავტორიზაციის მთელი საკანონმდებლო ბაზა არის ჩვენი ჩართულობით და აქტიური მონაწილეობით მიღებული, ასე რომ
1: მადლობა თქვენ, რომ
0: მაგუჯაჯი ჯავთელი თავობთ. ბევრი ისეთი საკითხიც ჩავდეთ და ჩავამატეთ, ამასაც ვიტყვი და აღნიშნავ, რაც მანამდე არ იყო, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ის, რომ პირველადი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის კომპეტენცია ბახში უნდა ქონდეს ყველას. არა მარტო ერთთანს, არამედ ყველა ადამიანს, ვისაც ბავშვებთან აქვს შეხება.
1: ხო.
0: ჩვენს ორგანიზაციაზე გადავიდეთ. ჩვენი ორგანიზაცია არის სივრცე განვითარებისთვის ჩვენთან ერთად და ჩვენი მისია არის ასეთი, რომ ჩვენ ვიწვევთ პოზიტიურ ცვლილებებს. ძირითადი მიმართულება, რაც გვინდა რომ ავიღოთ ჩვენს ორგანიზაციაში, ეს არის პიროვნული და ორგანიზაციული განვითარება. ვთავაზობთ სხვადასხვა სერვის, სხვადასხვა დაწესებულებებს, არა მარტო სკოლამდელს, არამედ სხვა ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებსაც, მათ შორის სკოლებს, კოლეჯებს, უნივერსიტეტებს, განათლების სფეროსთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე, ავტორიზაციასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე და ზოგადად მათი ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით. ასევე პერსონალის გადამზადების მიმართულებით გვაქვს ტრენინგები და გვაქვს ინდივიდუალური ტრენინგების ჭრილი, სადაც ადამიანები თვითონ აფინანსებენ თავის განათლებას, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტრენინგი კიდე თუ მათ ჭირდებათ და ფიქრობენ რომ კომპეტენციის ამაღლება ჭირდებათ კონკრეტული მიმართულებით, ამას უკვე ასე ვთქვათ პიროვნული თავის დაფინანსებით ახორცლებენ თავისი პროფესიის გაზრდას. კი, სრული აუთსორსია, მათ შორის
2: ჭირდება რაღაცების მოწესრიგება, ჭირდება რაღაც იურიდიული თემების მოწესრიგება, მონაცემთა დაცვის მოწესრიგება, DPT კონსალტინგი და ზოგადად ბაღის ოპერირებასთან დაკავშირებით თავისუფლად შემიძლია მივანდო ეს
0: საკითხი. კი, ბაღის ოპერირებასთან დაკავშირებით, კი, კი, აი ძირითადად ხშირად დაშობილი შეცდომები რაც არის ხოლმე, როდესაც ჩვენთან მოდიან ორგანიზაციები და უნდა თავ კონსულტაციის გავლა, არის სწორედ ეს, რომ არ იცნობენ ამ რეგულაციებს და ისე ქირაობენ შენობას, ისე აყავთ პერსონალს, ისე ყიდულებენ რესურსებს და ეს ყველაფერი მეორე უხდებათ გადმოსაკეთებელი და ძალიან დიდ ფინანსურ და დროით დანახარჯებს უკავშირდება.
1: ავტორიზაციის პროცესში ყოფილი ვარ და სხვა ბაღი არ იყო და იყო ეს გადამზადების კურსი, მაგრამ იმ ხელა მოთხოვნები და ვალდებულებები, რომ არ არის ისე მარტივი კონსულტანტის გარეშე ამ პროცესის გავლა.
0: კი, ამიტომ ჯობია ერთსაათიანი კონსულტაცია თუნდაც იმიტომ, რომ ზოგადი წარმოდგენა შექმნას ბიზნეს რა გზის გავლა მოუწევს ამ სფეროში, რომ შემოვიდეს და ბაღი დააფუძნოს და განახორციელოს და მერე უკვე რა თქმა უნდა ინფორმირებული გადაწყვეტილება
1: მიიღოს. შევები იქნება, მე მგონი მნიშვნელოვანი.
0: დარჩევებამდე
2: ერთი და ამით
0: პასუხი. რჩევებამდე ერთ წუთს კიდე გთხოვთ და გვინდა რომ მოგიყვეთ ასევე ჩვენს პროგრამაზე ჯუნიზე, რომელსაც მარიამი ისაუბრებს.
3: ჯუნი. ჯუნი ესეთი ცოტა ცნობილი არის ჩვენს ახლო საზოგადოებაში და ფართო საზოგადოება არის ცნობს ჯუნის. ჯუნი ეს არის ჯადოსნური უნარების ნაკრები. და რა იყო მთავარი რის გამოც დავიწყეთ
1: ეს ჯადოსნური
3: უნარების ნაკრები. თქვენი აზრით რა არის ჯადოსნური უნარები? რა შეიძლება იყოს?
1: უნარები არის კრიტიკული აზროვნება.
3: მათ შორის კრიტიკული აზროვნებაც. ჯუნის დაწყება და ჯუნის პროგრამის შემუშავება გამოიწვია ზუსტად იმ დეფიციტმა და დანაკლისმა, რომელიც ჰქონდათ მშობლებს და რომელიც ჰქონდათ ახალგაზრდებს და ბავშვებს, რომლებიც სკოლას ამთავრებენ ან საბავშვო ბაღს ამთავრებენ და ბაღის საგანმანათლებლო მიმართულების ძირითადი დანიშნულება ზუსტად ეს არის, რომ ვისწავლო ნივთების გაზიარება, ვისწავლო დამოუკიდებელი ქცევა, ვისწავლო საკუთარი აზრის გამოხატვა, ვისწავლო არჩევანის გაკეთება, ვისწავლო ემოციების მართვა და რეგულირება და ასე შემდეგ. მათ შორის კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება და ასე შემდეგ. და რომ დავინახეთ, რომ ეს დეფიციტი არის და ძალიან ბევრ მშობელს და ძალიან ბევრ ბავშვს უჭირს ამ უნარების გამოვლენა და მშობლებს დანაკლისის შეგრძნება აქვთ, ზუსტად ამიტომ დავიწყეთ ახალი ინოვაციური პროგრამის შემუშავება, რომელიც აბსოლუტურად ქართულ რეალობაზე არის მორგებული და საერთაშორისო გამოცდილება არის გათვალისწინებული და სწორედ ამას დავარქვით ჯადოსნური უნარების ნაკრები. ჯადოსნური უნარების ნაკრების კურსზე 5 წლიდან 17 წლამდე მოზარდებს
1: იღებთ.
3: ჩვენთვის სპეცჯგუფს გავაკეთეთ. იმიტომ რომ ეს პროგრამა რო დავაანონსეთ, ყველა ჩვენი ასაკის და ჩვენი თაობის მეგობრების სურვილი იყო, რომ ჩვენ
2: გვინდა. აი ხო, მშობლები გისმენენ და როგორ დავარეგისტრირებთ?
3: ჩვენს გვერდზე, ჩვენთან ერთად, ქართულად, ინგლისურად არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა სოციალურ ქსელში
1: შეგვიძლიათ
3: და აუცილებლად მოგწერეთ და დარეგისტრირდეთ, იმიტომ რომ საზაფხულო ჯგუფი უკვე შევსებული არის და სექტემბრიდან დავიწყებთ.
1: ხანგრძლივობა რამ ხელ არის?
3: ეს არის კვირაში ერთი დღე იქნება, შაბათს ან კვირას მშობლის არჩევანიდან გამომდინარე და არის მთელ წელზე გათვლილი ესეთი კომპლექსური კურსი არის, თუმცა სამთვიანი ინტერვალებით შეუძლიათ რომ აიღონ და მოსინჯონ,
1: როცა მშობლოვანი და კარგი სერვისი
2: ადამიანში ზოგადად ბავშვი აი აღმოაჩინო ის ნიჭი, მართლა არის ის ნიჭიც აქვს და
1: მე კიდე მგონია რომ თავარია ბავშვი ადამიანი აღმოაჩინო და თანაბრად მოექცე და მშობლის რაც ევალება მისცეს შესაძლებლობები და ერთ-ერთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო ახლა რაზეც თქვენი საუბრით.
3: მე ვამბობ ხოლმე ბავშვიც ადამიანია.
1: ბავშვი არის ადამიანი, ჩვენც ადამიანი.
2: მეგობრებო, უდიდესი მადლობა აი ესეთი მაღალი ექსპერტიზისთვის, ძალიან სასარგებლო რჩევებისთვის, რომელიც აბსოლუტურად, რა ვიცი, მე ახლა მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა მშობლის ყურადღება მიიპყრო თემატელმა ჩვენმა თემამ რა და განსაკუთრებული მადლობა ამ შემთხვევაში DPT Consulting-ს და ჯონი ჩონიაძეს. ჩვენთან ერთად იყვნენ მარიამ გოგინაშვილი და ნინო ხიტარიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო. აუცილებლად მე ვერ ამოვწურე აშკარად.
1: ხო, იმიტომ რომ რეკომენდაციების გარეშე დავხვდი და დაგველოდეთ ჩემს
2: აუცილებლად რა, ხო, რაღაცა აი კონცენტრირებულად გავაკეთებთ კონკრეტულ თემაზე და აუცილებლად ეხლავე გიწევთ უკვე მომდევნო პოდკასტში. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებლებო, მსმენელებო, ჩვენ უკვე შევხვდებით მომდევნო კვირას სამშაბათს. გისურვებთ კარგ უქმეებს, დადებით პოზიტიურ უქმეებს. მადლობა რომ გიყურებთ.
1: მეც უსურვებ საინტერესო

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98 და 5.
4: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
5: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
6: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაზველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. რადიო სიურცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სიურცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ეთერშია დღის თომარის სიურცეში ეკავე ფხვაძესთან.
2: საღამოშიდობის ძირფათო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, ასევე კახეთში 102.3-ზე, ასევე გვიყურებთ ჩვენს Facebook გვერდზე და YouTube არხზე. იწყება ჩვენი გადაცემა სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან, მე ვარ ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე და საუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე, როგორც საშინაო ისე საგარეო მოვლენებზე. მორიგი რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი თემა. ევროპარლამენტ რასე იუკნევიჩიანეს ინიციატივით, რომელსაც მალე მოყვა რეზოლუციის ავტორის განცხადება, რომ საქართველო ვერ ახერხებს გამოიყენოს მომენტი, როდესაც შესაძლებლობის ფანჯარა უკრაინელების გამო გაიხსნა, რადგან 22 წლის ომამდე არავინ საუბრობდა გაფართოებაზე. რეზოლუციის შინაარსი, რომელიც თითქმის იმეორებს სხვა ყველა რეზოლუციის სულისკვეთებას დიდი აჟიოტაჟის საგანი თითქოს არ გამხდარა. თბილისში კომენტარები გაკეთდა, მაგრამ მაინც, რაც შეეხება ევროპარლამენტარის განცხადებას, ის თავად ევროკავშირისთვის ჩრდილის მიყენებად შეფასდა და იმის დასტურად, რომ როგორც მაგალითად უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი ამბობს, თუ ევროკავშირის წევრობა გინდა, ომის წესებით უნდა ითამაშო. ამ განცხადების და რეზოლუციის მიუხედავად საქართველო ისევ მზად არის მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე პირისპირ დიალოგი გამართოს ევროპული გაერთიანების წარმომადგენლებთან. პარალელურად დაიდო შეთანხმება ამერიკა-ირანს შორის, რომელიც ქართველი ანალიტიკოსების ნაწილმა მიიჩნია როგორც ზანგეზურის დერეფნის ჩაშლა. ეს ვარიანტიც გაჟღერდა. ამ საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრების პარალელურად ქართული ოპოზიციაც არის გადალაგების რეჟიმში. ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციური ალიანსის სურთიერთ გამიჯვნამდე საკუთარ პარტიაში რებრენდინგი სოციალური ქსელი დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა. მოკლედ, ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ძვრები გვაქვს გარეთ თუ შიგნით, როგორ ვითარდება მოვლენები მსოფლიოში, რაში და პოლიტიკური რეალობით ხვდება ახალ გამოწვევებს საქართველო. საინტერესო სტუმარი გვყავს ყოველთვის ჩვენი მსმენელებისთვის, ეს გახლავთ ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია, მე მას მივესალმები. საღამოშვიდობის, ბატონო ჯონდი.
3: საღამოშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
2: მადლობა, რომ მოგდანდით და ხართ ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე თვის წინ ბრძანდებოდით და მოკეთ, ბატონო ჯონდი, პირველ რიგში საგრე პოლიტიკას შევეხოთ, იმიტომ საშინაოშიც ბევრი გვაქვს განსახილველი და იმედია დრო დაგვრჩება ამისთვის და აუცილებლად მოვიტოვოთ. და მეც წავიკითხე ხა თავში ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე მინდა გკითხოთ. ნუ პრინციპში ძამრალად გვახსოვს ეს რეზოლუციები და გადაცემის დაწყებამდე ხა ვამბობდი, რომ უკვე მე მგონი დავიღალეთ ამ რეზოლუციებით, თქო ეს კიდე ცალკე საკითხია, რა საკეთებს და რა შედეგი აქვს, მაგრამ მეტი რაღაცა შეშფოთება, ინტერესი, რაღაცა ისეთი არ დამინახავს. თბილისში კი გაკეთდა კომენტარები, მაგრამ მაინც რეაქციებმაც იკლო. არ ვიცი, შეგუა საზოგადოება თქვენ რას უკავშირებთ, რომ აი თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მურიგ საფრთხეზე, როდესაც იყო საუბარი, აღარა აქვს ესეთი ეფექტი, თუ ამათ თავად ევროპარლამენტში ვერ ხვდებიან. აი რა შედეგი აქვს ამ რეზოლუციებს, სანამ რამდენიმე პუნქტზეც გავამახვილებდეთ ყურადღებას?
3: Ну, პირველ რიგში ეს რეზოლუცია არის ტოტალიტარიზმის კლასიკური გამოვლინება. საერთოდ ტოტალიტარული აზროვნების ناقოფი პროდუქტია ეს, ესეთი მენტორული ტონი, დამპყრობლის მითითებებით იმპერატიული ტონალობა სუვერენულ სახელმწიფოსთან და ში და საქმეებში ჩარევა, რომ ესე იგი ის განთავისუფლოთ, ეს გაუშვით, მოხსერით, ეს დაიჭირეთ, ის ჩამოახშვით, ამას ჩამოხშვით, ამას დახლებთ. დახლებთ, ესეთი იყო სიზმარაში როა, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ამათი დაწერილი არ არის. ეს არის აქ ქართული გვარები რო აქვთ და ისე.
2: Ну, я говорю, Расай Укневичяне უკვე რაღაცა ძალიან კარგად ერკვევა, რა უნდა დაწეროს. რაღაცა გადაწერს ერთს, მერე მეორეს და ისიც ჩვენივრად
3: აკაურები წერენ.
2: ხო, ну, უგებს ალღოს ეს ადამიანი.
3: რა არის უზრ კანდელაკმა დაწერა და ხიდაშელმა თუ ერთად, ორთავამ ერთად, მაგრამ ამ კატეგორიის ხალხის ნაწერია რა ერთობლივად ეს ეგრეთ წოდებული.
2: მათი მარცერა იგრძნობა მოკლედ ამ.
3: არა, ესენი არიან სლენგ დანოშიკები. აი ადრე ანონიმშიკები, ანონიმუსების მეზობელმა ახალი შარვალი იყიდა. ასეთი კატეგორიის ხალხი ყოს ეს თავის თავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს უწოდებენ. რეალურად არიან უცხო ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები აქ დაზვერვის მე მიმაჩნია რომ ეს არის დაზვერვა ჩვეულებრივ დაზვერვას ემსახურებიან ზოგმა იცის რომ ემსახურება ზოგ თვინი არ ყოფნის და უბრალოდ ემსახურება ირიბი მართო ანუ სასარგებლო იდიოტია ასეთ გამოთქმას მე სამსახურებში ანუ სასარგებლო იდიოტი არის პირი რომელიც აკეთებს სასარგებლო საქმეს რო არ იცის ვის ვიზე მუშაობს ისე რომ მუშაობს ანაზღაურების გარეშე თუმცა უმრეთესო ანაზღაურები მუშაობს აი ეს არის და დანარჩენი ჩამონათვალი ჯერერთი
2: და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოდიშ ვიხდი ერთი პუნქტი გუშინ სხვათა შორის რამდენჯერმე წავიკითხე გუშინ ამაზე არ მედიამაც რაღაცნაირად არ გაამახვილა ყურადღება და დღეს გახდა ეს რაღაცა კომენტარების საბაბი. აწერია რაღაცა რეზოლუციაში ბოლოში ეწერა რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შენარჩუნებას მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებისთვის იძლევიან რეკომენდაციას, ჟურნალისტებისთვის და სტუდენტებისთვის. აი ეს ანუ დაუშვებთო მხოლოდ დანარჩენი ყველასთვის იქნება ვიზრუნოთ იმაზე რომ შეჩერდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. არ ვიცი მე ფიქრობდი რამდენჯერმე წავეკითხე რას ნიშნავს გამოარჩიო ადამიანები და თქვა რომ აი მხოლოდ ამ ნაწილს შეიძლება შეუნარჩუნდეს ვიზა ლიბერალიზაცია თუნდა ჟურნალისტები იყვნენ არ აქვს ამას მნიშვნელობა მე რა რომ ჟურნალისტი ვარ და ვიღაცისთვის ეს არ იყოს დაშვებული როგორ უყურებთ ამას სეგრეგაციად შეაფასა ხელისუფლებამ ეს თქვენი
3: ჟურნალისტებში სეგრეგაცია იქნება იმ ჟურნალისტებს არ
2: ეპარება მაგრამ
3: ისე რომ მე მიმაჩნია ეს არის შანტაჟი ქართული საზოგადოების პრემიერ-მინისტრმა ასე შეაფასა სრულად ეთანხმები, თუმცა არ ეთანხმები პრემიერ-მინისტრის რეაქციაზე. სანამ ჩვენი პასუხი იქნება ასეთი, რომ ჩვენ მიუხედავად ასეთი უნამუსო საქციელის, ევროკავშირის კორუმპირებული ბიუროკრატის მხრიდან, ცალმხრივი სიყვარულის და პლატონური სიყვარულის რეჟიმში დარჩებით, მანამდე ესენი ამას გააგრძელებენ.
2: პლატონური სიყვარული ფიქრობთ რომ არის? ოპოზიცია საყვედურობს ხელისუფლებას რომ ძალიან ცუდად ეპყრობა ბრიუსელს და ესეთი და ხისტია მისი შეფასება.
3: სიყვარული კი არ არის, ასეთი განცხადება გააკეთა კობახიზე მე ხო უთრიდებ. ერთად განსაზღვრა.
2: აა დავრჩებით ამ
3: რეჟიმში. ხო, ცალმხრივ რეჟიმში. აა კი ბატონო. და ეს დაახლოებით ხო უთრებ და გარმაზუგადე ახლა მე ეს უთრებული განცხადება რომ ანუ რას გულის ხო რომ ჩვენ არ რეაგირებთ ამაზე ადეკვატურად. აა ქუჩაში ხელს ზოგიერთი რატო არ გიტყამს? ისე, იმიტომ რომ შემოხელის შემოვნების ეშინია, ხო? ა საბურავს არ იპარონ, იმიტომ რომ საკანონი მუშაობს. ესე იგი, თუ ქმედებას არ მოძლევ უკუქმედება, საპირისპირო ქმედება, მაშინ ქმედება არის დაუჯერებელი და ნამუსი როცა არ აქვს ადამიანს, ის ყველაფერს გააკეთებს. ეხლა დღეს ევროკავშირი იქცევა როგორც აი ხულიგანი რო გამოდის ქუჩაში და გაუდის და აკეთებს, რომ ვიღაცას ბანგური ამოარტყა, ვიღაცას რაღაცა დაჩაგრა. და მას პასუხს არავინ არსებს. ჩვენ შეგვიძლია სასწაულად გასაგები პასუხი გავცეთ.
2: აი როგორი უნდა?
3: აი მაგალითად დაივიწყო შეიძლება თუ აი მაგ პრემიერ-მინისტრი სადგილას ვიყო, მე გავცემდი პასუხს, რომ ეს არის არაკეთილს ინდივიდუალური საქცია, თუმცა თუ ამას გააკეთებს მაშინ ჩვენ და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რომელთაც ევროკავშირი შეიძლება უფრო დაზარალდეს, ვიდრე ჩვენ ვიზუალური რეჟიმის
2: ინსტრუმენტები.
3: მაგალითად შარდენისის გასადენი, მაგალითად ელექტრო სადენების გაყვანა აზერბაიჯანის ევროკავშირში. დღეს ევროკავშირის ეკონომიკა არის საიტრონში, პრაჩიხშია შესული და ერთადერთი გზა, რითაც შეიძლება თავისი გაფუჭებული მდგომარეობა გამოასწორონ, ეს არის ცენტრალური აზიიდან ენერგომატერიალების, გაზის, ნავთობის, ურანის მათ შორის და ელექტროენერგიის გაყვანა ევროკავშირში საქართველოს გავლით. სხვა ალტერნატიული გზა არ აქვს. მე პრემიერ-მინისტრის ნაცვლად შევთავაზე მაგალ ხო გამოაცხადეს ხო სომხეთი დედამიწის ჩიპად და ტრამპის დამშვიდობიანი გზა და მაშინ ეგ დედამიწის ჩიპიდან ატარონ ეს თავისი ურანი და ელექტროენერგია და სხვა ენერგომატარებლები და ჩვენ ამას არ გავატარებთ.
2: ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამ კოზირის გამოყენება უნდა დაიწყოს საქართველოს? შესაძლოა, არ ვიცი, შესაძლოა ღია და არ ამბობს ამას პრემიერ-მინისტრი და შესაძლოა სწორედ მათი პასუხები გაჯიუტება როგორც ოპოზიცია ამბობს და ყველა აი ამ რეზოლუციაზე პარლამენტის თავმჯდომარის პასუხი ძალიან მკაცრია ხოლმე ის პრემიერ-მინისტრის პასუხი აი მე ბიუროკრატებს
3: შესაძლოა კულისებში შეეუბნება
2: შესაძლოა ხო კულისებში შეეუბნება მაგრამ არ გავს
3: არ გავს არც იმათ საქციელს ეთყობა ეგ და არც ჩვენების საქციელს არ ეთყობა ეგ მე მიმაჩნია რომ ისე არის სტრატეგიული მოთმინების ტაქტიკა, რაც ხელისუფლებამ აირჩია, მე ამას ვეთანხმები. მაგრამ ეს არ უნდა ტოვებდეს სილაჩრის და უსუსურობის შთაბეჭდილებას. ეს უნდა ტოვებდეს ისე, რომ მე ვითმენ. მაგრამ აი ესეთი ისტორიიდან მინდა გავიხსენო, რა ჩვენ ქონდა მოლაპარაკება თან მეფის დროს, ვენეციის ძალიან ძლიერი სამეფო იყო, სავაჭრო ხელშეკრულება იდებოდა. და მათი დელჩები იყვნენ ჩამოსული რის რაკეს ქართველებმა. გზაზე როცა თბილისისკენ მოყავდათ, სამხედრო ნაწილების გადაადგილება შეახოთეს შეგნებულად. ნუ უბრალოდ ოქროთ სურვილ ასე წერია მათ. ასე ოქროთ სურვილი ტანსაცმე მით იყვნენ, რა ქვია, აბჯარში იყვნენ. ანუ აჩვენეს როგორი არმია ყავს და სიმდიდრე აჩვენეს. ჯარი როგორ არის უზრუნველყოფილი ეკონომიკით. ესე იგი, დაარადა ეს ჩვენ საომარი ის კი არ ქონდა. მეგობრული ხელშეკრულება დადებულიყო. უბრალოდ ძალის დემონსტრი ის რაღაცა მეც რაღაცა პასუხის გაცემა შემეძლია. ეს ნუ ჩეულები აი ამერიკელები ამბობენ, რომ შენი არგუმენტები უფრო დამანჯერებელი როცა შენი ჯიბიდან კოლტი ჩანს. გამიგეთ?
2: ამ შემთხვევაში ჩვენი ჯარი იქნებოდა ეს დერეფანი, ანუ ამას ამბობთ?
3: არა, არა, ჯარი კი არა. აი ეს დერეფანი არის ჩვენი ჯარი ამ შემთხვევაში.
2: ხო, ამას ვამბობ, ანუ ამ შემთხვევაში იქნებოდა დერეფანი, ოჯახობა გამომიყვარდით.
3: რა თქმა, აბა საერთოდ რატო გავახსენდით ჩვენ? მათ ეხლა ნახეს, რომ მოხდა გადაწყობა სოფლიო ეკონომიკის მამოძრავებელი მთავარი ძალის ლოჯისტიკის, ეს არის ჩინეთი. სოფლიო ფაბრიკას ეძახიან, ხო? ჩინეთი გადმოდის, გადმოამისამართა საზღვაო გზები და რადგა იქ მეკობრეობს აშკარად შეერთებული შტატები სახმელეთო გზებს. სწორედ ამიტომ შეიქმნა არჩეული საქართველოს შვადერეფანი. ეს არ არის ყველაზე მონგებიანი გზა. ეს უბრალოდ ყველაზე უსაფრთხო გზა არის ჩინეთის, იმიტომ რომ წვდომ არ აქვს ბრიტანელებს და ამერიკელებს ამ, ასე იგი, გზაზე. სწორედ ამიტომ არის არჩეული ეს გზა. ეხლა ამათმეს ნახეს, რომ ტრილიონებმა უნდა გაიარო საქართველოსე. ეხლა დგას ორი მომენტი, მე შესაძლოა ბრიტანელებთან მქონდა შეხვედრა. მათ გამიკვირდა, ჩემთან მოიდომა შეხვედრა. რაღაც დიპლომატიური ჯგუფი იყო, თუმცა გესმით, ხო, რა ეს რა ხალხის არის, რომლებიც ანალიზს აკეთებენ, რომ ასე იგი, ქვეყანაში რა ხდება, სწორი რას უნდა გამოიტანო. და ასე იგი, მე მათ აუხსენე, რომ ესე იგი, თქვენგან არ მოდის წინ, მაგრამ ის ასე შეკეთოთ, რა ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ ევროპა და ევროკავშირი, თქვენ რას ელოდებით? მე თქო, ჩვენ ველოდებით წინადადებებს. თქვენგან არ მოდის ან დერეფანთან დაკავშირებით არანაირი წინადადება. თქვენგან მოდის გონური და თქვენ გაქვთ ორი ასეთი არჩევა: ან უნდა აკონტროლოთ საქართველოს როგორც კოლონია, ან მაშინ უნდა აურიოთ. ხო? ეხლა გადავხედოთ მეორე სამყაროს: რუსეთ, ჩინეთ, თურქეთს, აი ირანს, არაბულ სამყაროს, ცენტრალურ აზიას. ეხლა თუ ამათ კონტროლის საშუალება მიეცემათ, არავინ არ იტყვის უარს, რომ აკონტროლონ, ხო? ეს ტრილიონები, მაგრამ ისინი მზად არიან პარტნიორობისთვისაც, ხო? ხო ეთყობა ეს ყველას, ესე იგი, მათი საცოცხლო მნიშვნელოვანია, რომ ამ გზამ იმუშაოს, რომ მათი ეკონომიკაც არის ამაზე მიმული და ისინი არიან როგორც აი შარაგის ყაჩაღი.
2: და რა იყო პასუხი?
3: არა, მი თავარი პასუხი მისი არის, მე პასუხის გარშეს იგებ, ხო, შემდეგი შეკითხვაზე იგებ რა მიგა პოხროსა ჭკვიანი ხალხთან ლაპარაკობს ერთმანეთში. ამ ადამიანს ძალიან გონიერი ადამიანი, აბსოლუტურად კარგად გაიგო მე რას მეუბნებოდი, რომ და მას აინტერესებდა ბედავენტურა საქართველოსი ამაზე ლაპარაკს. მაგამდე ხო ისეთებს ხდება, რომელიც არა ჩვენ რაღაცა ევროკავშირი და რელიგიათ როა გამოცხადებული, ხო? მაგრამ მე აღვხსენე, რომ ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა. და რომ ამაზე საზოგადოებაში მსჯელობა მიიძინო ხელისუფლების ამისთვის ანგარიშის გაწევა მოუწია, ეს არის ახალი სამყარო. ეს არის სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია, სადაც ეკონომიკურ სიმძიმის ცენტრმა გადაიწია. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ეკონომიკა დღეს არის მსოფლიო ეკონომიკის თითქმის 40%, 35%-ზე მეტი. წარმოგიდგენიათ? და ეს ალტერნატივა, ეს ეკონომიკა, თუ კი ამ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიას უნდა კავშირი ჯერ კიდევ ფეხზე მდგარ ევროპულ ეკონომიკას სამწყიდლობით უნდა არის მაღალი 550 ბილიონიანი სამხმარებელ ბაზარია, ხო? და ევროპასაც აწყობს და აზიასაც, ხო? ერთი გზა დარჩა. ეს არის, ნუ ერთი არა, სამი გზა დარჩა. ერთი არის შვადერეფანი საქართველოს გავლით, მეორე არის ჩინეთი, ირანი, იგეგმებოდა აზერბაიჯანის გავლით რუსეთზე, მაგრამ ეხლა აზერბაიჯანის აი ისრაელთან და რაღაც ამის გამო, ესე იგი ამის გადახედვა, აი ამის გზის განიხილება საქართველოს გადმოტანაზე, მესამე ჩრდილოეთის გზა, იქ საერთოდ რუსეთ და ჩინეთი აკონტროლებენ ჩრდილო სევერიუგ. არა, სევერიუგ არის ეს, საქმე მე რაც ახლა თქვი და ეს არის ჩრდილოვანი ოკეანის გავლით, რუსული ყინულოვანი ფლოტის გავლით ახალგეზში, ახალგეზი ევროპა. ახალგეზში ჩესკის პორტში შესვლა და მე იქნა ევროპაში განაწილება ავტორიტეტებს. ეს ევროპას ჭირდება. ეს არის კავშირი ევროპასა, ანუ დასავლეთსა და აზია-აღმოსავლეთ შორის. და აქედა სამი ყველაზე უსაფრთხო და სასურველი გზიდან ორი გზა, ერთი გზა გადაწყვეტილია საქართველოს და მეორე გზა განიხილება და ერთი გზა რუსეთის და ჩინეთის კერძო თემაა და ამბობ ქვეყანას თავის საზღვარი პირდაპირ გადაიქცა.
2: ხო, მაგრამ ამდენად იგრძნობა ევროკავშირისგან ის, რომ ათჭირდებათ ეს გზა და ზოგადად საქართველოს.
3: აი რა საინტერესო ადგილას მიდიხარ. ხო, რატომ არის გზნობა,
2: იცი? რატომ არის გზნობა ეს და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თუნდაც ორივე მხარემ, ქართულმაც და ევროპულმაც, რაღაცნაირად დაილაპარაკონ ან ეს ტონი შერბილდეს? არის ის, სადამდე შეიძლება ეს მივიდეს? ახლა პარალელურად საქართველოს დელეგაცია საპარლამენტო ბრიუსელში იმყოფება. ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად ნიკოლო სამხარაძის განცხადებას, რომ ზადო არ დავილაპარაკოთ.
3: სრულად უპასუხისგებლო განცხადება იყო ეხლა.
2: ხო, აი იქნება
3: ამ ეს იყო სისუსტე, ასე იგი, აი ნახე თქვენ კითხულს, რატო არ ბილდება? არ შერბილდება, სანამ ეს ნიკოლოს სამხარაძისნაირი განცხადებები იქნება. თუ ესენ მე გეუბნები, როცა ხულიგანი ხუჩაში ხულიგნობს, იმას თუ მუშტის მოხვედის არის ამას გააგრძელებს. პასუხის მოლოდინი უნდა იყოს და თუ დაუჯერობის სინდრომია, მაშინ ამას ასე გააგრძელი და ამიტომაც არ ბილდება. ჩვენი ბრალია, ჩვენი
2: მთავრობის ხელისუფლებას რაღაცა საყედურობენ, ბატონ ჯონდი, რომ არის რაღაცა ესეთ მაღალი ტონით ელაპარაკება ევროკავშირში. თქვენ კიდე უფრო ხისტ პოლიტიკას
3: ითხოვთ. ეს არ არის სიხისტე, ესე იგი მე ტონალობა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ბილი, მაგრამ მისი შინაარსში შეიძლება იგრძნობოდეს ან ჩანდეს პირდაპირ და აშკარად, რომ პასუხს დაგიბრუნებთ.
2: ნიკოლო სამხარაძის განცხადება რატომ იყო სისუსტის გამოვლინება? მან თქვა, რომ ჩვენ მზად ვართ დავილაპარაკოთ, თუნდაც იმ კანონებთან დაკავშირებით.
3: მე სამარცხვინო, ეს იგი, ჩვენ მზად ვართ.
2: მას არ თქვამს, რომ უკან წავიღებთ ამ კანონს, მაგრამ
3: დავილაპარაკება რაზე ლაპარაკობთ?
2: აბუხსნით, რას ნიშნავს ეს კანონი და რატომ ვერ იგებენ მაგალითად?
3: ჩვენ მოკარგულ.
2: ესე არ გაიგეთ
3: თქვენ. მეოთხე წელია უხსნით მაგას. მე ამ კანონის განხილვებზე დავდივარ და ერთ-ერთი თანამონაწილე ვარ ახლა ამ კანონის მიღების და თავი და რო
2: გაიწეს. გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე საუბარი, რომ დავა კონკრეტოთ.
3: კი ბატონო, ხო და უცხოური აგენტების გამოვლინების ასე დავარქვი მე. ხო და როცა შენ ამას ამის ეს თუ განიხილება, რომ რას განიხილავს? კიდე მეორე კანონი რა არის? LGBT პროპაგანდის და ბავშვებში და
2: რომელიც ასე ამ რეზოლუციაში ჩაწერილია.
3: კი ბატონო, ეს განხილვის თემა არ არის. შენ სანამ მეუნე ბოდია მაპატიეთ რა სვენს და რომ ეს თქვენს მაპატი. მამაკაცი მანამ აგზელებს ქალთან ფლირტს, სანამ იქიდან რაღაცას გზნობს, რომ შეიძლება ეს გააგრძელოს. გამიგეთ? სანამ ესენი ამასენ ფიქრობ, რა შეიძლება რაღაც გააგრძელება, მაგრამ და რაც უფრო დიდხანს არაგზნობინებს ქალს შეაჩეროს, მით უფრო ჯიუტი ხდება, მერე მამაკაცი რა, იმიტომ ზოგიერთ ხეპრია და ვერ ხვდება. არა, იმდენ ინტელექტი და ეს რა ქვია, ღირსება რომ იხდეს, რომ სანამ არ იგზნოს, ცოტა უფრო მეტ სიმკაცეს. ასეთ ხეპრე და უინტელექტო ესე იგი კოლონიალური ცხოვრების გამოცდილების ადამიანებთან ჩვენ გვაქვს საქმე. აი კუზიან სამარე გაასწორებს. მათი ფსიქიკა სხვანაირად ურთიერთობას არ არის მიჩნეული. თუმცა როგორც კი ძალას ხედავენ, ესე იმ წუთასვე ძალიან რბილები ხდებიან. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, კიდე თქვენ უნდა გავიმეორე საუცხოო და არ დარჩეს სიხისტერად განახსენს. მე მხარს უჭერ ხელისუფლებას, სწორი ეს პოლიტიკა, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა, რომ ჩვენ ფრონტალურ დაპირისპირებაში არ გადავიდეთ და სწორედ იმიტომ, რომ ფრონტალურ დაპირისპირებაში ეს არ გადავიდეთ, როგორ მე ესენ შევაჩეროთ, საჭირო არის მოლოდინი, რომ ჩვენგან პასუხი იქნება. თორე უპასუხის დაუბრუნებლობის გამო მესამე სამთავრობები ხულიგანი მანამ არ გაჩერდება, სანამ მუშტი არ მოხდება ცხრილში, ან არ დაინახოს, რომ შეიძლება მუშტი მოხდეს.
2: ანუ მოლაპარაკებები და თუნდაც აი რაც თქვა ნიკოლო სამხარაძემ, ეს აღიქმება ხელისუფლების მხრიდან უკან დახევა.
3: სისუსტე და სილაჩხე, ასე აღიქმება იბათი მხრიდან. ნუ საზოგადოებაში
2: რა შეიძლება მოყვეს? ურთიერთობების დათბობა არ შეიძლება ამას მოყვეს? ამბობ თუ პირიქით.
3: რა დათბობა? იცი რა არის?
2: მე დათბობას.
3: ხო, რა დათბობა თქვი? რა დათბობა? ამა თან შე ის ესენი არ მოგეშვები, აი ეშმაკთან მოლაპარაკება შეიძლება? ეშმაკს არ აინტერესებს თქვენი ერთი ცოდვა, თქვა დაეთანხმოთ პატარა ცოდვაზე. თუნა ხუთ სოდვაზე. ეშმაკის ინტერესია რომ მას სული ამოგაზოს ბოლომდე. არც ამათ არ აინტერესებს მარტო ეს LGBTQ ამათ, ამათ ინტერესია რომ ბოლომდე სული ამოაზონ საქართველოს და მთელი სრული კონტროლი აი საკონტროლო პაკეტი აიღონ საქართველოს მართვაზე, გააკონტროლოს ტრილიონები რომელმაც საქართველოს უნდა გაიაროს საქართველოს არა მარტო ეკონომიკური და პოლიტიკური, მორალური და ზნეობრივი ცხოვრების კონტროლი უნდა. ხო, ხედავთ როგორ პირაპირ ჩარევა მიდის ზნეობრივ და ასეთ ამ რეზოლუციაში ეკლესიაზეს განცხადება იყო. ეკლესიასთან დაკავშირებდა. ახლა ამაზე პასუხს თუ არ მიიღებენ და კიდე თუ ბოდიშნე მაგრამ მაჭო აგრეხას დავიცხებთ, მე როგორ დოგმების შესვლას მოგთხო, მე გეტყვენ ეკუმენისტურ მოძრაობაში გაწევრიან და სადღაც მოძალადე უნდა გააჩინო.
2: რა ძალა აქვს ამ რეზოლუციებს? მოდით ესე შევხედოთ. არაერთი რეზოლუცია იგუკა. აი აქ შიგნით რა ძალა.
3: აა, ის რა კარგად მიდი. შიგნით რა ძალა აქვს და ანდან და რატო აკეთებენ ამათ, ხო? ეს იუკრაინაში ესენი თაქტიკიანი საბაჭლებას ვარტობენ მე მესმის, მაგრამ ამათ ხო ეს გლობალური ოლიგარქია ალაპარაკებს, არა? ამათ უკან ხო თან ის ამათ ესე გამზეწლოზე ეს არის მსხვილი გლობალური ომის პარტია როგორც კობახიძე ამათს ხო ესენი მართავენ ხო მიცკულისები და მართავს რეალურად ამ ევროკავშირს ხო და ამათ იმედი აქვთ ამათ ესენი ხვდებიან რომ ახლა ხოშტარია და უარეს გვარა ეს ამ ჯაფარი ამით რომ მას რა ქვია რევოლუციას ვერ მოახდენს ან კარგად
2: ეს აბიზედებენ როგორ ფიქრობთ
3: ამათ განცდა აქვთ თავის აქციელში ესეთყოვათ რომ ხელისუფლების შიგნით ყავთ მოკავშირეები ყოველ შემთხვევაში მათ ამის იმედი აქვთ და ხელისუფლების მე დღეს ვიხმარე ეს ტერმინი ხელისუფლების გადატრიალების კი არ შიგნიდან ამოტრიალების იმედს იტოვებენ. ნახე რა საკეთებენ, ნახე აი ორკესტრი რო უკრავს მუსიკა ჩვენ როდის გვესმის. როცა სხვადასხვა აკორდი ერთად ისმის, ხო და ვიოლენჩელო თუ როიალი თუ ყველაფერი ერთად შეხმატკივრულად ამას ვინ არეგულებს დირიჟორი ხო? ხო, აი ამ საქმეს ახლა რასაც მე გეტყვი დირიჟორი იყოს, მაგრამ თუ ცალკე მოისმენ მარტო ფორტეპიანოს, მარტო იმას შენ მუსიკას ვერ აკრიბავ, რა. აი მოდი შევქმნათ ახლა ეს მუსიკა და აი რა მუსიკა, რა მუსიკა ეს რა ყველა ერთად მივხვდებით. შევკრიბოთ ერთად, რაც ახლა ხდება. ჯერ დაიწყეს ესე იგი ეს რეზოლუციებით შანტაჟი, ხო? მიდიოდნენ რაღაც თარიღებს აცხადებდნენ, თარიღებს კიდებდნენ, ხო? პირდაპირ იმისთვის, რომ ოპოზიციას რაღაცნაირად ეს აეციათ. ეს არ ხდება. ესე იგი, არაფერი შედეგი ამან არ გამოიღო. ეხლა უვიზო რეჟიმი მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით, ხო? ნახეთ რა პარალელურად რა პროცესი მიმდინარეობს. მე დავიწყე შესწავლა რამდენიმე უსამართლობას გადავაწყე, დავიწყე შესწავლა ბოლო ორი წლის მიღებული კანონმდებლობის და გამოუგნებელ რაღაცას მივაგენი. ესე იგი ვიღაცა მუშაობს საზოგადოებაში ხელისუფლების მიმართ პირდაპირ ზიზღის და აგრესიის შექმნაზე. ეს ძალიან ჭკვიანი თავის ერთი კაცის მოფიქრებულია დათა ბატონო მორდეხაი რომ აი ეს არის ერთი კაცი, ნუ შეიძლება ხუთი კაცი, მაგრამ ერთი პატრონი ყავს ამ თემას. ახეთ ჯერ იყო და ჯარიმების გაზრდა გაორმაგება. ესე იგი 400 ლარი აქვს პენსიო, საშუალო პენსია, ნუ ზოგ 360 საშუალო პენსია არის 400 ლარი, ხო? და ხელზულა ხაზი გაიყვეთ 200 ლარი უნდა გაზარდეს. ეს არის 50% პენსიონერის. ხო, ეს ნუ აბსოლუტურად არადეკვატურია, ხო? თან ჯარიმები მოდის, აი როგორც ის დღეში რომ ხუთი ჯარიმო მოვიდა, ერთმა რაღაც პროტესტი საპროტესტო ის ჰქონდა და ამას დაწერილი და კომენტარში დაწერა, გამოაქვეყნა ერთ დღეს რომ ფათმონ სამშო ოთხი ჯარიმო რომ დამხრიტეთ ბარემო რა. 800 ლარის ჯარიმა დათვალა კაცმა რა, რომელიც თბილისიდან წავიდა.
2: ამაზე ითქვა რომ შერბილების მას შემდეგ რაც აიწია ეს ამბავი.
3: რატომ იცით? ესე იგი შევყევი იმ დინარეში, რომ დინარში თვითონ ტყუოდნენ. და კი არ დავიწყე რომ თვითონ ამას ასაბუთებდნენ იმით რომ აი გაიზარდა შემთხვევები და ამიტომ თვითონ ხალხზე ზრუნვით, ხო? მე შევყევი და მაშინ კაი არ მოვითხოვე ამის შემცირებას ჯარიმებს, უბრალოდ ვთქვი რომ აპროპორციული იყოს, ესე იგი 200 ლარიანი ჯარიმა პენსიონერებისთვის დახვრეტა მართლა, მაგრამ პარლამენტის წევრებს 16000 ლარი როა ხელფასზე არაფერი არ არის, ხო? მაშინ შენც რომ არ დაარღვიო, მაშინ 50% ხო არის 200 ლარი, 400 ლარი, ხო? პენსიონერებს. მაშინ შენ ჩემთვის 8000 ლარი იყოს. ესეთი პროექტი მომამზადეთ მე და დავით ოსეფაშვილი კახაკახიშვილთან ერთად და ანუ პარლამენტის წევრებს ჯერთი არ ვალავ მას პედა ავაგო ვატრიალეთ ესე მე ხლ კიდევ გეკმა საპენსიო ფონდთან დაკავშირებით ამის გაკეთებას. იქ საერთოდ კატასტროფაა.
2: იმ მაგაზე თალკე უნდა ვისაუბროთ. ამ ეს დავასრულოთ და მე მითხარით რა შუაშია ეს საიდანაც დაიწყეთ საუბარი.
3: რა შუაშია და ვიღაცა აკეთებს იმას, რომ საკანონმდებლობის დონეზე ქმნის საზოგადოებაში ჯანყისთვის ნოყიერ ნიადაგს. აი პირდაპირ გამოწვევა ხდება. პატრულს დავალებული აქვს, რომ გააჩეროს მანქანები. აი ზდიოს მანქანას, მისდიოს, გააჩეროს მანქანები და ეს არის ძალიან ხშირი, ეს არის ძალიან გამოთან ადრე ძალიან ღირსეულად იქცეოდნენ. ეხა ცოტა მეტი უხეშობა აქვს და ეს მასიურია, ესე გადააყენე მანქანა თუ ახალგაზრდაზის მერე ჩხრეკა, ეს მე თავიდან მხარი დაუჭირე იმას, რომ თუ ნარკოტიკების წინააღმდეგ კეთება, მაგრამ ეს არ ხო გამოწვევა, ხო ახალგაზრდას ღირსება აქვს, ცოტა ჩვენზე უფრო ისეთი ყოყლოჩინები არიან და ღირსებით უნდა მოეპყრა. მე არ ვარ წინააღმდეგი თუ რაღაცა კონტროლის გამკაცრების, ეხლა ისეთი სიტუაცია უაქვს, მაგრამ ახლა კაცურად უნდა აგზნობინო, თავიდან არ უნდა დაამცირო, ხო, მით უმეტეს ახალგაზრდა, ხო? ახლა საპენსიო ფონდზე რასაც ვიტყვით, ესე ვიტყვი ესეს კონტ. მე დამნაშავე განტევების ვაცი უკვე დასახელებულია, გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე, არ ვიცი ეგ საიდან რამ საიდან მოვიდა თავში აზრ და ერთ დილას, ერთ დღეს ჩაატარა დილით ბრიფინგი და თქვა, რომ ყველაფერი რასაც ვაკეთებთო შეთანხმებული არის ბიზინა ივანიშვილთან. არც ერთი გადაწყვეტილება ივანიშვილის გარეშე არ მიგვიღიო და ეგ მართავს რეალურად ქვეყანას და ანუ ვის უნდა დაბრალდეს საზოგადოების თვალში შეკეს გაზრდილი ჯარიმები, გაზრდილი ფასებთან დაკავშირებით რა იყო. ეს რა სამარცხვინო კაპიტულაცია, წარმოიდგინეთ, დაიწყეს ლაპარაკი რომ ფასები არის მაგალ აბსოლუტურად კვალიფიციურად და სამართლიანად და მე ეს გაზრდილი ფასები კი რაღა მედამბრალეს, აი თუ არ უთქვია თორე ლამის მედამბრალდა და ძალიან სწორად დაიწყო პრემიერ-მინისტრმა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ბოლოს გამოვიდა თქვა, რომ ყველაფერი კარგად არისოდა ამ სამითვის განმავლობაში, სანამ ეს კომისია მუშაობდა ფასები პირიქით 100 ეს. ანუ რისი თქმა მინდა რომ
2: ხო ის ადმივდივართ ხო
3: ვიღაცა ძალიან ჭკვიანურად მუშაობს, რომ აი წინა შარშა რატო ვერ დაამხეს ხელისუფლება და 4 წელია ძალიან აქტიურად ანჭღრებენ, ხო? ხელისუფლება მიიღო ტოტალური მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების და თუ ხალხი გებზვის, შენ მაშინ ვერაფერს ვერ დაამხობ. და ხალხი იყო ერთმუშტად შეკრული, შეკრული ქართული მთავრობის და პარლამენტის ირგვლივ. მეც ამაში მონაწილეობდი. და არ მონაწილეობდი არა მარტო იმით, რომ ესე იგი მთავრობას ვამაგრებდნენ ხალხს, არამედ საზოგადოებასაც კრიბავდნენ, ანუ ამას ვაკეთებდი შეგნებულად. მაგრამ პასუხი რა მივიღეთ? ჯარიმების გაზრდა, დასჯა, რაღაც ესეთი.
2: ხო, მაგრამ ხელისუფლება არ არის მთავარი გმირი ამ ჯარიმების გაზრდაში თუ კანონების მიღებაში იმ პარლამენტში, როდესაც იღებენ კანონებს. ხელისუფლება არ მონაწილეობს ამაში.
3: ნახე რა კარგად სწორად მიაგენ ხელისუფლება, მონაწილეობს კი ხელთან რომ აკეს, მაგრამ თავრობა გამოვიდა თქო, რომ ეს ყველაფერი ბიზნესა ივანიშვილის გამოდისო.
2: ანუ
3: ესე თქო, ანუ არ ვიცი ასე ეთქვა. ეხლა ამ რეზოლუციას და როგორი გზნობა კავშირი ამათთან. ნახე, როგორი ოპერატიული კოორდინაცია არის ევროკავშირისა და ამათ შორის. პირველი არხის ხელმძღვანელობს ანჯი დიდი ხანია შარშანს რომ მიდიოდა აქციები, პარლამენტის პარალელურად მიდიოდა პირველ არხთან. ეთხოვნენ ვასიკო მაღლაფერიძის თენიკოს და ამის რა ქვია ამის შორის.
2: ეს რეზოლუციაში არის ხოთი შორის მოთხოვნილი მედიასთან და საზოგადოებრივი მაუწყებლის
3: ეხლაც
2: ხელმძღვანელობის დასაქცირება.
3: კი და რატომ ესე რა? მე მგონი გახსოვს სვიად გამსახურდეს დამხობა როგორ დაიწყეს ის ჟურნალისტები რომ დასხნენ პირველ არხის კიბეებს.
2: კი, მაგრამ იცით ამას შეიძლება ვიმეორებთ ხოლმე, მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიცით რამდენად გამოდგება მაგალითი მაშინდელი.
3: აი ხლა რომ მივალთ მიხვდები რომ ძალიანაც გამოდგება. ვარდების რევოლუცია შენგელიას გადადგომა და ეს ამბები ხო გახსოვს და ეგეც პირველ არხზე, პირველ არხის პარალელურად პირველ არხის ჯღრევა მიდიოდა და პირველ არხზე კონტროლის აღების ცდელობა და რატომ? თუ ჯღრევის შემთხვევაში ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა, ყველა მაუწყებლობა წყვეს მუშაობა, სოციალური ქსელების დაიბლოკება. ერთადერთი წყარო ინფორმაციის, ანუ სრული 100%-იანი ტოტალური კონტროლი ინფორმაციაზე აქვს იმას, ვინც აკონტროლებს პირველ არხს. მხოლოდ მაპირველი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მაუწყებლოს ამ შემთხვევაში. ანუ მთელ ძალაუფლების იმპერიუმს იგდებს ის ადამიანი, ვისი კაცის არის, ვისი კაცის მართავს საზოგადოებრივ არხს.
2: ცოტა წარმოუდგენელია, ბატონჯონდი, ეხა 21 საუკუნეში, აი ამ ციფრულ სამყაროში, მხოლოდ ფსონის დადება რაღაცა აი პირველ არხზე, იმიტომ რომ ამდენი სააგენტო ამდენ ციფრულ სამყაროში ამდენ ინფორმაციის მიღება შეიძლება. ნუ თქვა არის
3: საგანგებო მდგომარეობის დროს
2: ყველაფერი იბლოკება.
3: ყველა რა თქმა უნდა, აბა ეს არის. ყველა ალტერნატიული წყალი იბლოკება, ყველა აბსოლუტურად. ინტერნეტაც უმართ შეიძლება დაგიბლოკოს. ეს თავრობას ამის მიხედვით შეიძლება ინტერნეტი გამოიწვევა და მორჩა კინო. რამდენი ოპერატორი ყავს ინტერნეტის? ყველა არის ხელისუფლების გარშემო, ერთი ერთი კანონი ითხოვს ამას და კანონი და კანონი თუ არ სრულდება, მაშინ შედის პირდაპირ სპეცდანიშნულების რაზმი და ამოქმედებს. საგანგო მდგომარეობა ამას ნიშნავს. ეს არის სრული 100% ტოტალური კონტროლი და ტყუილად გაქვთ ეს წარმოდგენა და ხელისუფლებაც არ არის ერთიანი. ხელისუფლება საკმაოდ ეკლექტური გაერთიანებაა. თქვენ დისონანს ვერ ატყობთ განცხადებებში? ახლა სამხარაზის ეს განცხადება და გუშინ თუ ადევნეთ თვალყური პაპუაშვილის განცხადებებს. აბსოლუტურად ურთიერთსაწინააღმდეგო პაპუაშვილის განცხადებები უფრო გავს ჩემს განცხადებებს და ბოლო განცხადება საერთოდ შეიძლება გეფიქრო ჯონის განცხადება იყო. ევროკავშირის აი სეგრეგაციასთან დაკავშირებით. როცა ახალ მიღებულ
2: ფერებს მე ვახსენე კიდეც პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან კაცრია ხოლმე თავის განცხადებებში.
3: არ ძალიან ადეკვატური, არ ადეკვატურია და ნიკოლა სამხარაძე მაგ და ახლა მე რა ვიფიქრე მინდოდა
2: ამაზე. ანუ შეიძლება შეთანხმებულად არ მოქმედებენ ამას ამბობ?
3: ხელისუფლება არ არის ერთიანი. ხელისუფლების ციახში არის დაპირისპირებები. ხელისუფლების ციახში არის რაღაც ერთი ყველაზე კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, აი მე მახსენდება ჟვანია სააკაშვილი და ბურჯანაძე. გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი?
2: კი ბატონო.
3: მოქალაქეთა კავშირის პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ბურჯანაძე, პრემიერ-მინისტრის ანალოგი იყო, სახელმწიფო მინისტრი იყო ჟვანია და უმრავლესობის ლიდერი იყო სააკაშვილი. ხო, რეალურად ესენი იყო მოქალაქეთა კავშირი, ხო? და მოხდა გადატრიალება, კი ამოტრიალება. ამ სამ ტყავი გამოიცვალეს და ირკვეს, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა დაიბანეს და ჩაატოვეს ეს რაღაცა მამალაძეს და ვიღაცებს კიდე ეს მოქალაქეთა კავშირის ნაკეთები ყველა საქმეები და თვითონ მოიგდეს ქვეყანა და რაც აკეთეს მე 4 წლის კი 9 წლის განმავლობაში ძალიან კარგად ხედავთ, ხო? და ერთმანეთსაც მე როგორ დაერივნე, ხო? აი ესეთი ორგანიზებულ ჯგუფს ხედავ მე. შეიძლება ვირთხას ოთახში ვერ ხედავდი, მაგრამ ხვდები რომ არის ვირთხა, ხო? რაღაც გაიბენს და ლადი დაინერგა, გზნობ იმის ყოფრას, ხო? ხო და ისე ან ადამიანს შეიძლება უკან ვერ ხედავ, მაგრამ ხედავ რომ ვიღაცა გიყურებს.
2: ნუ გასაგებს თქვენი ეჭვი გიჩნდებათ რომ აქ რაღაცა
3: არ ნაკეთებს საქმეს, ახლა რასაც გეუბნები მე ხო მუსიკის მასწავლებელი არა ვარ, ასე პოლიტიკოსი ვარ და კარგახანი ახლა ვის ამას აკეთებს, ესენი კარგად გაიწაფენ და გაქნილები არიან, მაგრამ ამაზე დიდი ბევრად უფრო დიდი ხანია მე ამას უყურებ. და ასე რაღაცები ნახე, ჯერ ასლანბაშის კარზე, მე შევარდნაძის კარზე როგორ ხდებოდა და პარალელურად მაგათა მე სააკაშვილის კარზე როგორ ხდებოდა. ეხლა ამარჩის ხედავ.
2: ის კითხვა თქვენ თუ ხდებით ამას ვერ ხდება ხელისუფლება და იგივე ის ადამიანები
3: არიან.
2: ვინ არის? პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ბიძინა ივანიშვილი, საპატიო თავმჯდომარე, ქართული ოცნების არ
3: როგორ ესენი ყველა ახლა რა ვთქვი, ესენი ახლა შეგადარებინეთ სამხარაზის აბსოლუტ განსხვავებულ. ეხლა აი ფორუმი იყო თბილისის, ფორუმი იყო თბილისის და მთავრობამ ჩამოიყვანა, მოკლედ ჯეფრის ლეგენდები იყვნენ. მთელი დასავლ კოლექტივი დასავლეთში რომ ამათ გავლენილი ავტორიტეტი ყველა ერთნიშნულად ლაპარაკობდა, რომ ნატო და შეერთებული ნატო და ევროკავშირი არის საფრთხე საქართველოს სუვერენიტეტისთვის და საერთოდ უსაფრთხოებისთვის. ყველა ერთნიშნულად. ახლა ეს ხელისუფლებამ ჩამოიყვანა ეს ხალხ შემოკარგოდა. იმ ასე იგი ფორუმზე მე ეს ვიყავ მონაწილე ამ ფორუმის. იმ ფორუმზე ერთადერთი არადეკვატური იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დარსალია. ის გამოვიდა ამ ყველაფერი დინების საწინააღმდეგო თქვა რომ ჩვენ ნატო, ევროკავშირი და როგორ უყურებთ ხალხი ისე ამერიკელები და ეს ევროპელი მსჯულო გაოცეულები იყვნენ. ეს ეხლა თანხმედრა ერთიანია, ახლა ხელისუფლება, აგი ხელისუფლების ერთმანეთს მის ეს მოაწყო სასტუმრო პარაგრაფში იყო ეს ფორუმი, თუ არ ხართ იმ ფორუმში, ძალიან გრანდიოზული იყო, ძალიან კარგი ფორუმი იყო, მართლა ძალიან რა დატოვა ეს კარგი ერთი ის რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვლაპარაკო, ა ეს ყველაფერი ხალხ მოგე მოისნა ამერიკელების მხრიდან და ევროპელების მხრიდან და მის შაიმერი და ნუ ლეგენდარული მეცნიერები არიან ხო და პოლიტოლოგები, ეკონომისტები და ასე შემდეგ ხო. გლენდასენი იყო ასევე ჩამოსული და ეს ერთის მხრიდან მეორე ამ ადამიანებს გარეთაც გაიტანეს. ეს საქართველოს არსებული განწყობები გარეთაც გაიტანს. ამ ბრიფინგზე, ამ ფორუმზე იქიჭდა, მაშინ რა ქვია, პრეზიდიუმში დარსალია, რომელსაც აბსოლუტურად საპირისპირო ელაპარაკა. ამიტომ ხელისუფლება არ არის ერთიანი და ეკლექტური, ხელისუფლება ერთმანეთს ებრძვის. აი ახლა თქვენ თუ ნახეთ, მე არ ვენდობი აბსოლუტურად, ესე იგი არასანდო ადამიანია, ასე იგი ერთ-ერთი განსაზღვრა, მე ახლა ჩვენება მისცა, რომ ერთ-ერთი ქართული ოცნების ლიდერზე თქვა, რომ ეს ფულს მიხდიდაო იმისთვის, რომ იმაწინააღმდეგე კომპრომატები მელაპარაკაო. ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ამას აკეთებდა ჟვანია სააკაშვილი, შევარდნაძის აი ბაკურგულა, მე ხო ვიცი ეს ხელისგულზე ჩანდა ჩემთვის. გამიგეთ? ამას აკეთეს ჩვეულებრივი ამბავია პოლიტიკაში, ხშირად ხდება რაც, სორი არ არის უღირსი ამბავი, მაგრამ ამას აკეთებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ. ეხლა თავრობის წევრები უფრო გააფთრებით ებრძვიან ერთმანეთს, ვიდრე ესენი ებრძვიან იმას სხვას. თუ გინდა იმ გლობალურ რომის პარტიას, ან ქუჩაში მოხეტიალეთ სირკს. ესე რომ ამათი არავის არ ეშინიათ. ამათი თქვენ კომახიზე მხარდა გამისტოთ, რა თქვა. გამეთქვა, რომ ამათ ჩვენმა ფინანსებით. უწვისებით წარმოადგენთ, ნახოთ, თქვა, თანხების დაზა ხაბეიშვილს, ნოდარიკო მელაძეს და რამდენს უხდიდნენ. ნოდარიკო მელაძე თითი წუთით, მაგრამ ტევე პირველის მთავარი წამყვანია და ეს ტევე პირველი, რომელიც მიტინგზე ხალხის გამოყვანაზე მუშაობს და საპატრიარქოს თავს ესხმის და აღმოჩნდა, რომ თურმე ესენი აფინანსებენ ამას. ჩვენ როგორ გეგონა რა სხვა სხვების აფინანსებენ, მაგრამ თურმე ამათი კონტროლის ქვეშ იყო ეს ყველაფერი. ხო?
2: საინტერესოა, კი ბატონო, მოდით ცოტა დრო გრჩება ძალიან და ეს თემაც მინდა რომ თქვენთან გავიარო, იმიტომ რომ საინტერესო ინფორმაცია გავრცელეთ ყოველთვის 15 რიცხვში 12 საათამდე, თქვათ ნებისმიერი მეწარმე როდესაც ვალდებულია საპრეზიდენტო ფონდში ხო შეიტანოს თანხა და თუ გადააცილა დროს და ან დააკლდა რაღაცა 5 თეთრი ჯარიმდება 1000 ლარი. ძალიან ბევრი უკმაყოფილება სხვა შორის მე მთხოვეს რომ ეს თქვენთვის დამესვა ეს კითხვა, იგივე იმ ადამიანებმა, რომელსაც უწევთ ამ სფეროში მუშაობა და საერთოდ იქნება აღგიხსნათ რა ხდება ამ კუთხით და არის თუ არა რაიმე ისეთი, რაც თქვა ხელისუფლება გაითვალისწინებდა ასე შემთხვევაში.
3: პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ მე ღიად გინდა გითხო, მე ახლა მუშაობ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას ამის საწინააღმდეგოდ. ანუ ხელისუფლებას გაუჭირდეს ამ ძალადობრივი მექანიზმის შენარჩუნება და საქმე რაშია. არსებობს საპასიო ფონდი, სადაც წინასწარი სამესიო შენატანები უნდა შეიტანოს ყველა მეწარმე. მათ შორის ინდმეწარმეებმა, პატარებმა 5 კვადრატული მაღაზია რო აქვს, ისინი ხდიან, ასე იგი, ამ გადასახადებს. გადასახადები დიდი არ არის. ზოგს უწევს აი 80 ლარი თვეში, ზოგს 4 ლარი, 5 ლარი, 8 ლარი და ასე. ხო? მაგრამ არსებობს კანონის ასეთი ნორმა, რომელიც ითხოვს, რომ 15 რიცხვში, ასე იგი, ანგარიშგების დღე არის ნორმალურია, 15 რიცხვში 12 საღამის 12 საათი, ანუ 11 საათზე 59 წუთამდე უნდა აისახოს, ამასახოსაზრუნდა, უნდა აისახოს შენატანები.

0: ნიკურ არ შეიძლება ბანკის გადარიცხვის და ონლაინ ბანკო შეიძლება და 4 ლარი და 80 თეთრის გამო 12000 ლარი ჯარიმა მოუვიდა. მთელი ცხოვრება სულ გავყიდე ჩემ მაღაზიაში 100 კილო სვანე მაგ და რა ჩაგუჩი აქვე მაგ 12000 ლარს ვერ ამოვიღებ კაცი წერს. ერთ-ერთმა აი წავიკითხე თუ არ ხარ წინამდე кейსები მაგ ასეთი ან ერთ წავიკითხე ვარ ძალიან ესეთი აი ხო აი გია ჩოხი ეს ეს იურისტია კლიენტი მყავდა 5 თეთრის გამო არ დაიხურა, ან ხუთეთი დააკლა დეკლარაცია პროგრამულად არ იხურება, ხო, არ და ესე იგი, ხო, არ დაიხურა დეკლარაცია და 13 ჯერ დააჯარიმეს ხუთ თეთრიანმა, ხუთ თეთრმა, იარა, იარა, იარა და ბოლოს 11500 ლარი აქვს გადასახდელი ახლა ამ.
1: დაი რატო რა ხდება ახლა რო აგვიხსნათ გასაგებია ეს მაგალითები, მეც ბევრი მომიწონია. ახლა
0: უყურეთ ისეთ ჩემი შეთქმულების თეორიას ჯერჯერობით პირობითად დავარქვი შეთქმულების თეორია.
1: ხო, რაღაცა ესე გავახოთ რომ
0: კი, კი, გეთახმები, კი, მაგრამ დაუბრუნდები ისე ამ შეთქმულების თეორიას, ხო? ახლა ასეთი რაღაც ეს ზოგჯერ არსებობს კანონის კანონსხრელები აქვს, ხო? ანუ ჩვენ ზოგჯერ თეთლაკას ვეძახ ზოგჯერ თათ ჩვენი კანონმდებლების ტერმინოლოგია, როდესაც კანონი იძლევა გვერდისავლის საშუალებას, ან კანონი მუშაობს, ესე იგი, ხალხის საწინააღმდეგო და როცა პირველი, მეორე, მესამე, მეხუთე შემთხვევა ფიქსირდება, ანუ მე ხდება ამ კანონის დაზუსტება და იმ ესე იგი რედაქციის ჩასწორება. რა გააკეთეს ამათვა? ზოგადად ჯარიმების თემას არეგულირებს ადმინისტრაციული კოდექსი. იქ რამდენი ჯერ პროპორციებსაც არეგულირებს, რამდენი შეიძლება ჯარიმა დაჯერინდეს და და მე არეგულირებს რაც თავი იმას, რომ თუ ადამიანს შეტყობინება არ მიუვიდა, რომ ჯარიმა დაჯერინებულია, ხო, მაშინ არ შეიძლება რომ მას საურავი დაერიცხოს. გასაგებია, ეს საპენსიო ფონდის შემთხვევა ამათვა ადმინისტრაციული კოდექსის რეგულაციის სფეროდან გამოიყვანეს, გადასცეს საპენსიო ფონდს და უკვე ასობით მაგ მე შეიძლება ათასობით არის, მაგრამ მე ასობით ვიცი, ასობით მაგალითი არის და თან უკვე შარშან გლინან უკვე ხდება, როდესაც 4 თეთრის გამო ზოგი 4500 ლოგი, 12000 აი რაც მე წავიკითხე ზოგი 11500 ლარი, ესე მასიურად ხალხი ჯარინდება. ანუ რეალურად ხდება შუა ფენის, ეს არიან შეპატარი იმე წარმეროა და კიდე პამიდოს სოყის ქუჩაში რა და რაღაცა რო და პოდკასტ რო ესე ადირითადად ასეთი ადამიანები.
1: კონდა თუ არა რაიმე კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან ამ პირებთან, ვისაც თქვათ ხელეწიფება ეს რომ რაღაცნაირად ამ პრობლემას შეხედონ და რაღაცა იზრუნონ.
0: ისე რა არის, აი ხლა ლაპარაკობდით დიპლომატიაზე, ხო? და შენ რომ მოგისმინონ რაღაცა იმას უნდა კონდეს мотиваცია რომ ანგარიში გაგიწიოს, ხო? მე ასე ტაქტიკა მომდა ამ ღიას მომ. ჯერ ვაგორავებ ამ თემას, ასე რომ თქვათ, მომზადებ საზოგადოებრივ აზრს. მე ახლა მე და კახა კახიშვილმა უკვე მოვილაპარაკე და დათო სეფაშვილი შევამზადებ კომპროექტ, შევიტანთ კომპროექტ და მე დავილაპარაკებ. ეხლა მე რო დავილაპარაკო, ისინი მზად არ იქნებიან ამას, მაგრამ როცა საზოგადოებრივი აზრი უკვე იქნება აი ძალიან მაღალ რეისში ასული, უფრო მე პოლიტიკოსები, მე ხო პოლიტიკოსი ვარ. მე ხო ვიცი პოლიტიკოსები როდის გისმენენ ყურადღებით, როცა მისთვის ელექტორალურად ეს მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ მე ასეთი გეგმაო, ღიად ლაპარაკო, ხო, გესმით ამაზე. ან ესენი წამოვლენ ლაპარაკებს, ან მნიშვნელოვან ელექტორალურ, ანუ ამორჩევლის თვალსაც ძალიან მნიშვნელოვან რეპუტაციულ ზიანს მიიღებენ. მე ფიქრობ, რომ ეს ასე იგი ამაზე შეხება ალბათ უნდა შედგეს, მაგრამ როცა ეს უკვე ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და ასობით შემთხვევა, ეს უკვე შემთხვევითი თეთრი ლაქა არ არის კანონის. ესე იგი ეს ვიღაცა მიიღო და ვიღაცა ამას აკეთებს. რა როგორი საქციელია ხოლმე ეს 4 ლარის 4 თეთრის გამო 11500 ლარს რო გაიგებ, ხო, აი სახეზე გატყობ რომ განიცდი, ხო, შენ არ შეგხებია, მაგრამ განიცდი, ხო? ადამიანები როგორ არიან, იცი? აი ცოცხების კადრები გახსოვთ? და ეს მარტო თანაგზნობა კი არისო. ადამიანი ასე რა თავის თავზე იღებს, ისე პირადად თავის თავს თანზე განი. აი ქუჩაში თუ ხედავ ვიღაცას უტყამენ, შენ გეცუნ მარტო კი არ გესოდება. შენ შეურაცხყოფილი შენ რჩები, ისე დამცირებული გამი. აი ერთ ოთახში ვიღაცა რაღაც დაშო, შენს გეხება, ხო, შეიძლება შენ რა გაგინებენ, მაგრამ ვიღაცას თუ აგინებს რესტორანში ვიღა, შენ გზნობ თავ შეურაცხყოფილი და მე ბევრი შემთხვევა მეც მიქნიეს, რომ მithkons რომ დაწნარდი რა. ალბათ ჩავრეულა ასე დროს შემელო რომ საერთოდ ზურგი მიმექცია, ხო? აი ასეთი არის საზოგადოების აქმა და ახლა ეს მე რომ ვესმის, ხელისუფლება დავიჯერო ახლა თავრობა ასე გაუბედურებულ დღეში რომ ეს არესმის და არავინ რჩეველი არ აყავთ რომ უთხრათ რომ დღეს ამის გაკეთება არ შეიძლება. არსებობს როგორ გითხრა რაღაცა ჩარჩო თავრობის არჩეული თავრობას უნდა გავდე, ხო, გარეგნულად და ქსევით, ხო, შენ რაღაც შეიძლება ცუდი თავრობა იყოს, კარგი, მაგრამ არჩეული თავრობა არსულს დამყრობელი, აი

0: საოკუპაციო რეჟიმი. საოკუპაციო რეჟიმივით არ უნდა იქცეოდე. როგორც დამპყრობელი ჩინგისხანი და თემურლენგი ასე არ უნდა მოექცე შენ ხალხს. როცა შენ ხედავ ვიღაცავთ 4 თეთრის გამო 11500 ლარი დაჯერნდა ეს კანონის ფარგლებში ხდება? ეს კანონი უნდა გაასწრო, ესე იგი ეს კანონი კანონია.
1: კანონი შესაძლებელია ეს.
0: კანონი შესაძლებელია, მაგრამ ერთი წელია რომ უშაობთ უბუნდების შეთქმულების თეორია, ესე იგი ვიღებ რამდენი რამე ვთქვი. ხო დრო არ არის თორე. ხო
1: დავიღე,
0: ხო და იმას ბოლთან ეს ბოლო 2 წელიწადში არის მიღებული ეს კანონები. ანუ ვიღაცა მუშაობს უნებლი, ანუ ასეთ სულელები არიან. მე ასეთ სულ წარმოგდენ არა მაგ ამიტომაც გამიჩდეჭო ვიღაცა მუშაობს, რომ საზოგადოება გააღიზიანოს.
1: გამოიწვის რეაქცია. კუთხით ცუდი კუთხით.
0: ხო, ანუ ხელისუფლების. ანუ ხელისუფლების დასაყრდენი გამოაცალოს.
1: ნახოთ, საინტერესოა.
0: ასეთი ეჭვი გამიჩდა,
1: კი. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი ეთერი უნდა დავასრულოთ. მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით და რაღაც მივადენოთ თვალყურს, როგორ წარიმართება მოვლენები. აი, შიდა რაღაცა პრობლემებზე რაც მოსახლეობას აწუხებს. საგარეო გასაგებია, მაგრამ მე მგონი შეგვიძლიათ მეორე რამეა მოსაგვარებელი და ამას უნდა მიიხედოს და ამაზეც უნდა იფიქროს ყველამ. დიდი მადლობა ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომდენო ხუთშაბათ შეხვდებით. მადლობა.
2: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: World Cup.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.